0: ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele, amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje.

0: Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombe
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombe
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa kufa
0: kufa kwetu.
1: kwetu. Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi zetu,
1: zetu, utukinge kwa moto
0: utukinge kwa
1: wa
0: moto wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: tatu
0: tatu
1: la
0: la
1: uchungu,
0: uchungu,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipotiwa
0: alipotiwa
1: taji
0: taji
1: la
0: la
1: miiba
0: miiba
1: kichwani.
0: kichwani.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kuepuka
0: kuepuka
1: kiburi,
0: kiburi,
1: majivuno
0: majivuno
1: na
0: na
1: roho
0: roho
1: mgumu.
0: mgumu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yunawe,
0: yunawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana.

0: Ninawembarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu,
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu,
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu,
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu,
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo,
1: mwanzo,
0: na
1: na sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. Ee Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: tukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: ine
0: ine
1: la
0: la
1: uchungu.
0: uchungu.
1: Tumkumbuke
0: Tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipochukua
0: alipochukua
1: msalaba
0: msalaba
1: wake.
0: wake.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kuvumilia
0: kuvumilia
1: mateso
0: mateso
1: yetu
0: yetu
1: yote
0: yote
1: na
0: na
1: kushinda
0: kushinda
1: majaribu.
0: majaribu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yunawe,
0: yunawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote
0: wote
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote
0: wote
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote
0: wote
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote
0: wote
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote
0: wote
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote
0: wote
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote
0: wote
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote
0: wote
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote
0: wote
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote
0: wote
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sifa
0: Sifa
1: kwa
0: kwa
1: Baba
0: Baba
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Mwana
0: Mwana
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Roho
0: Roho
1: Mtakatifu.
0: Mtakatifu.
1: Kama
0: Kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bikira
0: Bikira
1: Maria,
0: Maria,
1: msaada
0: msaada
1: wa
0: wa
1: Kristu,
0: Kristu,
1: utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia.
1: Ee
0: Ee
1: Yesu
0: Yesu
1: wetu,
0: wetu,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: tano
0: tano
1: la
0: la
1: uchungu.
0: uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristu na tunakusifu
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
0: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Muje tuende wote nyumbani mwa Bwana, anatukaribisha nyumbani mwake. Na mbele tuanze azimisho ya ibada ya misa takatifu. Tujiunge na ndugu na dada zetu ambao wameleta mbele ya Mungu nia mbalimbali. Couple Emeka Tembo na Olga Kavira wa Avenika Lemire wa quartier Kalemire Selile Liambu inamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanaomba misa kwa ajili ya marehemu baba wao Kasereka Sibenda na Omer Kandiwa. Wanaombea huruma ya Mungu wa mbinguni, amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu, mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao wote. Wanaombea Wambale Byabu, Kahemulo na Cecile, Amede, Chekanga, Seremerwa, Maniobo na Filomene, Simo Tsongo na Ernestine, Kamate Alexandrine na Speciose, Marcele Kahewa, Nicola Kamamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph Riben, Edgar Kakule, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Viviane Kahambu. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Jamaa ya Kambale Visangi Nicolas inaomba misa ya miaka mbili ya kuzaliwa mbinguni ya mama yao Kavira Mbakanyaki Filomena. Inaombea pia marehemu Papa Visangi Rudo, Papa Kasereka Gilles, Papa Bernabe, Visangi Yurik, Visangi Misizo Michel, Mama Marguerite, Mama Genoveva, Kaunga Vunyunyu, Muyomba Kandeleni, Papa Corneille, pia na marehemu wote wasio na waombezi.
0: Jamaa ya mama Kahendro Birondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki waliowafariji siku ya kifo cha Katembo Birondwa Charles ambaye anaeneza mwaka moja. Leo wanaomba misa siku ya Mungu. Wanaombea marehemu Katembo Charles Birondwa Kakule Bwanasia Li anayeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea Kabuo Mwanamolo, Kamate Birondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Birondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
1: Jamaa Kaleru wanashukuru Mungu kwa ulinzi wake na wanaombea roho za wapendwa walio watangulia pumziko la heri. Wazazi baba Kaleru Bernard na mama Kahambu Sivu Tekera Dorothea, Edi Kamuswekere Malaika na Adalbert Tsongo, Arnold Mihunga na Stanislai Kahungia, Mbale Kaleru na Visika Omer, Shangazi Honorina na Ana Kadaka, Baba Kalobi na Thomas Kasambia, Katuva Visika Jil na Kavira Visiha, Sokulu Mirembe na Kaleru, Didas Kamuswekere na Demai Justine, Sokulu Kivundu na Mutwe, Bertila Kaleru na Esperase, pia na wengine wote wa jamaa wasio na waombezi.
0: Couple Kangetse na Nadine wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu ambayo iko naendelea kuwatendea katika maisha yao ya ndoa. Kwa hiyo wanaombea marehemu baba mzazi Kasereka Joseph, Kavira Rebecca, Kanzo wa Amide, Cesar Kabendi, Kakule Chama, Kakule Chihaja, Kasereka Bishoro, Kasereka Grace, Henri Mubekwa, Richard, Roger, Aimé, Kosole, Esperance, Gustave, Tekela, Nathalie, Sokolo, Katili, Kenzame, Kanzoa, Sami, Jonathan na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi Durba. Shukrani kwa watu wote, wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watu wa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Na wanaombea marehemu hawa: Paluge Variste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutimavisa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise Aloise, pia na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa Oscar Kabunga Kasereka na jamaa Charles Matekise wanamshukuru Mungu kwa faraja aliyowajalia muda wa msiba uliowafikia tarehe 28 Julai mwaka tunao kupitia kifo cha Kabuo Kamate Esperance. Wanaomba Mungu awajalie imani, mapendo na matumaini na kuombea pumziko ya roho ya Kabuo Kamate Esperance, Oscar Kabunga Kasereka, Isidore Muhindo Kaputru, Feliciane Kabwaro, Cecile Katsuba, Masika Kabunga, Madeleine Kabuo Seve, Roger Kabunga, Gabi Kabunga, Olive Kahambu, Kaibumba, Ferdinand Kibaba, na roho ya marehemu wote wa jamaa Oscar Kabunga Kasereka na Charlie Matekise.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaombea misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokuluki kwa Yanatate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Paluku kikwa ya Diedone, Kambale kikwa ya Pius, Kahindo kikwa ya Honorinamu mewake Andre Lusenge, Kakule kikwa ya Leopold Sayo na muke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo kikwa ya Marcel na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na muke wake Denise, Songo kikwa ya Clement na muke wake Ngalula Micheline, Bambu Deborah, Mina Merveille, Patrick kikwa ya Masika Marie José. Raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Jamaa ya Ngowange Cyprien Asi inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngowange Hari aliyefariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa ya Ngowange, Mungu awalaze mahali pema.
1: Jamaa ya Muhindo Mbanusi wa Vusenzera anaendelea kushukuru watu wote walio wasaidia kwa maombi, kipesa, kwa mawazo na vitu mbalimbali wakati wa vifo vya wapendwa baba Valande Banus na mama Kavuo Mutsopi Mapendo, na kuendelea kuombea mama Kavira Safi anayepanga pale ku Fepsi, na wanasema muendelee vile. Mungu awabariki na watasahau kushukuru wa vetera wote wa Musimba na wa Butembo nzima, na wanaombea marehemu baba mzazi Gilbert Mutumwa, papa François, papa Valande Mbanus, mama Pendeza Mutopi, mama Salome, mama Gorette Kambale Mukokoma Mbanus, papa Kamot, Shanga Regine na Kakule Chite.
0: Mama Melia wa Aveni Bukavu anamshukuru Mungu kwa mema yote aliyomtendea katika maisha yake, na tena anashukuru Mungu kwa watu wote walio wafariji kwa kifo cha papa Paluku Bagyananzi Uileme. Basi Mungu ampokeye katika ufalme wake wa mbingu. Wanaombea pia Paluku Bagyananzi Uileme, Kasoki Pelaji, Muhindo Mbukani, Daniel Mate, Rosta Muhindo, Michel Malembo, Kabu Anastasia, Katungu Ani, Muengesi Ale, Dominique Melando, Kasereka Gaston, Kabira Desiderata, Kabuo Christiana, Kabira Stephanie, Claude Melandro, Thomas Sindani, Kabira Donosia Nemoseka, na wote waliofariki katika jamaa ya Mama Melia wa Aveni Bukavu na wale wasio na waumbezi.
1: Jamaa ya Katome Kiavu na Mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea. Na inao mbamisa kwa ajili ya marehemu hawa. Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacific, Siheria, Gizele na bengine bote bamujamaa.
0: Papa Alphonse na Mama Melanie wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Sir Dr. Marie Sylvie Kabuke Bakaturaki, couple Kamala Mulongo na Priscilla Brigitte, couple Emiliana na Desire Tsongo, Joachim na Itramui, Papa Kuira, Kuira Truewe Jacques, Tate Agathe na Angela, Elizabeth na Kaveho Camille, Katrembo chama cha Benezete, watoza kodi wote waliotangulia na wasio na waumbezi.
1: Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaombea misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musa Ileta, ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake. Na wanaombea marehemu Kaputru Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musai Aloize na Jiliene, couple Mukandirwa na Mtumishi, couple Kakwede Kwede na Lucia, couple Emile na Alfosine, Papa Paluku François, Kakule Siriwayo Bijojo, Kakule Mutremi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcele, Veneranda, couple Katumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Safi Muhanuka anaombea misa kwa ajili ya mama yake mzazi Kahindo Leos Musavuka, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na anaombea marehemu wafuatao: Petija Muhanuka, Paul Muhanuka, Dorsila Muhanuka, Stella Muhanuka, Suzanne Muhanuka, Muhindo Shawi Tehali, Kahambu Experase, na wote na watu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya Mate Arnold na Kabuo Gertrude wa Selile Chekwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu wa jamaa Honorina Kaswera, Mumbere Mate Evan, Katsuba Kibingo, Muhendo Musukali, Ana Kabira Kibingo, Justine Pendeza, Celestin, Mari Kidogo, Roda na Mubunga, na marehemu wote wa jamaa ya Gertrude na Arnold Kabuo pa Chikwangwa.
1: Kaswera Alfosine anamshukuru Mungu kwa mema yote anaye mtendea maishani mwake. Anaombea marehemu Kiakimu Neema, anayemaliza mwaka moja kwa kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Kambale Bartalemi, Kambale Tsongo Leopold, Kavira Selina, Masika Verana, Kavira Stella, Kahindo Bodwe, Mumbere Crispe, Kambale Germain, Kiamakia Kamishu, na pia marehemu wote wa jamaa lake.
0: Papa Kipuni Emile anaomba misa ya marehemu kwa ajili ya bibi yake Maria Goreti Kibangale, baba yake Atanas Kasereka, mama yake Juliana Chabu, Emmanuel Kahindro, Victorine Kavira, Kavira Musagala, Nziaba Kejanine, Teofile Mutretru, Freddy Kambale, Pascal Katraka, Pascal Muserume, Kasereka Kaidembia na bibi yake, na marehemu wote wa famie Kipuni Emile.
1: Mama Kavira Keuka Nyajemi anamshukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha mwake. Na anaombea mume wake anayemaliza miaka tatu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Selio Vunoka, Jacques Kawa, Sokulu Kleofa, Jano Malonga, Kambale Meni, Sipe Nyamole, Mawazo Mado, Leonard na Katarine Shangaa.
0: Animateur kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na mwili mama animatrice Masika Kanyangwa Cecile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga anaombea marehemu walimu wake wa masomo wafuatao: Directeur Muchura Buhoro, Directeur Mulisha Bonane, mwalimu Kambumbu, Prefet Mama Shahanga, Prefet Mama Kapolisi, Professeur Hangi Ibaye, Professeur Kalambaye, Professeur Lusenge, Professeur Mambo, Zegro Kapitula Mbembetre, Isa Fimbo Mutreyeki, Animateur Papa Mutaka Marcele, na marehemu wote wa Epe Kabaendi na STT de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste animateur wa Radio Moto Butembo Beni, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Famie Kirimbwe wanaombea misa ya marehemu wa jamaa ya Kirimbwe. Père Jean-Pierre Ndulani, couple Kirimbwe na Valeria, Kaswera Ngeleza Bernardish, Kavira Ngeleza Marie, Muhindo Ngeleza Benito, couple Barthélemy na Natalia, couple Noël na Petronila, Elodie, Frédéric Malikidogo, Justine Kakwenzere na wote wa jamaa ya Kirimbwe.
0: Jamaa ya Maulu Siri Kuibua inaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Paluku Siri Kuibua anaye julikana kwa jina ya Depape, Alimbui Laurent, Pieusi Wafuwafu, Gabriela Kipandali na wengine wote wa jamaa Siri Chabua, bila kusahau Papa Musenzi Emanuele. Roho zao zipumzike kwa amani. Mungu awajalie upendo, umoja na masikilizano katika jamaa.
1: Masika Generosa anashukuru Mungu anayeendelea kuwa jalia roho mfariji. Anaombea marehemu Françoise Mupala, Kahambu Françoise, Shabani Japol, Machafu Jean-Baptiste, Masengo Edouard, Kaswera Helen, Kio Nguta George, Suzanne, Monique, Celine na marehemu wote na mtu wa kizazi chake.
0: Jamaa ya Katembo pia usimahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na afungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wote. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, couple Katuba na Kabira Tereze, couple Hangi Katraka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, couple Muhendo Jerome Betreye na Masika Marie Celine, couple Kamba Philippe Simbalalia, couple Kahambu Seremwenge Josephine na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Couple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu hawa: Katungo Kasurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Kasurana, Denise Kasurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Kasurana Kasangavolo, Kosa Kasurana na marehemu wote wa jamaa ya Pasia Edine.
0: Jamaa ya Auguste na Marie Prosperine wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu watoto wao Jackson Kambale Luhabo aliyefariki pa Dungu baada ya kufanya ajali. Wanaomba Mungu wa huruma amupokee na roho ya marehemu wote wapumzike kwa amani. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba pamoja.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, leo ni siku kuu ya kuzaliwa kwake Bikira Maria. Tutamwomba Mungu atusaidie ili tuwe na neema zinazotoka kwake kupitia maombezi yake mama Bikira Maria. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuangamia Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapashwa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Sifa kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu wanaowapenda. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza, shukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Bwana Mungu mfalme wa mbingu, Mungu Baba Mwenyezi, Bwana Yesu Kristo mwana wa pekee. Bwana Mungu, mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Baba, unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Unayeondoa dhambi za dunia, upokee ombi letu. Unayekaa kuume kwa Baba, utuhurumie. Kwa maana wewe peke yako mtakatifu, wewe peke yako Bwana, wewe peke yako mkuu Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Amina. Tuombe. Tunakuomba, ee Bwana, uwajalie watumishi wako neema ya mbinguni ili wazidishwe amani katika siku kuu ya kuzaliwa kwake Bikira Maria mtakatifu, aliyewapatia mwanzo wa wokovu alipomzaa Kristo, yeye anayeishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Wale aliowajua tangu mbele na kuwaweka tangu mbele. Mungu ametupokea kama wana katika Kristo, mwana wake wa pekee. Ni somo katika kitabu, katika barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Waroma. Ni kipindi cha 8 toka mstari wa 28 mpaka ule wa 33. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Twajua ya kama katika mambo yote Mungu huwafaidia mema wale wanaomupenda Mungu. Ndiyo wale walioitwa kadiri ya kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu mbele, aliwaweka pia tangu mbele, wapate kufanana na sura ya mwana wake Yesu Kristo, ili huyo awe mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Nao aliowaweka tangu mbele, hao akawaita, nao aliowaita, hao akawapatia unyofu, nao aliwapatia unyofu, hao amewapa utukufu. Ndilo neno la Bwana.
1: Aksa.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, ee Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha kwanza toka mstari wa 18 mpaka ule wa 23. Basi Yesu Kristo alizaliwa hivi. Maria mama yake alikuwa mchumba wa Yosefu na

0: ya hiyo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akamwambia, ewe Yosefu mwana wa Daudi, usiogope kumtoa Maria mke wako, kwani mimba yake ameipata kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Atazaa mtoto wa kiume, nawe utamwita jina lake Yesu, kwani ndiye atakaye okoa taifa lake katika zambi zao. Hayo yote yalitendeka ili litimie neno la Bwana, tazama, bikira atapata mimba, atazaa mtoto wa kiume, jina lake watamwita Emanueli, linalofasiriwa Mungu ni pamoja nasi. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wa Kristo wenzangu, shalom.
1: Shalom.
0: Neno la Mungu la leo linatupatia ujumbe mkubwa wa matumaini. Mtume Paulo anasema hivi katika somo la kwanza, tunajua kwamba katika mambo yote Mungu anawafanyia mema wale wanaompenda. Hii haimaanishi kwamba kila jambo linalotupata ni njema, hapana. Kwa sababu katika maisha kuna mateso, katika maisha kuna magumu, katika maisha kuna kukataliwa, kuna pia kukatishwa tamaa na mambo ambayo wakati mwingine hatuyaelewi. Lakini Mungu anaweza kuleta mema hata katika hali ngumu. Ndio maana katika Injili tunakuta mfano wa Yosefu. Maria alikuwa amepata mimba, lakini Yosefu hakuelewa kilichotokea. Angeweza kukasirika na kumhukumu Maria, lakini Yosefu alikuwa mtu mwenye haki. Aliamua kumwacha kwa siri. Hapo ndipo malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto na kumwambia, Yosefu mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Maria mke wako. Yosefu aligundua kwamba nyuma ya jambo ambalo hakulielewa kulikuwa kweli na mpango wa Mungu. Hakupata majibu yote, lakini alikuwa na jambo la muhimu zaidi, yaani imani na matumaini kwa Mungu. Imani na matumaini kwa Mungu kweli ina maana zaidi. Malaika akamwambia pia kwamba huyu mtoto ataitwa Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Hili ndilo jambo kuu sana tunalopashwa kulikumbuka kila siku. Mungu hatuachi kamwe, yuko pamoja nasi katika furaha na huzuni. Mungu yupo pamoja nasi katika mafanikio na matatizo. Pia katika nyakati tunapoelewa na hata tunaposhindwa kuelewa. Wakristo wenzangu, wakati mwingine tunaweza kujiuliza, kwa nini Mungu ameruhusu jambo hili? Kwa nini ninapitia mateso haya? Kwa nini mambo hayaendi kama nilivyotayarisha? Lakini Injili ya leo inatualika kujifunza mfano wa Yosefu tukisema, Bwana na kuamini niongoze. Tulisikia Yosefu aliamini Mungu na akakubali kumtoa mkewe nyumbani mwake, ijapokuwa hakujua kama mimba ilitoka wapi. Mungu anafanya kazi hata katika ukimya. Jambo tunaloliona kama mwisho wa njia, Mungu anaweza kweli kuligeuza kuwa mwanzo wa njia mpya.

0: Ndio maana leo tutamwomba Mungu atupe imani kama Yosefu, imani inayosikiliza, imani isiyoogopa, imani inayotii na imani inayomtumaini Mungu hata wakati hatuelewi kila kitu. Na tukumbuke daima kwamba kweli Mungu yupo pamoja nasi, kwa sababu amezaliwa akipata jina ya Emanueli, yani amekaa katika maisha yetu, amekaa katika jamaa zetu mbalimbali, ambapo Mungu yupo, tumaini haliwezi kukufa. Kila mmoja wetu ajikaze kumwomba Mungu ili kweli imani yake iwe thabiti ya kujua kwamba Mungu yupo pamoja nasi. Basi kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria, sote tupewe amani na baraka zinazotoka kwa Mungu wetu na tubaki waaminifu kwake. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukijiunga na nia mbalimbali zilizotolewa mwanzoni mwa misa hii, tukijiunga pia na jamaa zetu mbalimbali, tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako, heshima na utukufu wa jina lake,
2: kwa mafaa yetu
1: na Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Bwana, mwana wako aliyejifanya mtu atusaidie, naye aliyezaliwa na bikira akitakasa ubikira wa mama yake bila kuupoteza, atuondolee sisi makosa yetu ili matoleo yetu ya kupendeze kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukusifu kwa ajili ya utukufu wa watakatifu wote, na hasa tukimkumbuka Bikira Maria mtakatifu. Tutukuze vema wema wako kwa wimbo wake wa shukrani. Kweli umetenda makuu katika pande zote za dunia na kueneza wema na huruma yako katika nyakati zote. Kwani ulipoangalia udogo wa mtumishi wako, kwa huyo umetupatia mwokozi wa watu, mwana wako Yesu Kristo mwana Bwana wetu. Na kwa ajili yake jeshi la malaika wanaabudu utukufu wako, wakifurahi milele mbele yako. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane na kukushangilia tukisema:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana,
0: tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja. Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Ekklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Ekklesia. Umkumbuke mtumishi wako Padri Eymar Kishindo uliyemuita kwako atoke katika dunia hii, umfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake aungane pia naye katika ufufuko. Uwakumbuke pia ndugu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Uwakumbuke marehemu wote, hasa wale waliotajwa mwanzoni mwa misa hii. Umkumbuke Katungu Anuarite, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote wa jamaa zetu mbalimbali, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
2: Amen.
0: Kama tulivyo agizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe,
0: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na mshawishi, lakini utuokoe katika maovu.
0: Hii Bwana tunakuomba utupoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waachia amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Bwana, eklesia yako iliyolishwa sakramenta takatifu, ifurahiwe na siku kuu ya kuzaliwa kwake Bikira Maria mtakatifu, maana ameiletea dunia nzima matumaini ya kupewa uzima wako kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tukiomba, tukiombea amani, tujitie chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunao barikiwa uwe kuliko wanawake wote na umbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu
1: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: endelea kufuata.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cherivi ka nerivweka, ekopek luanzo.
3: Hau mane ekopek luanzo, erivweka ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
2: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
3: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
4: Echa muna bura twamelo la kucho wa mabiche butembo wa mabicha eyo mure mureke tukwame ebekalaba omochi huo mu mitsanja muna bura
5: enda biye shongolo ye sikala biba wana ka kuleti lumbiro Robinson
4: echiku cha metso tukindikania ku katulongo ko omochi rekera echo mukama muyi obutembo momwa bere bunja bunja abakalani Mwachiro chomuka mebiro, tuwete mko shondambi eshe saibiri na vitu mba kumena vetano. Mkalanimu makalo mmusa, musongolume George, mwakutaliwe omu masashi, wakutibawa na baza lendo. Oko espace desintime, omu kachikumuyi owe ebutembo. Ne itavi baka tulongo kwa banumu vinkirirwe, mbesamu uma, mwana susulirwe, umumbibanoi kuwavo. Heretu walua omonzira, sitashibwe, embere, abapandiba, noba mulike. Omuganga mkulu wechivungo, echo bunyagasa, eche katune kabirikira abakalani, seba hunga hunga ya matu bukuni wabere sesa. Omuka chike chivungo chenuba kaya ganza bandu maganani, irikumina batano, maganabiri, makumi muenda na batano, abayibiritu shigania, usanano bukuni obu ebola. Na moka chikumuyi obutembo mbenu alenka omwati wiri himba chibuga ichaka uruguru wanganasa aka abererera umaniri omuyi obutembo nebipia ebya wake ngelesania mubia na ire enko lwe erilebia omwati wano wangana abererera nubu himbe iwatuka okomukera uweri kumi echirimo echo tuleko yemi ati minji yotuke nikanya kumachiro cha mnaura Gokona leba buraba uriki batu banzwa omochiro echo muka mecha becha la vira nchingashi saibiri na bitu mawana ya petano omuka tikumuyi owe bute mumu la vira kabe mbere kaunde muhanda momulo abandobe hikire shombundu abazalendu moba hutangiri ya masashio chitia chitia haku hii ne bara ye club desentime kahula wamo wa Vanessa Eshongulu isika tulau ngoko hano abandoba eba nemu besha etupa yekuwabo momulu shareta abande amasashi aluni ala hanguka hano okwa manana bimaniribu nvese civil kongolezi mwati kumuya butembo iba katulau ngoko mundumu makahula mumusa musongolume George wabirimoma kumiasatu ni mkalani owe chikungo mkartia kematanda mkumine ya mususa mwahutalire ya katembo mirembini ya kabure chine mba achomoto Ngoko abandu banchi ababia omukati ake betatabe no mubaka bagalire oyo wahutala iye mwatwalirwe kulpitali olwe matanda ye katembo mirembe we nouvelle civil congolaise ngakate kumbyo myatsiono isha ilaberatia abakulu bereta banasusutaye echangareka abandu babunja bunja umuyi wabatikobusa
6: Kuchitu kasaba awa kimanira ebitongole ebya bazalendo umumuyi webutembo ne kando kando eshi umuyi webutembo ba bali bayendeke neri surveye a bandu bukuwabo bangato kairisu byabo ko mustari ya usawa kutse erisu ya mu discipline militaire batoke bale kirigi bya bakakola mbeka mbeka kutse maderapage na madissipation de munitions nere ngera mu ma infraction au amaku ze blessure ne bende ebi ngaleka ebi ebahiko omwango mo nokwe kitu kasaba abali ya kola bitumba tumba beno neri hutalia Musa George aba tekawe kwebyala na bangato kirika libo kuri huire nere soirwa okwe kwa manana miambo yetu eye Kongo
4: Atumisengo ko wabere bukasa sukalo mo kiro cha mbulo njingasha sa mwenda abapandimo bingirire abakalani abale omochi kuyu eche itave kaula mo le potage shongulo isika minisango ko mo bahikira bendo obenje mo bana bulirene na mumbesa mu ma embere eba mulike katambika kya kuhi na meti eye masikilizano shongulu shetu isika abiriraya ngoko aba kolebetse bobe no bae banahikire shombundu abakalani ebakasaba abakulumuyi obutembo batashakola omubiri okuwabo oweri tekania omuyi abantu bangateka ekiko hero choko chinde nerimeria ehegetse omulu ebundubundu yinayitia muriolo ekinimbacho moto mocha na sungene na muma kubakumanda ababa zalendo ababia oko avunita lihia oko espace castel club des intimes omulu eshombundu shabia ashika huta ne muma wukubipia ebi abana abate seka kaula muka kule mikombi kisimani ini akatulao ate ababia baka tunga abakulu bahutangaya Masashi momulu habia muguma wakubo wende nyagula o mubandi muguma yobeba vrihira kwa viala ye kisimani mwewiratia okochinimba echo moto
0: Ramadu buratia aote shumbundu kelke pare ama tu adrese bono lukundi ebi shishi biribu wako mikro ate shile kelke pare nituma watibu oki ni wambutu vya na uha no nero sababu kende chitua minyanga tukaenda shumbundu mwenye shotrot Tuwafitasha buli ya wa kulube tubo mubiru tubo. Tukendi yari kipire nani ya marame ya watote. Nerubwa mama shinga ya kakufizi wako. Ako onde mundu wakata kirishafa nyendirivasyo yo mundu shia shinga. O mundu wa buhiri shia shinga buhiri wa usanachi. Kanine tusitumu buhiri ya ruba mtuumu hiri yako kapa. Tuwamu hiri yano kuhisikiresha fumborango wako. Tulimuma tekniki watu kundiri. Tutoke iricho mwazi ukumuisu. Nerubwa nakata kirifa nyendirivasyo. Ito venga tulia buhawu mutamirimua hivi kundutulia kuhino lotere. Kutuli ulu tukale honu uka, nukukabia rebuwa hee. Awa skorti walu waliye hupimbeni ya hoo, awa gari dikoro ngoko wakabuwa. Na awa walinga wala wambalinga wakata kiritu hamba walinga mbenu. Mama luba tukiritera nguche masasi.
4: Atu minisaye ngoko mwabiriwa oyo wa hutala mukalania ne mubesha omubatse. We matando katambi eka umerera tukua ngoko omubandiono. Mwateta tibeta mwehirirwe kwebi ala abritwa lua oku wikalobu kulu obwa bazalendo babana bateseka ena chisungu na bahutangaya masashi erihika hatia si bahirwa kwebi ala. Na bazalendo aba General Zaire mubitire omundu omochiro eche poso na lukanga kahulamo kasereka kamandi elkano webirimo makumi asatu neve satu mkalani owe chigetse mutiri hano tulio okona menambe eche lukanga mwelu nyahola ahona ho babi mwaholire babi muhunza kotsebu elinyuma werimu hira kwebyala oko rondo Mwalia abanganga aboko lupitari ulo Michelangelo banatatira mbukumbe masubi ya kukamandi elkana kwa shongebe. Mwabiri ati oko wenyu mkoko omationo abiriwe wika omubakalani mochero echo mukama. Abakalani mubaluba hahuka erikoko chikachiri ya timi ya kambi kabazalendo wa Zairo mochero echa mriolo abakuluba retabu mwaditwari ya lubero mwahikira lukanga baka atuleria abakalani. Mr. Terry yuwa na wenamaka nirie na abakalani noko muhindo o mukania. Mocha ligirena ngoko aba mai kuti aba zalendo abe apadeke banu bakendilwa mumuyi owe lukanga bakenda takana mbanulo eye shombe ni kumi okochi handa echa kamandi elkan aba sangiro konde kwenu baka tulongo ko honorable simisi obed mweburi atu ya kendere ha mbanulo eno shombe ni kumi sekendere ngrana nesho dolare maganata nusengsa dolare bakareha uyu wakwa abakalani abumumuyi obutembo ibale nenzumwa eye rimenyango ko obukoni bwa Ebola bwa Yesesa Dr. Mukoko Kambale byo mwimaniri wachibungo cha bunyagasa eche katwa abyekakanye nabatulangulu omochiro echa muligolo Dr. Mukoko Kambale imwa tekire be meganzo yeri switcha yabando ababirhembekwa no bukoni buno rika omochiro cho mukama ne bandu maganane eri 15 ka Teresa Kent ababire hambono bukoni bwe Ebola mana berima 15 desano nansenge babere hola ichikaga nango ko obukoni buno omomikeri satru ne butsebo omukatikatika abakalani bakatulongo ko mozone de santé te eye katwa eriku erigana makumi asatu nomuna nisa 38 babando aba sungeka ebabiri hembikwa nubukoni buno omo okati kabo imune makumi mwenda nererenda ababerhola omovero makumi abere na chiguma ebiri uhonyuma akuitwe ama erde santiavere anuare mwa bakoni banji ebunji hauma ne masule erulupitali lunene olwe matanda hauma anolwe ekatwa eno yo iberkasera abakoni ibanji Dr. Mukoko Kambale imabwiratia
7: kama population
8: abikalani batita imiria omwati ono obukoni ebukande endelea kundi twetu kende taluka erikolo mubiri wetu hasa owere tambera abantu batita sokodawa ebakande horereka neri basialiru bukoni bwaba abantu batita liere byabaka handekwa nare kwa mererwa omwero makumi abere na cheuma ebyo bukoni bukakangana amushise abantu batita lira omunyumba iri abya mu mundo wa Ebola eriyeri kwa kuseria vya nekontamine. Nawe saha, emibiri yeyo tukata luka eriyako layo sana abandu babere hahuka ubukunivu unu wangana endelea omucherimu chuswire. Alu abandu wa mabiri yeyo tukaba ulitwe banganga. Nemikiri satwe kende huwa, ebwa mabe huwa.
4: Dr. Mukoko Kambale, ini akatula watele no, eremenya abandu bali tula okumukoni kutabali asungana no mukoni riabriara kakalakala kunde na abandu bali muteka ama adrese awa tuwene isi wangasha butu wangaba sunga mkwa mkwasha barunda iba wambu abandu wabosi bashiwe mwachitata chilebe Dr. Mukoko Kambale.
8: Itwe ebipimo bya nabiribi ya weka sokundambi aliwe eindi gumwe ireho na bandoba kabale tomubiri wa komori sebali tabia baka handekandeke ndeke ayo vangabaneka nerutukabia tuwa levia nga tuangakuli ire tutu huko manano mundu yu yuli ya hola situ litoka eremenya ayo mundu yu alua nerio wamavi sungambu abandomu baka sunga erizita endabia veri mala echone chumacha kubio nechindi abandu babiri ya baka Turoma, tuangana ya wirechanda tute umundu wenyu ama holo mbukuni ewasunga ibaluba gana enyumo kwa homo bakisha salaba asaba bakalia echerero echaverehwa na hutuwe tukana kola luba erevya kumbe abandu babie echerero mbere chituke etuwa mabeba wera evipi munga bia maluwa beti abandu wakashe siadira nyumukuni
4: Setulendere umuyi owe butembo ahomawe busana nubukoni obwe Ebola ni rihano eryatakawa na Kambale mutu bya Adalmo mkalani omumuyi owe butembo elinyuma wirebya ngoku mibiri atatambira bakoni kaenda okosete eye katwa inya wira abatulangulu akasusukala omwachisenge chinwatia
9: abakalala na yamabehi kunda boshabu barondibwa sangwa emetse tunemula nokumarezo soshebe namula beinei Ebi abara baka sombwa na bandu bubaha aba kalwa nebinda e chinda se chetlo abawa na chotatula kere tukasa ichinda aba bara baka sangiro ko binda abo base baleke balekilala ni bukoni no mundu amate bitomu mwi eleti ya burondia kunira kabinya mabihali na mabiyango bukumbera obukoni ni bukoni nge handa bukande ho kunde to mabendelo molutsetse omuyi watune kechengwa amukoni babi abakoni babi abanene nerito boshi istundisha tokare bya tokaya Omosho soko, sito nisha tokeria no kome somo, rivyo kumbe tuhamba nebu kewa kuwa eleta itasha kasa na kutewa.
4: Emete ebetange, obu himbe, obu echibuwa, echaka uruguru mumuyi, obutembo, enkolwe, aranga pese pese, baka tulongo koko, mkira wirikumi ya mibiri, yute ikendwe mabituka, che ye mibiri, chisenge, che Amani Construction and Trading, icho chikendile bia, mibiri eno, answe valinda, Nemuma wako waka korele mibiri yomo oche senge chino. Imo banalu lirinu maniri umuyi owe butembo vandube ovede na vandiba kengilisani abo mo vetongole mberere mberere. Waka ya alebia echibu wengu ko chiso shire nilebia nguko emibiri yangatuka answe balinda.
10: Meme si tuwa vya tuwanziri tuwa tuke goma me omweka meme ne butembo tuwa vitu wabiri prevoir erihimba yu estad na isho barabara. Nero kundye provese ya abiri ya sebeni. Chochili aleka, itu wasano mpartenere ACT, tuwa mamulishe Kinshasa, tuwa mamulete Beni, ama shakania na guvernere wetu, guvernere somo kakulu. Abiyabiyo uwe mwati, ama wati yehe, achekabise proje UN, ama tulihira, ama wati ngoko mwavimu avritu mikana murehemu nani chirimuami, tukata shendelesha avyo. Neru wama sinye, wamobu tembo wama tuhamwe. E constriction eri himbestade eno yengolwe hotulili no amatu hamone 60 km eye so barabara e songuda Nomobeni vama tu hamwe 27 kilometri, nomowicha 27, nomokasindi 15.
4: Na tumini saiba ulikibia tuwanzo kumu imaniri omuye owe Butembo mwe baike teli roje. Mwashimire oko mula yono ini akabirikira abakalani vahirikirire emibiri yoshi aikende ekolwa. Oko bakari baya obwesa obwe buraya obwe loreko buku ulobwe IFA. Ugani tuka omochiro echa mnabwire chipia eche bridge eche bubele shichikendi satane Aston Villa. Eye bunge resa sikende vya nchingashe sayi kumini biri na bitwe makumiane na betano mumuyi owe Butembo. Aek Atene hikende satane laske Autriche. Okonde Luhande Porto Portigale hikende kocha a Manchester City. Awe bunge resa sikende vya nchinga eche sayi satru eche chiro. Real de Madrid eye Hispania ikendi biga ne Inter Milan eye Italy twamabwiraho baurikiba tubanzo washinja inywe muri atu kwa ma washinja Rodrick Carsondola Montserrat eche Buma mabirango ko murengeni wa kakure chilumbiro cha Pierre Robinson kabasunzira musebo omubuya tuye okumibiri tunikirango ko tunauto mwa mehanji omobyululu ebi bitu anatusa malire akende truha okotu yitaire ko kalenjo kali uko tukende habana mochero echa munabwire mbolere kunyoboshe.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
11: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
11: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
12: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
13: Habari zetu
14: Ngunza Mapasa.
12: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Usiku wa kuamkia Jumatatu hapo jana hakukua vizuri. Kuna mkaji mmoja anayefahamika kwa jina la Musa Musongolume George ambaye alipigwa risasi na watu wanaozaniwa kuwa wazalendo na pia kituo Le Potager pa Butembo hapa Itave ndiko kulifanyika visa kama na hivi. Kuna majengo pia ambayo yaliporwa msichana ambaye alitekwa mateka kabla ya kumwacha baadaye. Daktari msimamizi wa mtoa afya wa Katwa huomba raia kuwa macho na kushirikiana na waganga katika lengo la kupambana na Ebola, kwani siku hizi zone de santé ya Katwa inakuwa wagonjwa 415, 295 wameyapoteza maisha na kuna hitaji ya uwanja wa kandanda kwa kadiri ya mazingira ya kisasa. Kuna mradi ambao ulipelekea mainjinia kufika hapa nyumbani na kutembelea uwanja wa Ngolwe. Kadhalika ikiwa pamoja na habari za mchezo ni miongoni mwa habari ambazo tumekusanyia asubuhi ya leo. Karibu. Rodrigue Lubalenda na niongoza kiufundi usalama. Jijini Butembo alilikuwa mbaya usiku wa kumkia Jumatatu hapo jana. Watu wanaozaniwa kuwa wazalendo walipiga masasi pembezoni mwa klabu ni eneo la Starehe pa Vanessa. Taarifa tunazo zinaeleza kwamba eneo hili hupatikana kunako barabara Talia Quartier Centre Commercial mutani Kimemi. Kwa hiyo kuna mtu mmoja ambaye aliumizwa kwa kupigwa risasi, hali ambayo shirika jipya la raia inalalamikia. Mwanasheria Katembo Mirembe amehakikisha kwamba mhanga anafahamika kwa jina la Musa Musongolume George anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 13 ya kuzaliwa, mkaji wa Chekungu Karti Matanda mtani Mususa. Usiku hali ilikuwa kubaya na alipelekwa haraka kuna hospitali ya Matanda ili apewe matibabu. Metre Katembo Mirembe.
15: Na pia tunaomba wanao kuwa na mamlaka ama wa pouvoir judiciaire, maestas judiciaire, kuendelesha utafiti ili waweke mikono ama washike wote ambao waliweza kuleta hiyo panike kunako Avenue Italia, na pia kuweza kujibu kwa makosa ambayo wamefanya ama infraction hii ambayo wamefanya, kwa sababu wamefanya madissipation de munition, wameweza kufanya makuu ze blessure kwa huyo ndugu George na mengine makosa ya kiaskari ambayo itaweza kuonekana kwa kulingana na jambo hili waweze wakajibia mbele ya vyombo vya sheria na kuadhibiwa vikali sana kulingana na sheria.
12: Kwa upande mwingine watu wengineo ambao walikuwa kibeba silaha waliingia kwenye majengo mengi yaliko kwenye kituo cha starehe ile Potage Paitave Butembo usiku kwa mkia Jumatatu. Hapo jana taarifa tulizonazo zimtangaza kwamba waliweza kuharibu milango madirisha kabla ya kumteka msichana mmoja na kumwacha baadaye. Habari tulizonazo zimetangaza kwamba hali hii ilileta hali ya wasiwasi miongoni mwa wakaaji wa upande huo wa mji wa Butembo. Tukisalia katika ukurasa huu tu, kuna habari zaidi kile kilichopelekea kusikika kwa masasi upande wa saa 3 za usiku Jumapili iliyopita kunako barabara Talia, Espace Club des Intimes na Castel. Kulikuwa na hali ya kutosikilizana kati ya vikundi viwili wanaobeba silaha wa Zalendo au VDP. Radio Moto Butembo Beni asubuhi ya siku ya kwanza hapo jana ilipata nafuu ya kuzungumza na kamanda mmoja wa kundi hili bana Bateseka Kakule Mikombi Kisimani anatupatia picha halisi.
0: Tulikuwa na mtu mwenye alikiaji ripoti anacha mambo ya kibandi. Nasha tuambia vitu wenye anaweka. Ilikuwa napenda sasa tumufatililie vitu kwenye asema viku. Bila kusema vitu ni viche viche bunduki kwenye ziki kwenye alisema. Juu tuweze kuambia maservisi zingine zote za sekirite. Isi siye njo wenye tuko na ule mtu. Aloro kulikuwa mwingine. Na ni mwanzetu tu ni ndugu wetu ni mzalendo mimi mchingine chama alipenda amuinterveni akefa intervention akose alwaza wanafunga wa mulevi jisi tukua tuko naye munjia ya mzuri aloro saa kulitakuwa intervention ya ule mwenye mzalendo mwanzetu njo mwenye alikuwa saa mwenye anataka kwa sama analamusha populasyo jusi yetu muachi na tukumukamata na alijileta na tukamuzia kasi kreke nye naposha kunye njo ikaleta shida. Kisha wakati sauti ilikuwa yulu sana yake vile, gisi na fisie vile sauti inakuwa yulu, ikacha wasodawa na ingia mumakosa zimoya hivi. Hili ya kulumia, misi kujua kabisa gisi mtu alumia.
12: Hiyo ndiyo yalijiri kumbushu kumba, huyo mbali umizwa, isilivyo sema, lipelea kuna hospitali ya Matanda. Wakati huu huu, habari tuzonazo, zinaeleza kumba yule muhanga na zaniwa kumba, ndiye alifitua masasi ameshikwa mbele ya kupelekwa kwenye makao makuu ya wazalendo bana Bateseka pa Kisungu, lakini wale waliopiga masasi huenda wamefunga safari na wamekimbia. Tukiamini habari tulizonazo, wazalendo wa jemedari aliyejitangaza Zaire waliweza kumuua mtu mmoja usiku wa kuamkia Jumapili mwanzoni mwa juma hili. Ni Kasereka Kamandi Elkani anayekuwa na umri wa miaka 33 ya kuzaliwa, mkaji wa Chihese Mutiri katika eneo la Lukanga wilayani Lubero. Walifariki kutokana na fimbo walimtandika viboko pale tu walipomshika wakati alikuwa akifanya doria usiku huo tu, licha ya jaribio za waganga waliomhudumia kwenye hospitali Michelangelo pale Lukanga. Kamandi Elkan alifariki. Habari hili lipelekea wakaaji kuwa katika hali ya kukasirika ya kuhamaki. Waliteketeza moto kambi ya wazalendo siku ya kwanza Septemba 7. Hapo jana waongozi wilayani Lubero walifika Lukanga na walizungumza sana wakaaji. Administrator mwanajeshi wa Lubero akihutubia wakaji aliwasi kwanza kuwa watulivu na alieleza wazi kwamba kundi la PDK ya wazalendo ingelibidi liondoke Lukanga na kulipa karibu ni mbuzi 10 kwa familia ya muhanga. Wale waliohudhuria mkutano huo ni pamoja na mheshimiwa mwanabunge Simisi Obed ambaye alisema kwamba atajiweka kwenye mstari wa mbele kulipa mbuzi 10 ikiwa ni pamoja na kitita cha dola 500 sarafu za Kimarekani. wakaji wakati wa kipindi hiki cha mlipuko wa Ebola wangelikuwa makini na kuangalia namna gani wanaweza kuzungumza na waganga katika kukabiliana na mlipuko wa 17 wa Ebola. Ni shauri alilolipana Daktari Mukoko Kambale, mwenyekiti wa Zone de Santé ya Kato. Huyo alisema haya wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari siku ya kwanza hapo jana, akiangazia sa kiasi cha watu karibuni 415 ambao wamekumbwa na ugonjwa huo, 295 wamepoteza maisha. Kuna erdi sante nyingi hasa ambazo zimekumbwa na ugonjwa huo. Taarifa tunazo zimtangaza kwamba kuna erdi sante ya Vungi na Masuli ambazo ziko kwenye mustari wa mbele. Dr. Mukoko Kambale:
7: kama population haijiangaje, magonjwa itaendelea. Paske siye tutashindwa kufanya kazi yetu, notama kazi ya kutunza wagonjwa. Kama hawafike, wanakufia kule makominote na wanakontaminete na watu mgini. Kama watu habaitike kujifere liste na kukua suivire kilierma panda 21 jours. Kama kunyumba ya mtu kulikuwa na mtu alikuwa na Ebola, tunamtosha kunyumba, tunampeleka kuisoloma, tunaenda sukula ile nyumba, ile yote kunini juu ya tukupeshe na transmission. Me wakati ile makazi zote tunashindwa kuzifanya juu ya resistance ya kominote, magonjwa inaendelea pa inaweza kutubeba mwaka mzima. Na lakini watu wakadere, hatuwezi fanya hata miezi tatu na kama hatuyamaliza hii magonjwa.
12: Daktari Mukoko alipoulizwa namna gani wanafuatilia wale waliokuwa na mawasiliano ya karibu na wagonjwa, alisema kuna ugumu wa kutumika jiji la Butembo, kweli kuna hatari laboratoire. Hiyo hapa mara tena sauti yake:
7: afete siye tunapata resultat kwa wakati. Mekuna kwengine magumu, watu wakati wanaleta maiti kumorgi, haba alete adrese ya boyote. Na wakati nye tunataka fanya maksion uturo ya ile ka, tunakuwa na magumu ya kufumbula kwenye ule mtu alitoka. Na waza ama resultat ilifika kufami na retare, ile kuparmi makozi. Na ingine nakuwa probleme vile ya resistance. Famiye tunaweza kukomunikie kama kaiko positive, mefamie inakatala ile resulta, na antre abu habata aweza kushikomunike paske habakubali kwanja ile resulta. Nyuma njoba takia kukubali ke mtu alikuwa.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 11:31. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kiahonga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasoki Lwaikondera Sifa. Kifo kilitokea kunako hospitali Semebu siku ya pili tarehe 28 mwezi wa 7, na wanajulisha habari hii kwa jamaa yote ya Mutsomene, pia jamaa yote ya Kiahonga Mula Yerwa. Habari fikie jamaa Daniel Kiahonga pa Mangurio, jamaa Kaini pa Kakonze Urusi, jamaa Vahotwa pa Kinyati. Habari fikie jamaa yote ya Makastani pa Kimbesa, jamaa Jerfaze pa Ocha, jamaa Kihemu pa Isare, etablisma Magateso na kanisa Sepaki. Wanajulisha ya kwamba mazishi ilifanyika na jamaa inaendelea kufarijiana nyumbani. Ni jamaa ya Kiahonga imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasoki Lwaikondera Sifa. Tangazo inatumwa na Armstrong toka Biro de Lezo ya Katwa. Na jamaa ya Donato ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kavira Mbusta Kaudenzi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba na saa 12:43 baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa ya Stumbusu pa Bulumbi, jamaa ya Haria Kasenene pa Butsundo, jamaa ya Pokeri pa Ngure. Ifikie jamaa ya Maseka Pandabakwa. Programu inapangwa hivi: saa 5:30 misa mafariji itafanyika Pakomba, saa 7:00 mazishi itafanyika kushamba la wafu la jamaa pale Komba. Na saa kwa niaba ya jamaa, Germain Kahavirachi Muhindo ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama pia shangazi Kavira Mbusta Kaudenze. Jamaa Kandori wake Gilbert inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Kibambi Shelu. Kifo kilimpata Pagoma siku ya Yenga usiku wa tarehe 6/9 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa yote inayopatikana pa Kirumba, pa Kaina, pa Utsurubia, pa Beni, pa Lubero, pa Kiondo, pa Butembo. Pia ifikie wote waliomfahamu Kasereka Kibabi Shelu. Programu inapangwa hivi: mazishi itafanyika siku ya 3 tarehe 9/9 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa Pagoma kwake Papa Omere. Pa Katia Butembo, na chingine kinaendeshwa Pagoma. Kando vake Gilbert na vake Omer wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Kibambi Shelu. Jamaa ya Idi Amini na jamaa ya journalist Kasereka Mwenge Kisa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu Kasereka Exosim. Alikuwa mtoto wa mwaka moja na miezi fulani. Kifo kilitokea kusete yeye Katwa siku ya kwanza tarehe 7/9 mwaka huu tunao, na saa 8:00. Mazishi itafanyika leo siku ya pili tarehe 8/9 mwaka huu baada ya sala fupi itakayosomwa kunako CTE ya Katwa. Ni jamaa ya Idi Amini na journalist Kasereka Mwenge Kitsa Kalite Variste ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu Kasereka Exosti. Jamaa Kakule Kambere Gerari na mama Alfosine wa Kartie Fatuma namba 1 ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Mzanzu Ushindi Christian. Kifo kilimpata tarehe 7/9 mwaka huu na saa 7:30 kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa muda mchache. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba.
programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni shamaka kule Kambere Gerard na mama Alfosini wameweka sahihi, wakiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Ushindi Christian. Shamasi ndani Ildefonse Pakalimire inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wao Selina Kaswera. Wanajulisha kwamba ametoka Bulongo kuzuria mazishi yake. Siku ya tatu, tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu, misa mafariji itasomwa kunako parokia Liambo Pakalimire asubuhi. Baada ya misa, watu watajelekeza nyumbani Pakalimire kwa papa Sindani kuendelea kufarijiana. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Papa Sindani Ildefonse ameweka sahihi, akiwajulisha kwamba ametoka Bulongo kuzuria mazishi ya mama Selina Kaswera. Misa itasomwa siku ya tatu kesho kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Na jamaa ya Kihaya Kasande ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kihaya Yosia. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matranda tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu kwa saa za asubuhi baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Kahondo Vuovi Muguria, jamaa kama Wasambia mahali inapokuwa, jamaa wa Lukundi Pafuru ULPGL Butembo na jamaa pia kuno Pafuru Sebeka Kikyo, jamaa Tito Sombola Pamutsanga. Wanajulisha kwamba leo siku ya pili saa moja na nusu mwili umeondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa mbili na nusu ibada mafariji itafanyika kusebeka Kikyo, na saa tano safari kuelekeza mwili Pakahondo ambako mazishi itafanyika. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi Pamihake kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kihaya imeweka sahihi, ikiwatangazia baada ya kifo cha baba Kambale Kihaya Yosia. Jamaa ya Kambale Munyu pa Kitsuku ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Ojeni Malumalu. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 6 na nusu mchana kwa hospitali kuu ya Katwa. Habari fikie jamaa Kahamba pa Mageria, jamaa mwalimu Gervais pa Beni Kasabi, jamaa ya Abe Katike kuna kuparukia ya Mabambi. Pia fikie jamaa yote ya mapadri wa Mangurejipa, association ya wafotografe a prévu pa Butembo. Pia ifikie jamaa yote pa Kasimbi, jamaa yake yote pa Kasimbi, dada wa jamaa pa Biafongo Kambau, watu wote wa Biakato wanamjua Malumalu Ojeni, jamaa yote ya Mubana hasa mapadri wote pa Mubana, jamaa ya papa Mulewa pa Mangurejipa. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Kambale Munyu pa Kitsuku imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Ujeni Malumalu.

Na jamaa ya Kibiha inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Kibiha Kasinje wa Kyondo Buhinga. Kifo kilitokea jana na saa 4 za usiku. Habari fikie jamaa na marafiki wote, jamaa Kibiha Kalumba mahali inapokuwa, jamaa Kibiha Pabeni, pia fikie jamaa yote ya Wahambo Pakasi Simbolu, Papa Samueli Paruenda, Papa Ibrahimu na wajukuu wote wa jamaa Kibiha Kalumba mahali wanapokuwa. Wananwe na wakwe wote wa jamaa Kibiha Kalumba, pia wa honorable wote wa Radio Moto Butembo Beni, wakuu viongozi na wa etudia wa UOR, pia wanamemba wote wa OMVECO, pia wajukuu wote wa jamaa Kibiha Kalumba. Wote wafahamu ya kwamba Kangitsi wa Kyondo Buhinga wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kibiha imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mzee wao aliyeitwa kwa jina la Kibiha Kangitsi wa Kyondo Buhinga. Tangazo inatumwa naye mzee Kibiha toka Biro de Lezo ya 4 kilometre. Na jamaa ya Bernard Kisolu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi pia tate wao Masika Marie Specieuse Mama CP. Kifo kilitokea ku Clinique Universitaire Horizon asubuhi ya jana tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie mama Mbambu pa Uganda, jamaa yote ya Bernard Kisolu mahali inapokuwa, wakaaji wa Waselile Mwenge pa Karimbu Che, jamaa yote ya Musongolume, jamaa wa Sukundi Kalombola, pia fikie jamaa yote ya Bayanda na jamaa ya Ngohe mahali wanapokuwa, jamaa ya Musomi pa mahali pote wanapopatikana. Siku ya kwanza jana makeshi ilifanyika nyumbani pa Buhika kwa papa Musondolia Ndwaria. Siku ya pili leo na saa 5 misa ya mazishi tasomwa kunako baraza ya Buhika. Saa 7 kamili mazishi tafanyika pa Ndiria Rutengolwe, na saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Buhika kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Bernard Kisolu imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Masika Marie Specieuse Mama Sipi. Jamaa ya Kasereka Lubiro Chisaka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mkwe Kakule Mukendi Sami. Kifo kilitokea jana kunako hospitali Horizon. Habari fikie jamaa ya Yobu inayopatikana pa Marera, Kakule Balambaye Semu pa Matanda, Katembo Balambaye Timote pa Katwa, jamaa Kwari Kwalava pa Kanyangungu, jamaa Chanamire pa Butembo, jamaa Paluku ka Katrove pa Kadungu, pia fikie Sangala pa Marera, jamaa ya Makuta Gerve, jamaa ya Kimbula na jamaa Marcel Ndungo pa Kitulu, Sepa Keruenda, Mitualite FCC na Umoja ni Nguvu pa Ruenda Matsinde. Muhindo Mukendi ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha baba pia tate na baba mkwe wao Kakule Mukendi Sami. Jamaa ya Kambale Kiluba Damie ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kiluba Damie. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pabeni. Habari fikie jamaa yote yake pabeni, Foster de baba pabeni, papa Ferdinand Patamende, Ajast Asele pabutembo Mikonalise, pia ifikie ndugu Jano kuna kwa Ajast ya Kisangani, Roger Bulambo paisiru. Wakomersa wote walisala, wakomersa wabuta Isiro Bumba Kisangani, Baye Bunya Mungamba Mubi. Pia fikie jamaa yote ya Mariro pa Kimbulu, jamaa yote ya Kalula pa Masereka, Dekule Mafuta pa Isari, papa Flori cha usiku pa Ocha, papa Difo pa Kirira, wakomersa wa Butembo, wa mama na wa baba wote.
Jamaa inakaa kwa mke wake Masika Katungu Charlotte pa Sebeka Muchiri. Ni Kambale Kiluba Damie ameweka sahihi. Ni Jamaa ya Kambale Kiluba Damie imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha baba Kiluba Damie. Le

0: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: Usiniambie kama kuna habari mbaya kuhusu Neli.
1: Habari yenyewe niko nayo, sijui hata kama ndaweza anzia wapi.
0: Kuko nini wangu?
1: Mwalimu Kipasi alisharuti. Alifika jana usiku mwalimu. Lakini kwa wenye vinaniletea wasiwasi. Niko na boga sana tangu niliongea naye.
0: Ah bon?
1: Niko najiuliza hata kama hayakuwa anachukia sana kushindia ile ya zamani.
0: Oh, mbona niko naweza kama shakabadilika?
1: Wakati nizungumuza naye, niliwaza kama iko saa iko hapa, jua le dossier ya maandamano ya vijana wa cooperative agricole. Na pia niko najiuliza kama haizi kuwa na usika na haikupotea Neli na Karimanzira.
0: Basi hatuna uhakika wangu. Samani kidogo, kwa mtu ananiita hapa.
2: Mutansame vraiment pardon, mtu asinilombe kwa hii embe.
3: Hauna haya kweli. Mama, unalogota matunda chini, unaanza kuikula bila to kuisafisha. Hukusikia kama kulisha kuwa magonjwa ya mtu mwa hii jipo. Na ilisha azo kushambulia kijiji jirani hapa.
2: Nyaba, achana zile mahabari za bongo za viko wanatangazia hapa tuja ile magonjwa ya kutunga. Ile yote ni kutuzuia tu tusisikie utamu ya matunda tuko tunalogota munjia.
3: Unasema ni magonjwa ya kutunga? Na popo utamu kabisa. Mungu wangu, zaidi ya mashida zenye tuko na pambana nazo juu ya ile katastrofi, kweli ilibidi kukue tena ingine magonjwa. Tutafanya namuna gani juu ya kuhepuka hii andari?
4: Kalash, kukwa mjua mwenye unaishi?
0: Ndiyo.
4: Mbunji waneza seme kusawa ile katastrofa ikupita katomu mnumba yako? Vraiment nilikuwa na wazia na weye, uko naishi kule kwa ile shule yenye lisha geuka kambi makao ya wakaji yote.
0: Bana, basi mileza ishi mshule kabisa. No, mini kwa najifanyisha tu njigeuze maskini kwa msa bakaji bawazia kama tuko pamoja, ile strategi tu ya siyasa.
4: Aha, dayere, tukizungumzia strategi, mie nafikiri inafaa ujifunze mzuri strategi ya komunikasyon. Aha, unaona kwa mfano, wakati uko naongea mbele ya umati ya watu, kama kuko mwenye anahitaji kutoa ulizo, ukimzuia tu, ile inaweza onesha na inatia dute kwenye uko unasema.
0: Mimi najua ile mama mzuri. Kesho yake swati ingekuwa haina maana, wala ingekuwa ulizo tu yenye kupieje.
5: Karibu tufate kipindi cha leo.

0: Allô?
1: Oui, allô, mon ganga.
0: Allô, mi Margarita. Connexion haiko hata uzuri huku. Sasa, nieleze, hali ya liua inakuwa namna gani?
1: Hapana, mon ganga, wapi? Nishashindwa kuelewa. Si unakumbuka ile siku nilikwambia hapa nyuma, nikakwambia kama liua iko tavani sana. Hali yake haiko hata uzuri na vitu vingi vinajiagrave.
0: Nikushtaukuja sana. Mpeleke haraka kwa kituo cha afya. Ni alama gani? Mko naona kuliua.
1: Sunona, zaidi ya zile zenye nilikujulishaka ile siku. Iko na tapika, anazofika sana. Isi yota niseme ae. Haiko tana weza taku kula. Njo aisha regea.
0: Hizi masiku, unakuwa hata wakati mingi sana ya kuko zile benye nabo. Iko mwile hali mama. Lakini kufatana na zile alama. Watala muafya, iko na wazia vitu mingi sana. Kine inawezekana kuwa ni mkoroga ya chakula. Yenye kutokana na mimea fulani fulani.
1: Si le gouvernement a été à intoxication alimentaire, il conjoint il
0: est. Mais la tine,
1: à
0: quoi
1: on a tiré vraiment à non, hapana munganga, usiniambia ta vile. Mimi nakumbuka kama liwa alianza gonjwa tu après kukula ile mamboga mboga yenye Teresa alitutumiaka.
0: Lakini haifai kwanza kuhakikisha mbele wakati mama. Bado akuyakuwa hata uhakika ingaliki ni kuwazia wazia tu. Vraiment yako na
1: hakika. Antuka kila wakati nikibiwaza niko nasikia kuogopa sana hii hali. Sitaki hata ilingane na ile magonjwa yenye basha tambaza tambaza hapa sema oh ishafika mwa hii gym.
0: Inaanza kuwa vile mama.
1: Bisikutanani hata. Niambi kwanza munganga. Undona kama kabisa hili ni hali ya kawaida. Ii magonjwa jitokeze tu wakati yenye kalashi na mwele kabisa manazibiti mungini. He?
0: Ndiyo, inamatana ujio yapo. Na inafuruka vrema masikini za batu sana mama. Ila, hatupashi bashutumu bila wakikishu mama.
1: Lakini, kisha sasa. Ikifikia ni magonjwa kweli kuko mtu mwenye iko nyuma yayo. Itakuwa ae.
2: Terezi, ungaliki hapa. Nilikuwa nafikirio lipima kuenda tafuta biashara vyenye vilitokea Usangi. Sawa vile ulikuwa unasema jana.
3: Kwa kweli nyaba, ile ndio ilikuwa programu ya leo. Juu nilisikia wananiambia kama balifungula tena mipaka ya Bugo Sud na Usangi. Lakini tena nyaba, nilisikia seme juu ya ile magonjwa biashara itaruhusiwa tena kuvuka kwa kwetu Bugo Sud 1.
2: Kwa kweli vile nasikia hatari ya ile magonjwa. Ninaleta boga sana.
4: Lakini, chini munoza danganyo mnivo ya hivi. Mi sijua taka mele bugonjwa hiku.
3: Namna gani uneza sema vile tabu. Japokuwa upiku nafamu vizuri kama kuko batu binye tuku tunaishi nabu mwaishi ule. Binye balionikana na zile maalama za ili magonjwa kali.
4: Yo. Mwisha sabu kama kila siku minabambia kama bale palitunga ile magonjwa.
2: Tabu.
4: Inapasha kwa tupje bazaluwa muimuro na Irusangi. Njyo benye baliloga mimea yetu. Kicha baada ya kuloga bananza tangaza mahabari za bongo. Shia, aseme ni virisi, aseme ni magonjwa ya hatari. Jutu batuchanganishe.
3: Tabu, mbata loga mimea ye.
2: Tabu, acha kusitaki wengine bila uhakika. Shambulizi na hatari ya hii magonjwa litangaziwa ku radio.
4: Ya.
2: Kisha weyo unaendelea natunga maneno yenye haina maana.
4: Mimi nakisi mnapenda puuzia hatari na mipango mubaya ya baba nyanguzi wa kuyakuya. Banataka tu watutie mwayo.
3: Tafadhali tabu. Stop.
4: Acha niseme. Acha niongee.
3: Hapana tabu.
4: Mfahamu kama badui ya bugu babala lake. Mimi namwambia kama abo ndio benye balitia sumu mmemea yetu. Yutu batumalize si bazaliwa ya bugu. Zile habari za magonjwa sabiko wanasema. Siti kutuzubalisha tu.
3: Tabu.
5: Jambo madam, ni wewe njoo ulikuja na mgonjwa liwa?
1: Ni mie, niko hapa na mwalimu. Niambie kweli aliyaliwa kuna namna gani docteur?
5: Bon, mimi namaliza pokea majibu ya vipimo. Aliyaliwa iko mubaya zaidi.
6: Mama,
5: vipimo inahakikisha kama iko na hii magonjwa ya hatari inyanyashambulia jimbo yetu hizi masiku.
6: Mganga manake iko na ile virus. Docteur, maki tu kabisa uko na uhakika kama ndio majibu ile ya vipimo?
5: Ndio, malheureusement, sababu vipimo ilichunguzwa kwa makini sana. Sasa hivi tunapashwa anza matunzo juu yake. Antuka hakuna muda ya kupoteza.
1: Mungu wangu, mwalimu tutafanya hii sasa hii.
6: Ah, shida basi.
5: Ila kuko ingine hatua tutachukua bila kuchunga. Kufatana gisi mulifasiria kwa kuingilia kwa hii hospitali, mulikuwa karibu yaliua hizi masiku zote. Bon, munijulishe kama ile ni kweli.
6: Ndiyo, doktore, ni kweli. Kuko shida fulani?
5: Dans ce cas, kufatana na kanuni za afya zidi ya hii magonjwa, tunapashwa baweka kando mwizolmo.
6: Mungu wangu, tunakufa maraba. Doktore, njoo kusema manaki unataka tuambia kama na shii.
5: No.
6: Tusha gonjwa ile malali kabisa.
5: Tutenesha vipimo juu yenu, tuchunguze tu kama muliambukizwa ama hapana. Kuko batu benye abaonishake alama ya magonjwa haraka, japo biko tayari na ile kise mumiliabo. Njoo mana, tunapashwa kuwa wangalifu
1: sana. Sasa munganga, tutabakia muda gani mwa hii zolma?
5: Mpaka tupate jibu ya vipimo yote mutafanya. Kisha kuona matokeo ya vipimo, njo tutaamua kufatana na hali ya kila mtu binafsi.
1: Mama, mbona binaogopesha?
6: Ndiyo, Bi Margarita. Lakini, inafaa kutulizana kwanza. Mama. Tufate maelekezo ya munganga.
1: Sawa, doktere, nisha kusikia. Akimi na mina kulomba, nipatie tu kwanza muda kidogo mbele ningie mwa hii zolmo.
5: Unahitaji kufanya nini mkuu?
1: Ndiyo, niko na vya kufanya. Natatuma kwanza tangazo, nitume ka ujumbe kadogo kubakaji ya Bugo Sud.
5: Ah, d'accord. Hakuna shida. Kuifanye basi haraka.
1: Sawa sawa, merci docteur. Sawa sawa. Ah, telefoni yangu kama iko wapi? Okay. Kwa wakaaji wote wa Bugo Sud, nataka
7: mzuri mko hapa nyeba wili.
8: Mama nyaba bikuwa
7: hii. Haraka mbio tuangalie vya kufanya.
8: Unakena kimbia hivi. Kuko shida gani tena? Nini?
7: Nafahamu kia kujionia vyenye vijana ya kundi ya Kalashi walitutiliaka kwa hii shule yenye tuko tunaishi juu ya kutulindia usalama wakati tunaenda kumashamba.
8: Usiniambie kama bale majene baliiba tena mimea mshamba.
7: Hapana. Haikuwa tabia ya wizi. Leo asubuhi hawakutusindikiza kushamba. Na hivi tunarudia. Hatari sana njo tunavumbua. Pamoja kati yao viko tabani sana na ugonjwa.
8: Magonjwa? Kisha na njo vibalipashwa balinjia usalama.
9: Chuma, sikiliza kwanza. Sai, haiko mizanja tuko nafanya hapa. Sasa mama nyama, bale bajene kwanza gisi mina baona wanagonjwa. Musipini hata kubazogele. Kwanza le chumbe viko amu, baba kilie tumule. Basi toke atamu.
7: Lakini makasi, mbona sasa weye njo natuokopesha? Tupu sema nini hivi maraba?
9: Kwa habari za mingi za niko nasikia ziko tunazunguka mwa hii jimbo masi.
8: Habari?
9: Kwa watu wiko nasema aseme hii ugonjwa ni mambo ya ulozi yenye litokea kwa Yerusalemu. Asene kwanza watu wa mingi benye walishapata hii ugonjwa ni benye Kalasha liletaka sali tokaka kule Yerusalemu.
8: Mungu wangu. Kumbe ndio kweli hivi.
9: Walikuwa wazeni wongo.
8: Atena mimi nilisikia habari kupitia bibi yangu mtoni.
9: Bibi yako
8: iko Yerusalemu. Aseme kuko idadi ya watu mingi bebasha kamatika na hii ugonjwa kule.
9: Na sai inaonekana wazi kama vijana wa mingi benye walikuwa wanatumika na Kalasha bali tokeaka kule Yerusalemu.
7: Sasa tunaweza kufanya nini? Munafahamu vizuri kama hatukuwaki tena na hospitali hapa Bugo Sud.
9: Yenye tunapashwa epuka kwanza ni kujihatarisha. Nisikia banasema kama inafaa kuizole bale batu yote benye bashapatikana na ile magonjwa.
8: Ndio.
9: Ile magonjwa haichagule kabila ama uraia ya mtu. Tena ya zaidi inafaa kufaa angalisho na hii mahabari zenye ziko nazunguluke masiku. Na batu yote wanapashwa elewa kama ile ugonjwa ni hatari sana. Na hiku naambukiana mbiu mbiu sana.
7: Nafikiri iko saa vile tuko tunapoteza muda bure. Tuende kwanza tuangalie namna tunaweza kusaidia wale wagonjwa. Haife kubatupilia.
9: Ndio mama nyaba, tuende tusaidie wale watu.
8: No, hapana, mimi sitaenda kule. Nye mwende mimi sitaenda kule.
7: Manake tutaacha tuwafariki tu bila kuwasaidia. Oh, Mungu wangu, jaribu gani tena? Angalia maisha ya tabu na mateso yenye sheba kaji ya Bugo tuko tunaishi. Kisha katastrofa yenye ilivurugaka maisha na miradi zote. Tulikuwa tulishaanza pata kama tumaini kupitia shamba ya pamoja. Angalia hii magonjwa kali yenye nayo inatukuia. Yenye naogopa zaidi ni hizi mahabari za upande wote kusitaki mengine sawa vile tabu yeye mwenye haamini kama kweli yeye magonjwa iko. Sasa hii kusitakana haitaongeza tena matengano kati ya watu ya kabila na uraia tofauti mwa hii jimbo. Ni hatari gani bandugu tukibakilia itabia ya kusingizia watu ya kabila ingine mambo bila uhakika yeyote.
10: hatari zinazotokana na uhusiano wa watu kutokana na msingi wa ubaguzi usio na ushahidi ama maprejuge. Unakuta huyu mtu anamchukia huyu pasipo sababu anamchukilia, huyu anapenda huyu pasipo sababu za kweli zenye anampendea. Kusema tu wakisha kuambia huyu ni kwa sababu ni mtu mrefu, kusema yeye ni mtu mubaya juu iko mtu mrefu, pale inakuwa ubaguzi usio na msingi. Kusema huyu ni mtu mrefu ni mwizi, huyu ni mtu mfupi ni mulozi, pale inakuwa ni ubaguzi usio na ushahidi. Na unakuta kabisa uhusiano wa watu, relations za watu zinaharibika sana kutokana na habari hizo. Ijapokuwa tunapaswa kwenda na ushahidi wa kila mtu, tunapaswa kuamua kila mtu kutokana na matendo yake, hapana kwa kundi. Kusema hiyo wanaita katika Kifaransa, tunapaswa kwenda na indiction hapana deduction. Kusema huyu ni hivi iko anapartenir kwa hiki kundi, manake automatically anakuwa mtu mubaya, anakuwa mtu mzuri, inakuwa na hatari sana. Na hiyo njo inatuma hata kabila zinamalizana, inatuma kabila zinashotana vidole, ijapokuwa katika kila kundi mna baya, katika kila kundi mna wazuri. Na hiyo njo tunapaswa kujenga msingi yetu, msingi ya uhusiano wetu kutokana na hizo sababu, ma critère objectif wanasema katika Kifaransa, kusudi tusienvenime ma relations zetu, na tusijije mtu, tusiamue mtu tumubague kutokana tu na ma préjugés, ni kusema huyu ni wa hii kundi. Hapana, hiyo sio vizuri wandu.
7: Pale mimi naelewa vizuri. Ijapokuwa magumu yoyote ile yenye naweza kutufikia, tunapaswa kujiepusha kusingizia wengine mambo bila uhakika. Sababu ile tabia inaweza kuharibu wasiliano kati ya watu na kusukuma watu mumambo ya ujeuri.
11: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
12: Asante kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Ndosho Muvile ya Goma, ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kupaja ya Facebook Kumbuka Kesho. Kisha kusikiliza kipindi, alituandikia mesaje hii.
13: Ule Karimanzira njo nani? Na kama balimua, nijo alifanya kosa gani? Mina hukumu sana zile maandamano za ujeuri. Inafa kutafuta amani munjia ya kimya. Nafurahia sana tabia ya Nyaba, yenye anajua kama kazi njo inamalizaka bumaskini. Hapana kukimbia nyuma ya mamiting za pana siasa.
12: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Turunga Muvile ya Goma, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita alitutolea maoni hii.
13: Urafiki ya mwalimu na Merve iko namna gani? Bugonoro wako, hakuna ile katastrofi ya vita njo maana Chef Marguerite na Liwa balikimbilia kako? Inafaa serikali ya Bugo ijihusishe sana juu ya kutatua shida za usalama na shida za maisha ya bakaaji. Inafaa bale benye balikimbia ka Irusangi barudie Bugo City, nabo batoe mchango yao juu ya kujenga amani Bugo.
12: Tulipokea kwa furaha maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Uvira. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
13: Inafaa Marguerite ashimike uongozi yake fasi ni fasi, naanze tumika juu ya kutatua shida za Bugo. Ajikaze kila jamaa yenye likimbia kile katastrofi ya vita irudie kwake. Hakuna maendeleo Nyaba na wenzake banaweza pata bakibakia naishi mukampi ya Bahami Bugo Seed. Ile hali ya umasikini bikwamu njo maana Kalash iko natafuta kubadanganya.
2: Terezia anaendelea kushangaa kuona mwenzake Tabu anaendelea tu kusingizia na kubaki na roho ya chuki zidi ya watu wa nationalite ingine. Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge ku watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
14: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
15: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
16: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
17: Never change this frequency.
18: Radio Moto Tempo Pedi.
17: If you change, you lose. If you maintain, you win. Either to use or to lose. Thank you.
18: Bienvenue à l'université de l'Ascension au Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
19: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
18: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génies en polytechnique pour vos travaux.
19: Mesdames,
18: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
20: Chuo kikuu cha Assomption, UAC, kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
21: Nyumabre hampa ama polome huku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo, hundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyousondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption au Congo, ukabia ewamasombola ndreke. Kundenebia, omabebwira okocheronga chana chino eche EIAC, na haki suendeshabula omubiri.
22: Itwebosi tunasinga kwa bukoni bwa Ebola bukatsanda yo bwenge
23: obuba obwerelwala inje kutse omutunga waye
22: obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire nakandi eikita kutsebo abantu
23: erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola
22: itwebosi twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
23: Arewe arubukoni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habibia ebiminikalo ni chendu chiwene kanichi kenditu watichia kutsibu-tsibu.
22: Eritondiri olunza, dianganasi aliria obukoni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, nabandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndere nabokobiala obulindambi.
23: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi huchoshi, wakatu watikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
22: Erilwa nobukoni bwa Ebola ritulevire itwengatwe.
23: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubose hauma tukandichinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obuka kiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula lubukuni obwa Ebola.
24: Chers parents, vous voulez former votre enfant dans une institution de qualité? Ne tapez plus loin.
25: Masomo hii ni ya muzuri, inatimiza ndoto zako.
26: Complexe scolaire Sainte-Croix.
27: Monument de l'éducation au génie diversifié pour l'élite congolaise.
28: Akarase kano ni kabakatolika.
25: Omo busondoliwa wa père croisier.
27: De l'ordre de la Sainte-Croix.
26: Complexe scolaire Sainte-Croix.
29: Inapatikana museli leke hate, uvile ya Butembo, komine Bulengere.
24: Au quartier Moutiri, sur avenue de l'Oxygène, au numéro 46.
25: Kanoka kara si kaimbi rendeke.
24: Les inscriptions ont commencé.
27: Trois niveaux, za école maternelle,
0: première et deuxième année primaire,
24: ainsi que dans les classes de 7e et 8e année du secondaire,
27: kwanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano, de 8h à 13h.
24: En distance, contactez les 09 70 97 09 47 09 95 51 40 06.
26: Complexe scolaire Sainte-Croix
24: is the best and our peoples are smart.
0: Le complexe scolaire Sainte-Croix réservé à vos enfants.
27: Na facile obora.
25: Hey, comme atana ye théorie pratique.
24: Le complexe scolaire Sainte-Croix collabore dans la discipline
27: en associant la formation morale, spirituelle et scientifique
24: dont notre pays a besoin.
1: Babonzo, unashikokuwa pikereko. Jende chiro nega yuka furira madame wa Yohana.
3: Bunyumba ni kusaidiana.
1: Uka kwa manu mukali wa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vere fagiana eche wanzi. Echi karke mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
3: Uyu anastahili ya naitiwa mubaraza.
1: Enyarane mbanulo.
3: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya batia.
25: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba. Ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
3: Inga madame mukalu hakotsebo momotwe. Kumbina kuwa ticha na ruwa loho. Esa heyo eo kebo tano mwana owe sande yuene nerutwe mulisha nobo sarabo ndeke.
25: Mume bora anasaidia muke wake.
1: Ha? Ewe feno se tuka wazanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobo lume lume wa mundu abibia kabarembe mpango yomukari. Nemiati ya yu tukala ngranga ni miati ya basungu.
3: Sisi soni eri wadichia mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe.
1: Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
25: Wababa na wamama. Kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha.
1: Eritu kama nabwire na inamali yanga watikania na madame wake.
3: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
1: ombobwa matanina sabeka.
4: Mwati muhe mwumuyiwe Butembo.
5: Yavere china.
4: E Université Simon Kimbangu, ISK de Butembo, yikahande kabakoro bahia bahia, eritu kwa kobiro bino, erihiko kutu kwa kumwaka wa karasi o wakasa.
5: Emelana ya hiyo itekaniwe.
4: E Université Simon Kimbangu ya Butembo, yikate kana ya makangiria, omomulalawe ekonomi e gestion, vano bakaka njibibawa, obutunde nobusondoria, anekutia e Faculté de Medicine imene, obukangiria abanganga na badokter, haliesi si jiribiki, enoye ikakangira ya abasosi. Hanesi ya politiki ya administration, okubatira niko lamu mulalawe chipolitika, haumano kusondolibo mwuyi. E technique de développement durable, ikakangira ya abandoribia, abakare tengu lakulana omochi tunga. Awa ndi makangiria ya entrepreneuria, okukangiria abandume mibiri ya reye yemera. E siyasi de l'éducation, ikakangira ya abalimu. Batima etra popibi, okukangiria abahimbi. Mine geologi, akakangira ya abantireremenya ekitakanga chika emawachiti ngachikatunga wanacheti agronomi akakangirira ya abakulima nabantu ngabangiria bati ebyalia okubyahori abo peletre muno muri abakiga olu faransa no mubuge e medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bandu nabangachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati ya hambe nemo bunyagasa
5: hari na melala eye université Simon Kimbangu yitekanirie homo licence ne master Eyo kwa Institut Supérieur de Technique Médicale Kibangiste Eastern K Butembo. Hari yahe oko Eastern K?
4: Kuna melala mina mine ya vriche kanibwa. Hari mulalawe farmasi, ono wakakangira abantu beriko kotia amabalia. Omulalawe dantisteri, wakakangira ya abakwika, aberekula meno, nelitu nza makoli yoshewa hampe neno umu. Laboratoire, vano wabanganga, abakapima, omubiri nga kaho mulati. Eswe genero, omulalawe wakakangira ya abanganga, abangatunza omubiri yoshewa. Mecho eshete na kinderi yao. Omulalawa basanji famu. Vanova vanduwa baka watika yogokoyo ere yogohola. Omulalawa nitisio. Mulo mukalu wa bakuika. Aba kaka njira ya vandu. Emele ire. Yanestensi ere animasyo. Vanova bakuika. Omogu nyagasa. Aba kari bayanga bangasabulo buyingo wa vandu. Obati. Kutibuwa bakalu wala kutibu. E pediatri. Omulalawa banga angaba kata mbravani. E imajeri medikali. Ono omulala. O wakapi nisaya omubiri. omula brebiuma e kinesiterapi munomuka kanjikuba wa abanganga abakalungula amakuha nendi nyati hambenene miti nebendi
2: inyo mukabu akarase nabosi abakaitekana ya okusoma mwangatu sunga hayikwe
4: birikiro kosimu oko 09 83 09 74 95 kuchoko Vodacom ko 0 81 29 95 231
2: choka sunge kahayi
4: eyes kabutembo ne istem kimbanguiste ne biyiro ebyaberiche kanibone bishikiri emitendekere omochi wochoshi omomuyiwe butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne kisomochi abakimbanguiste ekirumoselile buhima quartier matanda omukomine mususa mwasinja erisombola e universite simo kimbangu eye butembo ne

Asante sana ndugu wasikizaji, mko wengi kabisa kufata Radio Moto kwa vipindi vya kibia leo. Tumefata habari ya asubuhi, tumefata hata kumbuka kesho kipindi chetu na kufata publicité, tufate sasa mtakatifu wa siku. Kwa leo tazungumza kumbuka kuzaliwa kwa mama Bikira Maria. Padre Moise Kanduki una neno. Asante. Asante kabisa na tushukuria ufundi mimi. Mambo ya Jean-Marc.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa mama, wa baba, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, mahali kote mnatufuata, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku munane mwezi huu wa tisa, mwezi Septemba. Tunakumbuka kwanza kuzaliwa kwake Bikira Maria. Tunakumbuka siku mama Bikira Maria alizaliwa. Na pembeni ya jambo hilo tunakumbuka mtakatifu Adrien. Kuzaliwa kwa Bikira Maria, leo tarehe ya leo ni siku ya kuzaliwa Bikira Maria. Ndiyo maana kanisa inashukuru Mungu, inaimba kwa furaha. Inasema kuzaliwa kwake Bikira na mama wa Mungu, kuzaliwa kwa mama wa Mungu kumefurahisha ulimwengu wote. Kwani kupitia mama Bikira Maria, jua la haki Yesu Kristu Mungu wetu aliyeondoa ulaanifu, aliyetangaza baraka, akashinda mauti, akatupatia uzima wa milele, naye atatokea. Mpendo wa msikilizaji, mpendo wa msikilizaji, kama vile alfajiri inatuonesha kutoka kwa jua, ndivyo kuzaliwa kwa Bikira Maria kunavyotufahamisha ya kwamba karibu anazaliwa Mwokozi atakayeondoa watu katika giza, atawatosha gizani mwa dhambi. Mama Bikira Maria anapozaliwa, tunaona namna gani pia Yesu atatokea. Mtakatifu Bernarde wa Siena amesema ya kwamba Mama Maria tangu kipindi cha kwanza cha utakaso wake alikuwa na elimu bora, hata alimjua barabara muumba wake. Na mtakatifu Anselme anasema, anatufundisha ya kuwa Maria alijua waziwazi mafundisho yote ya dini hata kuwapita mitume, kwani yeye tangu kutolewa habari ya kwamba atakuwa mzazi, atakuwa mama wa Yesu mpaka mwisho wa maisha ya Yesu msalabani, katika vipindi vyote mama Maria yeye iko pale na anajua yote ya dini. Basi nasi tunamshangilia leo Maria, tunasema yeye ni mzuri sana, yeye ni mpenzi wetu. Bikira Maria ni mpenzi wetu, hana doa hata kidogo. Tunafurahi pamoja na watakatifu Ana na Yoakimu, wazazi wake Maria, wale waliomzaa Maria. Basi tuende na Maria, tunaenda kwa Maria na shida zetu, hatutaogopa kitu. Tuogope nini? Mama Maria ni mkali? Hapana. Mama Maria anadharau watu? Hapana. Mama Maria hasikii watu? Hapana. Yeye haiko mkali wala hana hasira. Maria ni mtu mwema sana. Bikira Maria ni mpole sana. Bikira Maria ni mnyenyekevu sana. Bikira Maria ni mpendwa sana. Anatuombea kila siku, mpendwa msikilizaji. Ndiyo maana ni furaha kwetu wakati tunakumbuka kuzaliwa kwake mama Bikira Maria. Tutamuomba Maria atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Mama Maria atuombee kwa Mungu. Mama Maria apokee maombi yetu, aipelekee mwanae Yesu, awe msindikizi wetu, atugabulie kwa vipaji vyake: unyenyekevu, upole, udogo, kujishusha, utii. Mama Maria awe mfano kwetu. Wazazi wake Ana na Yoakimu wapewe pia heshima, kwani walimzaa yule atakaye tuzalia Mwokozi. Basi tunajua ya kwamba wainjilisti hawasemi kitu juu ya jambo hilo, hapana. Lakini mapokeo ya watu yanasema kama wazazi wake tunajua ni Yoakimu na Ana. Wakristu walianza kuheshimu siku kuu hiyo katika karne ya sita tu kusizie msiekle, na ni kama matunda ya mtaguso wa Efeso uliofanyiwa katika mwaka wa 400
31 wakati waliwaita maaskofu kukusanyika katika mkutano mkuu kwa kutatua mambo ya eklezia. Na siku kuu hii inafanyiwa tarehe 8 mwezi Septemba kwa sababu katika tarehe hiyo Lewi Septembre karne ya 12 walibariki nyumba ya Mungu iliyojengwa kwenye watu wanawaza kama kulikuwa nyumba ya mtakatifu Ana. Ni pale walibarikia ile nyumba na watu wanawaza ni pale kulikuwa nyumba ya mtakatifu Ana mama yake Bikira Maria. Basi Mungu aendeleshe imani aliyokuwa nayo Maria, Mungu aendeleshe pia unyenyekevu, upole, udogo aliyokuwa nayo mama Bikira Maria, nasi pia tuige na tuendelee kusali pamoja tukimtolea nia zetu azipelekee mwanaye. Anajua siri zote za mtoto wake Yesu. Yeye ni mwombaji wetu kila mara, kila wakati. Basi kuzaliwa kwake ni furaha kubwa kwetu, kwani ni yeye atakaye mzaa mwokozi. Ni jambo tunakumbuka leo, mpendwa wa msikilizaji, pembeni yake Adrien. Tunakumbuka kuzaliwa kwa Bikira Maria. Adrien, hakuna mengi inayojulikana katika maisha yake. Adrien naye mtakatifu tunayemkumbuka leo, yeye pamoja na mke wake, bibi yake jina lake Natalie. Adrien na Natalie bibi yake au Natasha waliishi huko Nikonmedi tuo kwa karne ya kwa mwisho ya karne ya 3. Wakati waliongoka wanaingia katika dini ya Kikristo, walijikaza kuwasaidia Wakristo. Na Adrien yeye aliyekuwa kiongozi, aliyekuwa mmoja katika kazi ya serikali, alikuwa anachunga gereza ya muji, alikuwa mwenye kuchunga gereza, na katika kazi yake aliwasaidia Wakristo wakati kulitokea mateso ya Wakristo iliyofanyika na kiongozi Diocletian. Yeye aliwasaidia Wakristo kama kiongozi wa gereza, alikuwa anawasaidia Wakristo. Kwa hiyo wanamchongea, walipomvumbua wakamchongea na wakamkamata yeye pamoja na bibi yake Natasha au Natalie. Wote wawili wakawaua kama wafia dini tuko kwa mwaka wa 303 pamoja na wengine wa Kristo yapata 12 na 3. Wengine wa Kristo waliuawa pamoja na Adrien na Natasha au Natalie. Adrien alijulikana sana kwa wakati wake. Tutamwomba tusindikize mchana wa leo pamoja na mama Bikira Maria tukikumbuka kuzaliwa kwake. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Chérie, mon pénamou, comment on fait? On a dit pourquoi on a l'angoisse qui est là.
1: Maman, samani chérie, tu lui crois cela mazungumzo et tu mina binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Ni komina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maisha.
0: Eh! Hey.
1: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
1: Mais est-ce que bwana kumpende kwa ndani?
0: Ndio,
1: karibu.
2: Ah, stay.
1: Ni rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibone, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi natumika.
3: Nini?
1: Mama, santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mupenda? Uko sawa mshere? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Ni mbaya.
3: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaloma msamamu tusame.
1: Sababu gani wanadako wote wanaiba mamimba na vingaliki na
3: wewe? Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere, angalisha. Pale mnasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sasa. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha uniambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
1: Eh bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenyewe peke yake ananiambia siko na huzunika moro yake.
3: Na nini?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama ba afanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
3: Sijua aibu niko nasema ile mandugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko na pa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Mwanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Please.
6: Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza huko na huko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo atukua naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nisha kuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. Par exemple, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa.

0: kuja wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoke ambazo ziko na kuorganize na projetu Maplis na mapiblisite za kupita kumaradio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
0: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio mwa na marumaza hizi masiku. Basiki hizi masiku tutosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
0: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia Andre si. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
2: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
1: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono na tunawaza kama ni kukosa adabu na tunafata kutime na inasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge na tunavitaka mvivi na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto waweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono na unaona kama unamfundisha, tena wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
2: Moja haupige ngoma. Tuishi pamoja kwa moja tusitengane. Tusiepuke mizozano za ukabila.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Sentana hapa mjini Beni anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogi kuwe ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Nikusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana kwa kama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Mna mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anatumika ukije. Anatoka kwa nyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, mwaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanaikala nyumbani sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu santé sexuelle et reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafuata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia. Hii inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hii wanaita hepatite virale. Magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto. Kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sama sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Naona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu santé sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu santé sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakson Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.
2: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
5: Asante sana ndugu wasikizaji, tumweza tukafata Tuma Plus mikroprogramu Tuma Plus va kufata Radio Vatican. Sasa ni kuweza kuwaonesha gisi sisi ni wakati tunjo tunakuwa nao kila saa, publicity ambazo haziapita zote tunazipitiza kwa wakati kama na huu. Asante.
6: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?

0: Shakir.
1: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
2: Omotono na kushirao ni anamo umandeke. Aku ireki.
3: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
2: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
4: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Jwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
3: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepio wero oka.
2: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka tareka hesi.
5: Veritable oil.
2: O mumbeshe nata kutevo mumo utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
3: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
2: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
3: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
4: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Ikwa pabeni, kubutike la référence FM, aveni Kampala service, chez Filemon Matrumo.
3: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
2: Apa kasende.

0: nafanyaga kazi moya na sima.
1: Oki chwetu kahimba, noki nyumwebili himba.
2: E plus kone ya vreda chomo tango kumo magaze, tafe granito.
0: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi yangi mustike.
2: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
3: Pale, pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
0: Tiner, italiano stuko.
2: Iha iji koko laki kukuta.
1: Tunaweto kuhanda kota e rangi ya magets e noyi keriba wange bibakuli.
4: Mezo plus kone.
1: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
0: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
3: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
4: Mezo plus kone.
1: Wase uri le rangi ya uyo kuma adresa wetu wano. Wakasha kufrape.
0: Udekore mu plus kone.
3: Niko kutia mazingira temesirie.
5: Lakini male ulewu.
6: Elia unetango mofranga.
5: Kutirito yerisha maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
6: Badi, nimefanya nini kwe?
5: Mama kushwekera ke mama kure krete kutsemu.
6: Kusema kweli, nimefanya nini?
5: Elia mamilo tulimo muna wile. Na mamo tomanga hano una muna ngraka timba timbo mumuji. Oyugo wanama ya somba la tami.
6: Eli langirirango konudoviko chiri arekana ina yendrago.
5: Abate abateva wanga webaka uluweli ngoju. Muna wile bakare ra.
6: Make nimeingia mai.
5: Nairo bali murundi ya bakiri ya balabaye yo. Baule haujue.
6: Nomu kilianda yuka neta kuguliro yukwele. Nombole munduo shia kabu atakumbini ya ule haujue.
7: Watakishimane, ango watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Usidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
4: Moto haujue.
5: Bata yeresunga shio frango mabira tule mabeno. Sirikaline.
6: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
5: Neriwa luwa ya sumbo moto
4: haujue.
6: Na abane nemu nabu ineba mabe ulama moto haujue. Aomila berenzila yebiri.
3: Ito na mama tukatwa ni koko parikingi. Owa moto haujue. Akalu ya tututu langaba mama basatu. Ito alitu agende fwe.
8: Oh, my God.

wanamemba wa jamii. Kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Asante sana ndugu wasikizaji. Gisi wanazio kusema tout se paye ici bas. Tout se paye ici bas. Tutendeane mema na wakati unatenda mema unajipitia vizuri na wataukumbukia ka ile mema. Ukwe mtu gani 32 ans ku pouvoir lakini 29 ans uko en dehors ya pays kwa mbodi dirijaka. Na umekuwa andere na watu wangapi si sente pas set. Voilà. Mais vous comme millionnaire mais leo est ngali donc tena tumema. Alors ni kipindi ambacho tunafuata leo tumefikiria juu ya si président Kukungwendo wa Zabanka, hein, Mobutu. Alors tulisema juu ya Imbert. Mkipindi gani historia niliyopitia. Tufuate asante.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

Karibuni wasikilizaji wa kipindi Historia Niliyopitia, kipindi ambacho kinapeperushwa hapa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kwenye mitabendi 102 na 104. Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu historia ya MPR, Mouvement Populaire de la Révolution. Ndani ya kipindi tutangalia hiyo mouvement ilianza wapi, ilikuwa na lengo gani na ilienda mpaka muda gani na wanani walianzisha hiyo mouvement ama hicho chama. Kwa kuzungumzia hiyo mada tumempokea mchambuzi wa mambo, yeye ni Kambale Pilipili wa Maros Théophile, amefika hapa studio.

0: Wasikilizaji wapenzi wa kipindi chetu Historia Niliyopitia, kama vile nimewaarifu, kwa siku ya leo tunazungumzia historia, histoire ya MPR, Mouvement Populaire de la Révolution. Kambale Pilipili wa Maros, jambo.
1: Jambo bwana journaliste.
0: Kama vile nimesema, mada ya kipindi hii tunazungumzia historia ya MPR. Unaweza kutuambia MPR ilianzishwa wapi na mwaka gani na nani?
1: Asante bwana journaliste, unipatia mwanya tena. MPR banaita Mouvement Populaire de la Révolution. Alors, wakati Mobutu alianza, Mobutu aliona namna inji inaenda ovyo ovyo kama leo, Mobutu aliweza kupika coup d'état ku le 24 novembre 1965. Alors, 10 ans après, Mobutu akaona mambo haiwezekani, Mobutu akakree MPR. Akaona mvurugo haikupenda kumalizika namna mnaona leo. Mobutu akakree MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, ilianza donc le 20 mai 1975. Njo wakati Mobutu alianza ile mouvement bwana journaliste.
0: Mobutu ananja MPR le 20 mai 1975, mbele ya pale Mobutu alikuwa nani? Donc mbele ya fai coup d'état alikuwa nani na alikuwa mchama gani?
1: Merci beaucoup bwana journaliste. Bwana journaliste, Mobutu unaona wakati ya rebellion, Mobutu alikuwa lieutenant colonel, alikuwa lieutenant colonel wakati ya Lumumba. Alors Mobutu aliona ginji inchi na kuwa mvuruko. Mobutu aliweza kakamata mwenyewe anaita General Kalume, akakamata na Evariste Kima, akamutundika pale mustade Kamalondo. Vraiment, na mambo ikakuwa kimya na mambo ikabadilika, watu wakaanza ogopa. Njo mwile wakati Mobutu njo vraiment salifika disapre na meongoza na mepika coup d'état, njo alikree ile mouvement ya MPR bwana journaliste.
0: Ni kusema Mobutu anaingia kukiti ku 1965 na kisha ana kree MPR 1975.
1: Ndiyo bwana journaliste, ni vile Mobutu alikree MPR kwile mwaka. Asante sana, ni vile bwana journaliste.
0: Sasa sababu gani Mobutu aliua, alitundika bale ba general vile umesema mustadi?
1: Bale ba kimbe Evariste balikuwa saba Corne Nanga bakabila. Balifanya yenyewe banaita balikuwa fanya yenyewe banaita vagabondage politique ba rebelle, balikuwa na communiquer na ba rebelle. Alors Mobutu aliona namna wale watu wana communiquer na ba rebelle, ilibidi abakamate na bauwe, njo mambo itakuwa mzuri. Na kimya na kimya kaingia ndani ya inji yote bwana journaliste.
0: Okay, sasa ile 1975 sa Mobutu ananja MPR, alikuwa na nani? Ubia li kreye chama ye peke, ubia kuko na bengine venye alikuwa na hapo na wali msaidia kusudia onde ile chama?
1: Mobutu alikuwa na mwenye banaita General Bobozo. General Bobozo alikuwa muyombaki, alikuwa general mwenye asome, lakini alikuwa na formato ya matata. Ula alimusaidia sana na Major Potopoto alikuwa Bukavu. Bale bambili bali musaidia jusika seke afike kwile lengo bwana journaliste.
0: Mm-hmm. Sasa utambie, saba na kreye MPR, objectif ya MPR ilikuwa nini?
1: Objectif ya MPR ilikuwa nini? MPR gal servir, se servir non. MPR avant tout discipline. Ile njo ilikuwa objectif ya MPR. Donc ilifale Mobutu a restaure amani ndani ya inchi, afukuze wabandi wa rebeli wanyima na sumbua inchi, na atie kimya kusikuwa mtu mwenye anafungula, mwenye anatia pua yake. Basi ile ilikuwa maneno yenye Mobutu alifanya bwana journaliste, na inji ilitembea mzuri mwile wakati diza ile. Vraiment inji ilitembea mzuri bwana journaliste.
0: Sasa Mobutu amecree MPR, donc hakuna bene, ni kusema hakukua bene ba cadre politique, kwa sababu meta tu Mobutu alikuwa soda na bengine ba soda bambili major Potopoto kama kama general kama nani yule mwenye wanasema alikuwa moyombaki, mpaka pale hamuna cadre politique fulani.
1: Kwa kadri politiki walikuwa wa mingi sana bwana journaliste. Kadri politiki walikuwa wa mingi sana. Mimi nasema kungambo ya armée, kungambo ya ba politiciens, kulikuwa par exemple nani walikuwa namuita Banza Mukalai, kulikuwa Kenge Wadondo, kulikuwa Kititwa, kulikuwa Singa Uju, kulikuwa Bandubu Bulanyati, kulikuwa ba Ive Kisombe, kulikuwa ba Seti Yale, Sakombi Ilongo. Donge balikuwa ba mingi sana. Donge wanyi walimusaidia kungambo MPR idani iundwe. D'ailleurs, les premiers invités kulikuwa kulikuwa Mwando Simba, Kengo Wadondo, Singa Uju, Kititwa. Vrema ni wale walimsaidia sana bwana journaliste Mpere ikamate sura yake. Na Sakombi Ilongo ni yeye alikuwa na tunga manyimbo za Mper, na zile nyimbo ziliendeka sana mwinji yote, na tuliziimba. Mimi nilikuwa animateri wa Mper, mimi wakati ile nilikuwa naimbisha animation ya Mper. Wakalingwe Auguste wanapata kazi kumerijwa nini, wanapata kazi kunani kumeri, paske walikuwa ba Mper eh, walikuwa ba Mper, wakapipi walikuwa ba Mper, nani muhi wa hari alikuwa Mper. Tout le monde donc Mpere bwana journaliste ilikuwa chama inyi kuna formation na mtu ku accéder ku pouvoir akuwe mkubwa fulani alikuwa anafanya hivyo, naita ST Makanda Kabobi, na waza tena alifanya ST Makanda Kabobi na nyamu isituko msoro na pale ba muhiwa. Donc ukisha kuwa lisasie ufanye ST Makanda Kabobi bakufundishe ideology ya Mpere kusudi kuwe vrai responsable wa kuweza kudirige inji bila kuogopa, na mambo ilikuwa inaendeka mwele sasa bwana journaliste.
0: Ni kusema unataka tuambia kama Mpere hakuna mtu mwenye alikuwa na accéder ku pouvoir kama hakupita kwa ST Makanda Kabobi?
1: Asante sana kwa Mpere kukua autorite superior ilifu unaenda vrema kwa chima tanako bubi. Kuenda kwa chiti, kukua kuma posi za chini, balikuwa na baita mopape panza sangu. Kukua mopape panza sangu. Nikuwa watu walikuwa napeleka habari ya ideolojia ya Mpere muma nivo zote muma interior, mopape panza sangu. Unasiki, kukua mopape panza sangu, kulikuwa njema naita Kadere Kengai. Logo ilikuwa maslogazi tena watu walikuwa na imba ile wakati bwana journalist. Mopape panza sango. Na inteza batela basali. Inteza donc ils ont de travers du Zaïre. Inteza batela basali. Mopape panza sango, panza sango, panza sango. Ilikuwa maslogaza Mpere. Donc bana unakuwa formé, unakuwa na tete ya watu watrabayere kungambo ili. Tulikuwa na Kiandoera hapa alikuwa Mpere me, na ni mtu wa Inteza. Tulikuwa na Mpigarasi Sira alikuwa Mopape me, aliaksede kukiti ya chef de cité hapa Mkiria Butembo, na alikuwa Mpape panza sako. Umekomprende? Donc, kuaksede kupuwa kata Mobutu, sani pa nimporte ki unalamuka leo na hita ndugu yako na kuwa Berne Ville, na uta ndugu yako na no, se komusake, unona hiji na ridika leo, pasike se son leja kini sopa forume, habiku forume njua na mapati ya makiti, bana kamata kiti safa mi, na leo inji na inaenda mwile sasa. Mimo butu kukamba Mobutu, mina kwa mbibu rendaliste, Mobutu alikuwa na forume watu, na inji haikuwa nafika mubanditu konsol, pasike haikuwa famiye kwa rendaliste.
0: Gatembo, kambale pilipilo wa Marose, hapa mbele ulitambia kulikuwa ba invite, ni ba invite ba nini, paske mbele ulisema kulikuwa ba invite ba Mobutu, ilikuwa ba invite ba Mobutu, ilikuwa ba invite ba Mpere, ilikuwa, tu explique ile maneno wa invite.
1: Bwana journaliste Mobutu alikuwa na nyaba naita Prima Curia. Prima Curia. Prima Curia ilikuwa ekole mwa hivi, ekole mystique, yenye Mobutu alikuwa naongoza na IPI. Alors il fallait atafute ba spécialiste ba mwele ekole. Alors, Bakititwa, Basinga Uju, Bakengo Wadondo, donge ba vale balikuwa ba batu ba jema najua inji namu na inapasha ongozewa, paske inji inapasha ongozewa mubitu ingine komitele vinye vina farana vya Mungu. Unayua inji haiko kitu anjiaka bwana journalist. Muinji muku mambo ya mingi. Kama leo unaona siye tuna, kama tunateseka leo, ni kusema batu bata fata vituruturu vinye habye nena inji. Unaona leo makanisi nakuwa mingi, tuliko mala hapa Butembo, hatuko na makanisi kanisi hapa tunahita banabi tuko soro, vina tuletea shida sana. Mobutu hakutaki ile makanisa bongo bongo. Mwanisa mtu alikuwa na makanisa kupata kufukula kanisa alikuwa siaka. Kufukula kanisa alikuwa na vitu nyingi, mtu anaanza kuangalia relema kama huko mtu mwenye unakwenda vitu tutu yako. Na leo c'est terrible. Njoo unaona inji na gawanyiwa tu konsoro. Watu wazitaba nabii wanafaa nini? Hapo kulikuwa na wakati ya Mobutu banabii walikuwa tebo Mobutu. Tulikuwa na maeglise zile zinajulikana kwa metele. Tulikuwa na Katoliki, Kiprotestant, tulikuwa na basi vraiment Waislamu tu konsoro. Dunia ilikuwa mzuri, leo dunia inakuwa dunia ya ovyo, paske tunaona makanisa mingi na watu wanakuwa batu wanakosa kama fanya nini, wanakosa kama Mungu ko wapi. Obamake wakati ya mbele, wakati ya Mobutu, vraiment vile vituruturu vinaliste havikukua.
0: Sasa donc umetambia bale ba invite, ilikuwa ba invite ni bangapi, ni batano, ilikuwa donc ilikuwa ba donc ilikuwa les 5 invités de la Prima Curia. Unasema majina yao ni nani?
1: majina kuna kuwa Kengo Wadondo, kuna kuwa Pinga Kasen, Pinda Kasenga, kuna kuwa Kititwa, kuna kuwa Mando Simba, kuna kuwa Kititwa, kuna kuwa Seti Yale, kuna kuwa na nani na Bandumu bila Bandumu Bulanyati, Bandumu Bulanyati.
0: Bale ni ba evite ba 5 evite ba prima courier. Sasa apare bale ba evite ba prima courier. Donc Mobutu nani Empire haikuwa na bengine watu wenye walikuwa nasaidia inji.
1: Empire ilikuwa na watu mingi ba kusaidia inji ba premier ministre balikuwa. Kulikuwa par exemple Ngunza Kalibonde, Ngunza Kalibonde kulikuwa Birindwa. Kulikuwa ba mingi, balikuwa ba mingi. Kulikuwa Foster Birindwa ba kulikuwa nani seti nimetaa seti yale kumekuwa basi Honorina na Puni kulikuwa wengi dare Eva Bazaiba huyu naye alisaidia wakati ya Mobutu kukazi. Eva Bazaiba haiko mtoto wa leo, alikuwa independence. Kulikuwa Etienne Tshisekedi.

0: kwa nalipa ba soda bana koti hii aneza feke ya leo opalebe aneza feke ya leo ilikuwa na kotize franga inalipa jadamiri na soda inalipa ba soda kuna kwa problemi kukambu ya arme mapiyaji ilikuwa na kuya ngufu hapa ba komersa vetu bana kotize franga bana zipatia komanda komanda machoro kapuku bana mpatia makuta ba soda bana poke donk mina regrete sana leo mwalimu analia leo hapoke yake. Musoro analia leo hapoke yake. Wakati mtu alikuwa anapokea kwa Mobutu. Donge ile inapatia histoire. Muulize basoda, muulize na mwalimu. Mobutu alipatia kwa mwalimu franga siku gani? Na waza après 10 ans ile na mekamata pouvoir. Donc je peux dire ku 1965 75 pale nchuko mwalimu alikuwa anapokea franga. Na kwa kamata 75 pia kunyesha 80. Hakuna kitu mtu kuna patia watu franga. Paske mtu kuna watu patia shatu kuna imba. Objektifi katreve, nani ya kolona prezida lobi mtu na mtu abongisa. Kuna tiki, mtu na mtu abongisa. Mtu ni patia ka ile sloka, mtu ye peka jitafutie kitu, kapenu na imba, kapenu na ufanya nini, tuko soro, tibua horo, fanya nini, upate franga. Imba, ile tu mtu alipatia ka fantasi. Na kama leo, mtu ona wakumisama na wina leo, nilibe, ile libertinaji mtu analetaka, ndio watu waliwina walitibua wao wanafanya n'importe quoi kuenda iba bali kama tunapata leo problem hii ya Rwanda hii menti ni wakati hii vita ya operation Turquoise donc watu wakenda ka Rwanda bakenda iba kule ba vitu tuko sore njoo magumu tu unalipa mpaka leo mme comprenez mko na mnajua ile
1: okay Kambale pilipili wa Maros pale umeclaircir sasa wakati tunafika kwa ile 1990 IDPS ndio imeanza kule États-Unis umetaja tu unasema Mobutu ameproclamé multipartisme sasa parti mbona hazi malgré Mobutu aliproclamé aliinstitué multipartisme mbona parti hazigoza mingi tu juu umetaja tu parti ya Tshisekedi na Bakibasa Maliba umetaja Iferi umetaja na UDI pamoja na DCF Nyamwisi mbona parti tu zinakuwa kidogo malgré Mobutu anatia multipartisme.
0: Merci beaucoup, mes finalistes. Pourquoi on participe à la Ricana, la Mouchambre? Non, quand tu m'as dit, tu m'as dit, ma province. Donc, il m'a partagé mes natailles. Je m'a partagé les Zirikwa na Yurikana. Na juju kwa partagé kilo vraiment kwa ile wakati. Mais Zirikwa presque 500 partis pour les journalistes.
1: Sasa, ndio, il kwa karibu 500 partis. Ndio ile ma IDI, ile manani. Ni wakati, unaweza tuambia wakati njoo kuna kwa kreye sasa Isora. Usora wana kreye sasa gani?
0: Isorale, donc, union sacrée de l'opposition radicale. Les révolutions radicales, il y a juste ça pour attaquer la conférence nationale souveraine et exécutoire. Donc, quand il y a Mobutu, il fallait qu'il y ait un dialogue. Il y a un dialogue qui va permettre d'ingé vous dire que vous avez dit que dialogue tout consort. Alors, les Congolais, ils vont vraiment dialogue, donc conférence, il y a conférence, il y a conférence ikaleta problème. Kuleta problème baka tafuta ba animateur ba conférence nationale. Ba animateur conférence nationale hapa kwetu Butembo na waza kutoka Muhi Wahari aliendaka kukatoka docteur Mbapiralo kukatoka inani huyu sele nani Selemani huyu Selemani chef kutinie wa babake na Abdu. Donc wale wakaenda beni kutoka bengine ba beni shatukufataka sana parce que tuko nafata watu ya batoto ya Butembo. Alors, ile kuvuta nationale ikakuwa animé na farceur, alikuwa mprotestant, alikuwa anamuita Kalonji Mutambai ule alikuwa président wa conférence. Ilikuwa baraza anaita bureau provisoire. Inye iko secondé na mjukuu wa Mobutu alikuwa anamuita Wazabanga. Alors, ikaleta mvurugo sana. Donc, bibito amekusikilikana kwenye mtoto wa mgini. Son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboka bakamuzola bakampeleka kule mbele aende sema kama tufanye nini basi akalia akasema pana hii haiko conference nationale pana tuache pale bakaacha conference nationale bakatafuta bangine bani mater banyi batayanine Njo Mosengo akatoka comme président basi na mambo katembea mzuri bwana journaliste kutembea mzuri lakini wakati walifikaka ku commission ya assassinat na ya Diema Laki ikaleta fujo basi Mobutu akapika discours na imefanya 2 ans et demi na nimefanya 2 presque 2 ans ile conférence presque 2 ans c'est fait 2 ans Mobutu akapita ku télévision akasema nini akasema conférence nationale inakuwa sa mulima yenye kwa mumanyama. Unaenda winda mumulima muko manyama. Lakini wakati unaenda winda, utaenda uwa petit souris. Donc kahenji, tutapata mule. Mnyama ziko, unaenda uwa kahenji. Njo Mobutu, basi, akafanya conclave. Conclave ya kuwa nile Confederasi Nationale Souveraine. Ikafanya 4 jours. Ikakuwa dirige na nani? Na Bandumu Bulanyati. Parce que Tshisekedi ndio alitoka premier ministre mu Confederasi Nationale. Lakini akakuwa remplacer na nani? Na Faustin Birindwa tu mwenye alikuwa secrétaire wa UDPS mtu anamkamata anakuwa premier ministre na vitu ya conference sole benesia pale tunaingia mu conclave na pale ndio kwenye mzee Laurent Kabila aliprepare guerre yake vita yake rebellion njo jiska seke alikimbiza Mobutu na kukamata pouvoir mwele sens bwana journaliste.
1: Ah, ni kusema kwa kifupi tunaweza retenir que un père ndio aliformer ba politicien tout vote.
0: Merci beaucoup un père de former ba politicien vote. Mimi hapa mwanzo ni kwa un père. Batu talikuwa empere. Awa kamera likuwa empere. Shigila likuwa. Tout le monde likuwa empere. Empere ntuli formu wa politisye vote pour la journaliste. Mutu wezi katala seme hakukua formu na empere. Sino ule kwa mwongo. Tulikuwa formu na empere ni vile.
1: Ok, chile ilikuwa cha kwanza. Ba politisye tu ote balikuwa formu na empere.
0: Ndiyo.
1: Pale wa Marosi anasema tunakuwa d'accord. Na ya pili ni kusema kama inji narbika leo ni juu formasyo wa empere petetra hekubana inarate.
0: Formation ya empere haikubana parce que Mobutu alikuwa egoiste. Mobutu akupenda kuwa remplacé. Mobutu akupenda kuwa remplacé, alikuwa na nia kukuwa remplacé, atuka inji kama ifike mnivo hii. Mobutu alizikamata eternellement parce que tulikuwa naimba Mobutu, tulikuwa na Mobutu kamata Mobutu za Mungu. Nani aliona Mobutu mie? Nani aliona Mobutu mie? Hayo onaka Mobutu ulimuona. Donc c'était terrible bwana journaliste. Je tourne comme mal, donc tu aimes Mobutu iko intouchable, c'était terrible. Na leo ba president ba leo bagi tuko nachagua leo banapenda bakwesa Mobutu obumake watu leo bameona basi banadanganyika njoo roya rebellion leo nakuwa Mobutu alikamata kiti hakuna ba cadre universitaire hakuna watu akusoma watu walikuwa babule mwarme amuna kitu mnivo administration kwa kama mtu mwenye anasoma leo utafukula kinywa yako leo donc Mobutu alitumika mwinyorasi ya watu walikuwa na basome service pour laquelle Mobutu alifanya siku mingi kupouvoir kwa journaliste.
1: Kambale pilipili wa Marosi, tutaishia pale kwa siku ya leo. Basi tulikuwa tukiongelea historia ya MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, na tumeona namna gani, atuka MPR njo iliforme ba politisye tu ba mingi presque vote, hakuna mwenye hakupitaka mu MPR, ikwe IDPS, ikwe nani, atuka vote walipitaka Empire si njo ile wa Marosi.
0: Ndio bwana vile ni vile tu. Mtu hati ni contredire, akakondrira kitu kwa naiku micro, aseme mapoteze zake, ndamuonecha namna yeye mjinga, donge hayue namna inje litembea kwa journalist.
1: Basi ni mwisho wa kipindi chetu historia niliyopitia. Donge tulikuwa tunazungumzia historia ya Empire na kwa kuzungumzia hiyo tulimpokea Kambale Pilipili wa Marosi Théophile. Ni pamoja naye tuliona Empire ilianza wapi, ilianza na nani na objectif zake na wapi Empire iliishia. Mbele tutoke mstijoni Kambale Pilipili wa Marosi, unaweza kutambia Empire ilisha namna gani? Eske Empire ilisha na kifo cha Mobutu ama kuko vitu vyenye vilimaliza Empire?
0: Merci beaucoup. Wana journaliste, wakati Mobutu alinomé multipartisme, Mobutu akademisyonde ku presidence ya Empire. Akapatia kiti Banza Mukalai. Banza Mukalai ndio kamata presidence ya Empire. Banza Mukalai akajona incapable, basi Empire ikaisha pale, bakadere bakaacha kazi, basi mwele sans Empire ikaisha na drapeau haikuwa napanda tena mwele wakati. Donc je peux dire kumisa 90 91 hakukuwa tena drapo ya MPR ilikuwa na pepela ilikuwa tulitumika bila drapo la Zairoise ilikuwa na embewa donc hatukua na himne national de Zaire haikukua bwana tunalisi vile tunatendelisha
1: na mapiaje zikaanza
0: c'était terrible wakati nani premier ministre alikuwa nani alikuwa Bernard Mungurudia akakaleta mapiaje ba militaire bakaanza toka Lume bakatoka Lume na Rumangabu kia pia hapa gendarme na pia na population na pia ba commerçants wetu bali poteza ba commerçants wetu tunabalombia kwa Mungu ba nashurudika na hii mkini antukama aliteseka sana na si population tulikuwa na pia vraiment tulombe toba kwa commerçants wetu na Mungu babariki waendelee na kazi yao mimi nafurahisha sana ba commerçants wetu bakariki naendelea mimi nataka wengine wataji decourager antukama Mungu anabapatia nguvu ya kuweza kuendelea mpaka mgini aendelee mbele bwana Julius
1: basi ni mwisho wa kipindi tunawashukuru tunasema tukutane tena siku inayokuja ndani ya nyingine mada asante sana
2: historia niliyopitia
3: ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku kijamii kiuchumi kimaendeleo na kisiasa historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako kinachotayarishwa na Philip Makomera kwa ujumbe andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
2: Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa umeweza kuona na mkisikia mambo gani tu unafuatilia katika inji yetu MPR. Alors ni kipindi gani afya kipindi kia MEDER tufate yale ambao wametarishia kwa siku ya leo.
4: Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi afya bora kwa wote. Kipindi hiki kinaletwa na shirika la waganga MEDER ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Mnajua ya kwamba eneo letu linapitia ugonjwa wa kirusi cha Ebola, na katika kipindi hiki kuna mada mengi yenye kuzungumzia ugonjwa huo na namna gani unaendelea ambayo yanazungumziwa. Katika kipindi cha leo tutaweza kumsikiliza Daktari Mukoko Kambale ambaye ni Medecin Chef de Zone de Santé wa Katwa, atatuambia namna gani ugonjwa wa Ebola unaendelea katika zone de santé anayoiongoza, na alikuwa akijibu pia kwa maswali ya waandishi wa habari wa mji wa Butembo, maswali ambayo wakaaji wanauliza wapasha habari na alipata nafasi ya kuyajibia. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwenge Valwahi Joel. Nyumbani mnaweza kutuma ujumbe kwa SMS ordinaire au message ya WhatsApp kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 au kwa 0 82 33 86 536. Hiyo ni namba ya Vodacom. Nasema 0 82 33 86 536. Mkituma message itaweza kujibiwa hata kwenye vipindi vinavyokuja. Wasikilizaji wapendwa, nasema kwamba hapa mnafuata mazungumzo ya Daktari Mukoko Kambale, Medecin Chef de Zone de Santé wa Katwa, ambaye anatuambia namna gani ugonjwa wa Ebola unaendelea katika eneo anayoiongoza Zone de Santé ya Katwa. Tumfuate.
5: Aksanti kwa neno. Bon, kwa siku ya leo zone de santé de Katwa iko na kumile ya maka 415 ka. Na parmi les 415 cas, tout qu'on a 296 décès. Alors, il y a un taux de létalité. Il y a un taux de létalité à 71%. Ni pour ces manini, sur Bagonjo Kumi, saba banakufa. Donc, sur 10 personnes, 7 kubenye banakufa na magonjwa ya, ya Ebola. Na nilisema tena kama zone de santé yote, iko touché. Donc, tukuna 20 heures de santé. Na ile 20 heures de santé yote ilisha aregistre makaza za Ebola. Na wakati tunakamata 21 derniers jours, donc semaine tatu nye napita hapa mbele, tulipata 138 cas Ebola. Na parmi les 138 cas Ebola, 97 ilikuwa makaze nye, tulikuwa na diagnostike na banisha kufa. Na kuile mayenga tatu nye lipita, taux de létalité na yuko ya 70,2%. Njo kusema, kubatu kumi, saba, tuliba diagnostike na balisha kufa deja. Bon, en fait, si tu n'as pas ta résultat kwa wakati. Mais kuna kwa ingine magumu, watu wakati wanaleta maiti kumorgi, haba lete adrese yabo yote. Na wakati kitu tunataka fanya maksion uturo ya ile ka, tunakuwa na magumu ya kufumbula kwenye ule mtu alitoka. Kama retare, silite lifika kufamia na retare, ile kuparmi makozi. Na ingine nakuwa probleme vile ya resistance. Famille tunaweza kukomunike kama kai ko positif mais famille inakatala ile resultat na entre yabo habataweza kushikomunike parce que habakubali kwanza ile resultat nyuma njoba takia kukubali ke mtu alikufa na Ebola na bado naweza fanya kilio mais kwa ngambo yetu tunafanya nguvu pour que famille ipate resultat bele ya wakati. Na tukamate ba mesure pour que watu wasiweze kujikontaminer wakati ya kilio.
6: Katika mtaa wa afya wa kata, walisema waliakize resistance kwa kwenye population, surtout jeunesse, hata wabani mabilele, makarafu. Wende kufo, eske kumefata sa suivi, eske barele kumante, eske sainte ya zone de santé, kutumirie la resistance ya communauté.
5: Ndiyo wa relais communautaire wanafanya kazi yabo ya sensibilisation na wanafanya kazi yabo vile ya kuorienter wagonjwa kwa vitu ya ya afya na wanashikuta mkazi yabo wanashipite ku resistance ya biana na wanakazana tu kufanya ile kazi na tunawaza avec l'état watu watafahamu kama magonjwa iko. Na wakati watu watafahamu magonjwa haitagawia tena paske yenye inaacha magonjwa inagawia ni kutokuitika magonjwa na watu wanakatala makazi yote jinsi waganga tunawapropose wanaikatala inafanya aseke magonjwa igawia. Na kama population inashiangaje hatuna tena siku mingi na hii magonjwa na kutemaliza mingi.
6: Sasa hizi siku ya kipindupindu ama ya epidemii, population anaogopa maupito, anajifea swanye, mungini, mbekine wanasema miko, wanasikia sumu. Nini mulifanya poki mwere kipele wale hote venye vini unajitunza mbule mumaseru, mumakarti, wakiogopa masantre sante, masantre hospitali.
5: Bon, tunakuwa na ekipe nye, tunaita ekipe ya recherche active. Yenye inapita kila kituo kuangalia kama kuko wagonjwa wenye wanapresente masini ya Ebola na wakati wanapita wile mavituo kama wanapata mtu anapresente ile sini wanamoriente kukituo kwenye wanaweza kumutunza na kumuisole na kufanya examen. Ile njo kazi yetu kunafanya kila siku me kunakuwa jinsi nilisema tuko na vituo vya mingi sana. Tuko na viro karibu 300 etablissement de soins zone. Inakuwa magumu kwetu kupita kwa ile mavituo kila siku. tunakuwa na nombre fulani kusiku moja tunaweza pita karibu 150 établissements de soins kuangalia kama kuko wagonjwa wenye wanazificha kule. Memagumu nakuwa wengine hawaende vile na kuile mavituo wanazitunza mnivo ya mafarmasi na kumanivo ya manyumba. Mwenye ndasema hapa ni kuwakuraje wakuye kumavituo ya afya na pale njo wanaweza tunziwa mzuri.
6: Mwenye na banahudisa, eske vile vituo vipo na sekurite vinasukuliwa mzuri chumu tuwasiende pata kule magonjwa?
5: Ndiyo, tuko na kazana purke kutie mbele ya kila kituo kitu yetu naita triage purke kunivo ya kuingia kuile kituo ya afya deja baweze kuidentifie kama mgonjwa anakuwa na masini ya Ebola ubi hapana juu asingie musirikui normal, na kama na jikuta alisha pita ile sirikui ya triage na kama anakuwa ka confirme tunakuwa na ekipe nye naenda kusukula kituo purke isi kontamine tena watu wengine. Ebola inakuwa na masini ya kufanana ngime magonjo. Ebola inafanana na malaria, inafanana na febre tifoide kumasini. Aloro wakati nye unafika ku hospital, kama uligonjwa ta malaria, upe uligonjwa febre tifoide, bata kuretenire munivu ya triage, me utabakia kule nivu, jutu weze kufanya maexamen kuona kama ni Ebola ubie kama haiku Ebola. Na kama haiku Ebola, mgonjwa atapita msirikui normal, anenda pata dawa kwa mdabitidi. Me kama marezilta zinakia ni Ebola kwa hile wakati, tutamuchukua, tunamuleta kusantri de tretema, purki apate dawa vizuri. Na asiweze kukontamine wengine pasike munayo Ebola, kontaminasyo yake ni par kontakte kukuzana. Bon, tulitia CTE Matanda paske tulikuwa na CTE ngine kwa hospitali ya Katwa, me ilikuwa na kapasite ya kidogo. CTE ya Katwa ilikuwa na kapasite ya ili. Alo, nye bote munaona tuleta pa sasa epidemiki, makazi kunaendelea siku na pana. Wakati mwa tukaona ke tutakuwa deborde, tutakosa fasi ya kuisole wagonjwa na fasi ya kuwatunzia. Na njoo maana tulisema no, gizi Katwa hakuna tena espasi ya kuongeza ingine machumba. Tukaenda sumulia na waongozi wa hospitali ya Matanda, bakakuwa dakoro na gizi vile Matanda kunakuwa wagonjwa wa mingi sana wenye wanaitilize ile hospitali. Tukaona ni vizuri kutia pale CTE, kama mtu huba na mukamata mnivu ya triage eki anakuwa confirme Ebola, olia kumudeplase tena kumuleta Katwa omona tunziwa mara moja pale pale Matanda. Bon, kama daktari message nye ndapana ni kuevite makontakti, kunawa mikono, na wakati mtu mwenye anapresente simu ya kufana na Ebola, ni kunye tunaita unalerite ubie unamongoza ende kituo ya afya. Ebola haikataze maaktivite zingine, paske tuko deja mu krizi ya epidemi, tukaongeza tena krizi ya kukataza vitu fulani fulani, itakuwa sawa tunataka tesa populasyo. Me ni kuankuraje populasyo tu kushika ma mesure ni tunaita ma mesure barriere.
7: Yengine question docteur, kuna population iko na shauriza leo mtu anakufa na Ebola, semwe ke bana mtia msako mtia me bana mtia msembe na population ma famille nenda zika, est ce que iko haina ma risque de contamination?
5: Bon, hapa tasema tuko na ma equipe yetu tunaita ma equipe EDS. Na mutu maiti inakuwa très très très 10 fois plus contagieux que wakati mtu akiangali hai. Na ndio maana tunakamata mamezira wakati mtu anakufa ni kumutia ndani ya sake mortier na kumutia mserike na tunakuwa na maekipe za enterrement digne sécurisé wana akompanye jamaa kuenda kuzika mtu yao dignement parce que tunajua kama ile corps inakontamine sana kushindia mtu wakati akiangali hai. Mea lakini kunakuwa watu wengine wenye wanakuwa na ubishi wanagombanisha ile mekipe tu ya enterema dinye sekirize sana bomola serkei iku makomportema inye dasema hapa tuachi pasiki zile makomportema njue naacha tunendelea tena kupanda magonjwa ndani ya populasyo.
8: Tukutengu kuna pia wali ambao kunafanya rekuri ya mshimi anasema ni hiyo dawa ya Ebola esike ina tunza kwenye ugonjwa.
5: Dawa ya mzuri ni kuvituo ya afya. Hakuna shimii yenye inaweza kutunza Ebola katika hii mwingine. Donke, konseye ndapana, kama unasikia magonjwa unakuya kuvituo ya afya, pale njuku kudawa yenye inaweza kuonesha.
6: Dokta, kuna swali lingine. Unasikia mchokiti kuendelea kuchiswali mambo mingi. Leo tutaona kufanya sida.
5: Bon, nawaza kwa ile question enterrement digne sécurisé tunafanya kwa wagonjwa wenye wanakuwa confirmé. Donc kwa watu wenye wanakufa na Ebola. Mais mtu mwenye hakukufa na Ebola maekipe zetu za enterema dinye haiziwezi kubakompanye. Tunaacha famiye inaantere koro yake gizi inapenda paske ni koro nye haina danje. Me kitu kinye tunafanya, jutuko ku periode epidemi, wakati mtu yote anakufa, tunafanya exame kuona kama hakukufa na Ebola. Anaeza fanya aksida, me anaeza kuwa mbele fanya aksida, likuwa anaisha kuwa mgonjo. Na wakati atakufa tutafanya yetu nasema swabe, tutuweze kuyua kama alikufa na kifo ingine, ubia na kifo Ebola. Na kama ni kifo ingine, famiye kulibre kufanya anteremagisi inapenda. Na kama alikufa na Ebola, kwa hile wakati kuevite kontaminasyon, tunakompanyi ma famiye na maikipe zetu za anteremagisi. Dokta,
6: swali yangu ni kuhusu chakula ndani ya sete manake mgonjwa malisha ya napanga mfano nasikia diabetes na kulake chumvi au mafuta au anachakua ka machakula chakula jesiwa chakula kule kusete este unaweza ufisa mtu kama wa mtu wa regime ile kesiyo mjo mena ulisa dokta.
5: Bon, nda anja kukuesplikie purukua chakula yote napikiwa kusete tunafanya ile system juu chakula sitoki kunyumba, inakuya kusete, tena ile bibakuli vinarudia tena kunyumba, na kuko riski ya kukontamine batu apartire ile bibakuli. Nanjo mana tuna exige, tunasema wakati mtu kusete, anakulia kusete. Mena kwa kesyo yako, kila mtu kusete, anakula selo regime yake. Kuna kuwa maekipe, yenye na shokipe na chakula, kila subuhi, wanauliza mgonjwa kama atakula nini. Na mgonjwa kulibre kusema kama atakula maole, batamutafikia maole. Kama atakula maragi, batamutafikia maragi. Nongo wanapana chakula kubuya kila mtu.
6: Wanakua msikilizaji ambana, sasa sikia wakili, wanakua na mnaga.
5: Bon, actuellement, tunakuwa na programe ya suivi ya bakieri. Wakati anatoka, tuna musensibilize ke abakie a kontakte na siye paske tuweze kumufata. Munajua mbuko na ele informasyon kieri wakati anatoka ku hospital anapona me alakini anabakia na virise ndani ya viungu fulani fulani. Na wakati anabakile na virise kunakuwa programu tunasema ya suivi yao. Tunawafata karibu panda 18 mwa kama sijidanganye. Na mwile 18 mwa kunakuwa maexame yetu kunafanya regularement kuona kama virisi imepotea katika ile viungo. Ile programu iko na tuko na patana nao.
6: Asante kwa neno. Kota nilipendelea nipate ufanuzi wako muda ambapo kulikuwa kako firme alo hakutenda kuwa aktivite ya dekontaminasio ya nyumba sivi jambo hili tunajua namna gani. Ingine swali ni wakati mtu anakuja kwenye kituo pengine anakuwa mahututi, pengine mganga atakuwa na hofu ya kumhudumia hapo hapo, na inaweza kusababisha kifo ya huyo mgonjwa kulingana kwamba pengine mganga alikuwa na hofu ya kumhudumia mgonjwa. Unashauri
5: bo kwa ile kichoko ya pili kuma vituo afya, wakati mgonjwa anakuja banapasha kumhudumia. Me munganga kwa hii masiku hawezi kuguza mgonjwa bila kujiproteje. Ya muhimu wakati mgonjwa anafika, munganga anavala maga, na wakati kama anaevalue riski iko yulu sana, anaweza vile kuvala nye tunaita maepi. Juu naye mulikuwa munafata jinsi wanganga nao walikuwa kontamine. Alors unapasha kujiproteje. Alors mara mingi wakati munganga anakuwa na shitayarishi purki aweze kuvala maepi purki aguze mgonjwa, inaleta karetari kidogo na inaweza kuwa interprete mbaya kwa komunote. Me tunatunza kuna mgonjwa mwenye anafika hospitali kisha wanamuogopa, wanamwachilia vile anakufa. Hapana. Parapore ya kudekontamine ma menage, tunakuwa vile na ekipu. Wakati nye kulikuwa kaa konfirme, tunakuwa na ekipu nye tunatuma kuenda kudekontamine menage. Me lakini kunakuwa problemi nilisema hapa ya maadres, tanto tunakosa ile menage kama iko wapi. Kunakuwa problemi ya resistance. Kunakuwa mara mingi jamaa inaweza kuwa d'accord maekipe zetu siende kudekontamine nyumba, na wakati maekipe zinafika entourage, kunakuwa hata mtu mwenye iko ile jamaa anaanza kumenasema maekipe, wanatupa majiwe, wanapika maekipe, inakuwa ngufu sie kufanya ile kazi.
6: Alors docteur, récemment, nilikuwa na responsable wa secteur privé. Akasema mpaka leo wako wanajiuliza kama hii riposte iko exactement finance parce que kupotea kama yapata kitu alors que ma secteur les avons pour la voie privée. Na d'abord, c'est pas assurance économique, mais ça donne dans ce sens. Kine, si je kama crainte yuko nayo, inaweza kuwa nini kama watu wanaendelea kuiambia ya leo ya kutokuelewa kisi mgonjwa. Est-ce que vous avez une crainte comme médecin?
5: Ndiyo, crainte iko. Juu nilisema hapa kama population haijiangaje, magonjwa itaendelea. Paske siye tutashindwa kufanya kazi yetu, notama kazi ya kutunza wagonjwa. Kama hawafike wanakufia kule makominote na wanakontamine tena watu mwingine, shene naendelee na kuwa ya mrefu sana. Kama watu hawaitike kujifere liste na kukua suivi regulierement pendant 21 jours, jumu ile 21 jours, kama mtu alikuwa kontakte na iko liste akapresente signe, tunamurekipere, tunamuisole purki asikontamine watu wengine. Kama kunyumba ya mtu kulikuwa anakufa na ubie mtu alikuwa na Ebola, tunamtosha kunyumba, tunampeleka kuisoloma, tunaenda sukula ile nyumba, ile yote kunini juu ya tukupeshe na transmission. Me wakati ile makazi zote tunashindwa kuzifanya juu ya resistance ya komunote, magonjwa inaendelea paske mashine ya transmission sinaendelea, watu wanaendelea kujikontamine na inaweza kutubeba mwaka mzima na tuko napiganisha hii magonjwa. Mea lakini watu wakadere, hatuwezi fanya hata miezi tatu na kama hatuwe maliza hii magonjwa. Paraporo strictive privé kise niko nasema, ulisema siye bote tulianza hii epidemia hakuna finansema. mais watu wanajiangaje pole pole kutusaidia. Mimi naza mko nafuta kama information na wa partenaire wetu wanaanza kutuletea ma equipements za PCI. Bien sûr sikiangaliza kidogo mimi tunaweza masiku zitakuya tutakuwa na ma entraza mingi na tutaweza kufika kwa mastructure zote kukabulia ile ma entra PCI. Na tunakuwa vile na programme ya kuforme wanganga wote kwa metabolisement yote ya mzone de santé par rapport ya kujiproteger, par rapport ya kuproteger na mgonjwa. Par rapport à ma structure, nous avons été brûlés. Malheureusement, quand nous avons été brûlés, si nous avons été brûlés, nous avons été brûlés par les gens qui ont été brûlés. Mais quand nous avons été brûlés, nous avons suivre. Bon, ngambo ya vaccin kwanja mimi nasema kuna kuwa bonne nouvelle. Pourquoi? Hii magonjwa ilikuwa sushi ingine. Yenye tulikonetra kwa 2018 ilikuwa sushi Zaire. Yenye tunakonetre hii mwaka ni sushi Bujibuti. Bonne nouvelle yenye nasema source Zaire ilikuwa deja imepata vaccin. Na watu mingi kwa ile wakati walipataka vaccin. Mena wakati epidemi ilianza mpaka masiku yenye natoka kupita hapa bali constate kama watu wenye walipataka vaccin ya sushi Zaire hapiko na gonjwa bieke bakwe ba contact. Ubie swat anagonjwa me hatafanya forme grave. Alors, baka conclure, ba scientifique baka conclure kama ile vaccin ina protéger watu. Bieke biko naendelea kutafuta vaccin ya kupigana na mbujubujo, me vaccin ya Zaire ina tu protéger. Na njo maana bali lance ma vaccination pour ma province yenye ziko touché. Mais il ma province qui a touché au 2018, c'est-à-dire quoi banganga nje banatumika kule kote bo haba kukua protégé leo ichopo balisha anja patia ile vaccin ya Zaire biko ne patia anganga juu ki ba protégé.
6: Merci beaucoup docteur. Huko mwenye aliuliza kama sababu gani wagonjwa wa Ebola hawezi kuwa prise en charge directement dans les hôpitaux, dans les isolements, qui si nous faisons contre le choléra, dans les épidémies, dans les épidémies, dans les gangs, tout ça exclusivement, il est magonjo, nous n'avons pas à régulier les gangs. Kuko mwingine anauliza kama jua nini balunga ba mingi unakufa na Ebola. Anauliza kunakuwa mwingine ushajibia disatin manye ya kusema dawa na vaccin haviko sisikindi. Sasa watu wiko napona na mnangani.
5: Bon, par rapport ya kwanza mena rasire population banganga yetu balisha kuwa na experience a partir ya 10e epidemie. Na leo hii kuma centre de traitement zetu za Ebola ni wanganga wetu tunjo wanatunza. Hakuna mgeni hapana ndani ya centre de traitement. Nikuwe ya katwa ni wanganga wetu wa Butembo njo wanatunza wagonjwa mwile masante. Kusema kama wagonjwa wa Ebola wanaweza tunziwa kuvituo vingine inakuwa magumu kufatana na gizi ile magonjwa inajitransmetre. Na gizi ile magonjwa inajitransmetre inakuwa prise en charge yake inakuwa kusito sana. Inaomba vyombo mingi ya munganga kujiproteje d'abord na inakuwa na kuu. Kuna kuwa sawa ile kombinezo nye tunaita taivek. Munganga na ivalaka, anaenda ona mgonjwa mumoya, anatoka, anaitoshi. Sana ingia tena kwenye ona mgonjwa mungina na vala ingini. Ile taivek ya yopeke na kuteo turu kama sejidangani, entre 25-22 dola. Kama magonjwa inatunzio mkila kituo, ile kituo itafaktire. Na wakati inafaktire, mina waza kama magonjwa mingi ya bezi asortiri. Pasi yetu kwa kamata kuu ya tretema ya mgonjwa Ebola inakuwa yulu sana. Anjo mana, tunakreyele madispositifu ni tunaita CTE, premiermena tusaidia kwanja. Uizole mgonjwa asikuwa kontakte na batu, kwa asikontamine batu. Dezema wanganga wanatumika ndani, wanajiproteje. Na wanaproteje pia wengine wagonjwa wenye mpo ndani notama basispe basikwe confirme basikwe contaminé na kunakuwa ma respect circuit ndani juu ya kuéviter ma contamination ndani ya sete metukaacha bagonjwa mabitu yetu ya kawaida tunarisikia kuregistrer ma contamination ma structure ya mingi sana hatutaweza kumetrisa magonjwa ya kusema walunga. Sijue kama mineza kuwa na reponse kuhile. Sijue, ineza kuwa ni konsidansi ni azare. Ni azare, jizi tu mtu mwingine vila anaweza kuwa kontamine, na vile njo mulunga ni kontamine. Mekusema particularite kama kukua kitu kinye naweza kusplike ila tuka sina. C'est une explication. Bon, magonjwa mingi mudunia, surtout magonjwa yetu naita ya virus, mingi haina dawa. Mais lakini wakati unagonjwa, inaomba unafika kubituo vya afya juu tukupatie matunzo yetu tunaita traitement de soutien. C'est-à-dire kuwa wakati unafanya fievre tunakupatia paracetamol inapunguza fievre. Wakati unahara tunakupatia perfusion juu sipoteze mai juu haitakuwa kwa ile wakati bole na kuua utakufa na déshydratation. Na ndio maana tunakurudisha mai pourque upime kuresiste na mwili iendelee kupiganisha magonjwa. Wakati unatoka damu, tunakupatia damu. Na magonjwa mingi ya virus inaevoliaka, inaenda yupeke, inaenda inaishi. Ni sawa gripe, ni sawa siue, magonjwa mingi ya virus haina damu. Na inaomba makomplikasyo zisikue na tuko naona. Njo maana tunapana nye tunaita traitement de soutien. Ne haiko traitement nye tunaita traitement etiologique tusame ya kupiganisha virisi directement.
8: Mengine question combinaison pour la chouliza. Je perdi un proche par exemple l'épidémie à 2018 mais aujourd'hui l'Igali a vie alors que d'autres sont morts. Comment lui est-il en pouvoir qu'à expliquer tu n'as pas contacté la malade.
5: Bon, mudunia kila mtu anakuwa na bahati yake. En fait, mamwili yetu ina réagir différemment. Mwili kuna système de défense civile yenye inapigana na magonjwa. Unaweza kukua contact, soit mwili yako inakuwa na nguvu, inaweza kupiga magonjwa, haikubani. Ubie soit unaweza poser ka geste ka kidogo kenye we peke haukuwazia inakusove. Entre autres, unaweza kuwa uliguza mgonjwa, mais sawa wakati unatoka kuguza mgonjwa unaenda nao mikono. Ile kunawa mikono inakusaidia. Na c'est autant de facteurs qui inaweza acha tulikuwa ba contact mie na wewe mais wewe unagonjwa mimi sigonjwa
6: préoccupation qui est née dans la communauté, dans les écoles, dans les cadavres, dans la coulée, dans les cadavres, dans la coulée, dans la coulée, dans la coulée. C'est ce qu'aujourd'hui, ce sont des santés qui sont capables de l'histoire, il y a pas de battre. Est-ce que l'on a pour moi, parce que l'on a pour moi, est-ce que l'on a pour moi, est-ce que l'on a
5: Bon, en fait, ma comportement vient de lycée m'a failli que décourager. Parce que comme ma comportement est un pan d'agilis dans la communauté. Voilà, on va les manipuler, il est corps, ni pas. Ba jeune venye biko ba sio kanda ba kadifia na muna gani kwanza atubajue juu abadere kuma aktivite za lipost paske wakati walikutaka wamemanipule koro kama walikiaka wanajiketea wamepataka wakati ya kubasuivre pandan 21 juu. Alors, sina ma preuve kusema kama bakiangali hai, biba di kufaka, sina. Donc, tutaenda sebo tena tukuna jiransenye. Me, en tout cas, sina hapa kwa kati suwezi sema no, bali kufo biko hai hapa.
4: Namu, wasikilizaji wapendo, mewaza kufuata daktari Mukoko Kambale, mwongozi wa zone de sante ya Katwa, ametuambia hali ya ugonjwa kwenye zone de sante ya Katwa, moja ya zone de sante za muji wa Butembo, kwani mji wa Butembo nakuwa na zone de santé ya Butembo na zone de santé ya Katwa. Umeweza kufuata vile majibu yake kwa maswali ambazo waandishi wa habari waliweza kutolea, maswali ambayo mnapatia mara na mara sisi waandishi wa habari. Ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Mederi kisaidiana na Wizara ya Afya, Ministère de la Santé katika nchi ya Kongo. Mimi ni Kahindo Mwengebalwai Joel, nikiwa mpasha habari. Tukutane siku ingine katika mada mengine.

Ndugu wasikilizaji, asante sana kwa kuwa kabisa umeweza kufuata Le Point de Presse, emission ambayo wametutarishia kwa siku ya leo. Maulizo ulikuwa kabisa zengi, na umepata peut-être réponse kulizo yako, na kama umepate umepata manimero, tendelea tu kuwauliza ili sote tukue na majibu ambayo ziko kamilifu, majibu ambazo za analeta espoir, za espoir. Ijusi wote tuwezi tukajiunga na wa mikono na ujipushe na vitu ambavyo vina lipashwa leta Ebola, ukajiproteje vizuri na watu mikono. Ah, sika jeste tukadogo sana. Alo, tumechoka na ile concentration maimisho babari. Arsene kapisa, tumeweza tuka sema, tuwezi tena tukacheza kidogo na ka muziki wa dumbwiz na muziki kidogo, na naweka kwamba ingekuwa muhimu Arsene kabisa unaanja tena generique moi hivi comme ça watu watote na usingizi, donc waone ke mambo ko vizuri. Donc Kalimire tunawaona, Mutiri tunawaona, Kambali quartier, Kambali quartier, Nguya Sika quartier, Kamisimbonzo quartier, Wayene quartier, Kimbulu quartier, Matanda quartier, Winyole je crois quartier, Kabutetsebaz quartier, localité ya Musimba. Tumewaona muku na tufata huku na huku, hata masitai quartier mukuna, lakini naona mashef naona pale mnatufata mafrasine pale complexe ya inspecteur tunaona pale tunaona kote ya Misebert tunaona kote ya wapitena ya Bulindi, ya Bulindi pourquoi pas Kitsangirwa. Nyinyi wote muko natufata kwa makini, tukiangalia kote ya huku Mahamba, kote ya huku Mahamba, basi mambo ni mazuri, mambo ni mema. Kote ya Kyala, nyinyi wote tunawaona kabisa muko nasi. Alors tunawasalimu na tunasema pole kwa wale ambao wamekabiliwa na mishiba, tuweze tukacheza sasa.

0: mota wana makwa me proclamation kwe
1: Pero ya mage ngayete
0: Omogo mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
2: Ehe Esavo mamba yo ya mala
3: Savo mamba
0: Esabuni ya ikawula kuchivokoshe
1: E ya mandubo shiba katu mikisaya
3: Savo mamba
1: E ni kata katisaya vendule shanjimba
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango
2: E na yukua na pofu zaidi
0: Tena haisheke mbi
1: Bataye savo mamba tuni mamba
2: E mbeku noshe kulia sabuni e yehe kireku uyo
3: Savo mamba
0: Jikako kotime wane etablisema MV
1: Chile kiria vya original
2: Kandi ni kalite superior
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwe no
2: Sii, nasure no mokuroze ma yerida ambiasi na avenichi ngombwe
0: Okorida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
2: Kayi nalundiyo muavenigu no hoa mama denize no hoa mama marise
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyongu
2: Tuwa mahike chiromba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanza
0: Baka nyabayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki
2: Tuwa mahike chipirisi i ukandia ya yohowa papa ilia
0: Bagoma fika kwa papa chimi
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia sote

0: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo mabe kama la
1: économique et facile à entretenir.
0: Ulo moto
2: Skygo
0: erisulio kochetaka inapitaka mumanjia za kuharibika sana. Ayo ni defande yeka kungutana meroka motere baridi.
1: E pikipiki Skygo yekani ya sereshabu kamare kwa bandro
0: shuina kuanga tuna mapiesa de rechange disponible tena kwa

0: Nerio amabihika Dr. Muringa twama guko chomo chende chemunawire kande uyo wehuru kundi abantu banakula ireko babare kurera bate wabulire nabane mukulo lako kulupiteli bane mukulo lako washinja kande tutikalibo
1: ndi
0: muri kirimwanzwa echende chau echolupiteli echa mahano owa malwere ngokuanga naitambere ngokuanga naiwe ticheri kakiria omuche munabwire Dr. Muringa Masereka tunenaye iwe ne wene eche munabwire sibwende chechindi chalaba muliolo kuche chabere laba iye aliwe niche munabwire ne chiya cheya okundambie no tunena Dr. Muringa omo radio kandi nabiri tarisha okobe ndobe nene kandi chikende nza chitengumbe iwa yikasa ebye munabwire ese byakulabako kunde esa tukabitu nyoko radio tukabitu abiri batarishiria Ebe ndobe nene. Dr. Muringa, karibu omuchindiche muna wili.
1: Okay. Niwe ndi. Ngasi manya muhanga. Ahabwe rika kwa churu cha muna wili. Na habwe rika hano. Haba hukuli kiliri. Baka toka. Erina ule kirirako.
0: Mwasinja.
1: Kandini ngasi ma. Ndi abandobo usi. Haba na mwika kulupiteli luku wetu. Nyamuhanga asinja. Eribia inyakaba watika ya. Okwa abu aba vere lam. Kandina abu aba treba lam. Mwase. Okwa promosyo. Etroma lolona yu emoleru kutiember. Elangire ndi. Olipitali lwetu lunu. Tukalu kolera. Anniversary yalu. Alukatsu kire vire vyo lusukamu. Vyo vire vyo monja acha. Nariyo monja acha. Trauma kola. Echendu. Echiringa klames. Tukiche tema klema size. Hanemu avandu. Inye wate. Watia. Wamamu vira watitahie. Asa ule eparseli ye. Inye wate ye. Alinga hanistahili. Sini stahili.
0: Sini riu mwenivo ye parseli ye.
1: Sini riu mwenivo ye parseli ye. Abanduwa nenebe kai kwa boba. Enga, wakai kwa boba.
0: Mbeno kundiba na yasi. Nasi ukayo nala ngirema kwa shoti yoko chendo.
1: Bo.
0: Chichangana kusubye nyuma.
1: Abanduwa nene, oyu ito kwa vyala. No yu ito kwa mesu. Enga, omunroyo siangabia muna. Oyu ito kwa vyala. Oyu ito kwa mesu. No yu ito kwa vongo. Abanduwa bu, omunroyo siangabia muna. Sikare kiwa langira omundu nyabutwa ije sichendu. Nareba muteka makalasi. Ahabwe langira obwenge bwiwe bukata sya yongeraku. Erepanuwa omundu nyabya visionaire. Kwithi erepanuwa omundu nyabya milioner. Kwithi nyabya milioner. Tunayima.
0: Tunayima.
1: Ukabotrawa esibiri mu mutwe wawu. Enga.
0: Neruwe ya yifunze bendo vio mawe uuma.
1: Ebi angale kiwa vya milioner. Kuthi vya angale kiwa vya visioner. Chache kandereka. Kleme size. Eyo monja acha. Elangire ndi. Nanganavya. Ingalu inga yiku wabobu. Kusibwa nai. Nanganatoka erika. Angalu inga sinisi nangahika.
0: Tuwa si akaterme kila mese. Nga ni chinduchi okulupiteli. Omochero che monja acha konde. Kama vyanga kahia kahia.
1: Okay. Klema size expo. Nibi ndi awarikangania. Tukatua uti abandu mutunge shombeni. Abandu mutunge sholapi. Abandu munganari mamuli. Abandu munganari matimo. Abandu munganari mamuhoku. Tunaima. Tukakangana ya. Ebya tukaso mesa ya abandu bareme. Vyabita ndi career. Ebebe kautuwa, ebe tukautu, awandu watunge. Vyabeta ndikere kula. Niribwa tukakenga na yutu. Enyama, kwisi wanganari ya uti, wanganari ya uti. Esamachi, wanganari ya uti, wanganari ya uti. Erikangani, ebe tukakola. Kwisi ebe tukare ma.
0: Aba viri eria.
1: Aba viri eria.
0: Nabaya tungoko, shombe nene, shongo kwa kakangani, shoba hatunga sheria.
1: Wesinja, kandoko bakali asu. Niba mbo mwenja acha. O mwa anniversary yeyu kia tukachungula Muringa restaurant and cafeteria niwa mkafeteria kukabi kunye chirinyu Eche rinyo echo. Chikolire omo busar. Mwamuli soy. Mwamuli engano. Mwamuli omuhemba. Mwamuli tuska. Mwamuli omumbiri. Nibwambo. Mwamuli ebendro benene kusebu. Ebyatru kaire mira. Kanda na mubati.
0: Mubati.
1: Kosa unga bandro banene. Womahikange busungu kumufano. Omusungu amasahanu. Akabati. Ngashi aleba ya omumbiri. Eri alebi omumbiri. Angana tuhesho frank. Esiringa. Sengi mile dolari. Aka yelebi au. Na yeta terawe ya foto. Kese ndrehekau. Ya foto nyisi ya tuwala. Aliri ya foto weyu. Angana shia unza emi akana imiak. Nabe sekulobeu. Epa sali roko foto weyu. Pakidamu. E foto ini omumbiri. Kudi omumbiri awiti ya beremu. Ebya bandu batresi.
0: Neri tukabula ya omochero chomunja acha.
1: Ndri.
0: Ngokuwa na mabuwa utukendi shakangania. Ebya bandu wa ya herako. Aba ya tungoko shongo kuna vendene vende. Neri tukabula ya abalahari. Aba shahe kokombutu kukulupitali. Ye muku redi wa mashahe kokombutu. Ya mori, ya mbutu ya makadami, ya mbutu ya bindubune. Na yomochero chomunja acha akesia kulachi. Mbeno nangabi na viri eria ewewe ina naute kubyo kweka.
1: Kutse okay.
0: Shari ya solomavyo anganalusha vye mori yu muna wiri.
1: Osinja. Niwindi abateba minyo kwa chorucho mmonja cha. Sikivi chena mulore mbere elangire ndebo. Wamavi wa viri eria wanganatu wiri. Tunote cha mutoka ishi ya hekevi ya libi au. Etuwa ulabio. Wamavi wa nimbeni ya beri vya ya mahiko kubutu kubiri ulibwa. Wanganatu wira tunote cha mutoka etuwa ulabio. Kusudi tulete yao omwa restaurant. Moringa restaurant. Elangirende omundu aka anganalia okonyama. Iya sehayit emisi reye chenru. Nemi ukireye chenru. Kundi mtu langire rivu ntibo. Abandu mwase tulangire tupaka nganaye erihuk. Mufano. Ukendi vyo ngomogu wa uti abandu siwe sherihuk. Me batasa batali yoko chenru eche ulie huka. Baki ya babiri yoko chenru eche ulie huka. Na ibu njene kulia, bwana ingayo hukanye tenu kwezi. Na eri hika, okwebya embokia masa hayetia. Na ingayo hukaya nyeti.
0: Ikabi rimu hindu we, hindu nene.
1: Wesinja. Kusangwa, omwabi huvya tukaya ndagenda. Iri amauwa. Ninge ebe mori. Ebe kabi ebe neyu, kandene mebati. Nereba biteko omomboka. Iwasenga ne mboka iyabiri sehange mboka. Kanda ne mubati. Neri wama senga nende. Wama imye wama somba. Engo konguma. Wama tekamu ebe lungu ebyo. Neri isyebe. Emu abyo obose. Owe sengu kikumi. Nomulamu owe sengu kikumi. Kundi obore engoko. Engo konguma. Ika unzo omomuberi. Mwese tijuru. Wama abiri engo kote pa. Munabiri. Omwasu wanyu. Akirunzo mwamuberi. Mweseti jo. Neru wamabi wamalia. Engo konguma. Wamate kamu ebe lungu. Ebe kire tenu mshengu kukumu.
0: Ya hukwandeke.
1: Ya hukwandeke. Chikamu insayendri. Engo kweyu. Yekendri gasiro mwamuberi. Erimi tipliye maradishi. Unama langira. Kondi engo viye engoko. Omundu mwamu. Engo viyewe yelweri. Kumufano. Nari ibam, ubi ukali engobi yengoku. Engobi yengoku. Ngozi ya kuku. Niwam, engozi ya iketere kerera, ngoku yabia kere. Iya soba, ngoku yabia kere.
0: Watenda erebre nga vina nivina nivya kuhuaku.
1: Ibya kuhuaku.
0: Engobi tu.
1: Engobi tu. Ehe. Omundu wangene wambu, omundu siyoyu, awonge obwongo wewe, wabere luan, aringa bulu weri hamu. Wakate kama wabuhi abuhi. Neri wambu bo. Ubi ukalia obongo wengoko.
0: Omutu wani wambu tu ubi ukalia okomutu wengoko.
1: Wasija. Wakana komache bulusia mwongo. Neri obongo. Owe ndingoko. Owe ndingoko. Owe ndingoko. Neri wabu teka hai merere. Neri wabu kolenge chapati.
0: Nikaya bibi ya dao tu wa shivanga neri hirabu hai merere.
1: Wasija. Neri ni wendu. Omunroyo. Inya kolisha. Obongo obo. Eri ya kari abu. Ngecha pati. Neri omu owe ngewe uwe usi. Neri wa kuleji. Neri wa sovu. tunaima oyule kebererwa
0: mhm
1: isi anga shebererwa
0: mhm
1: oyule kebwa ko kino nachiria nebite mulebirie
0: mhm
1: isi anga shebwa ko byo sene mufano
0: ehe
1: hana mo mudi wa omundu siyoyu abirwa la maulu
0: mhm
1: tunaima ne
0: ama

0: Nereo komate werinyo enosu ya ver umosibui, enosu ya ver umiwol. Panta 45 jour, omundwe diabet inimavelam. Obuma ukabote kahaluhandi, nabu kate kunyabu, bukawa tikayono kwa wengi. Omundu wabiri heri obu wengi. Wasinja.
1: Dr. Moringa, wasinja kabisa.
0: Evene nebinyomo chitabu.
1: Vinyomo chitabu.
0: Ulia Bulaya, ulia Amerike, ule hai. Echitabu echi nabiri watiche elangrende. Abandroba ringa, emi yo sengsa. Nabiri kwa lebitabu evyo. Vyabiri kukulupitali kwa hali. Na kwa butengi binga loko radio, wanganavu ti ukaenda, mbanyu kanza vitabu kumi.
1: Vene halia.
0: Vika, ukende bibana. Kanza chikumi, ukanza mili, ukanza dimili, ukende banavi.
1: Antuka doctor ama message usi o wabandu amane neni werisima
0: mbiyo
1: wakasima abane neba veriko kulupiteli abane neba netukwe mire abane ne une mubaha majibu okobi vulio vyabo akana vyo andambio mdona nzeribu ulia na ero une mukania kwe shiwa mavitu lioko chewe
0: okay.
1: Abandu wakashima kutsewe alo
2: alo mukama
0: Okay, dawa ya mare. Okay, nubandi, dawa ya mare. Aho, ukakole saya. Omustaferi.
2: Omustaferi.
0: Omustaferi. Ukakole saya. Humahiam. Nibwambo omustaferi. Humahiam. Nere ewa vya ukahinyo omo. Chai. Ukahia nekawe hayapi wabi ya neka, niruwa vika hinyo munch, omotai. Nechiziko choma, omachikopo choma, omosubu ino muholo. Pandaka na sengi juu, omundwe shore ini ya mavelamu.
2: Ok.
0: Mwasinja.
2: Kwa,
0: nama kwa. Nerebine nabi niyo mochitabu, masa mwole chitabu, mwa mabiru ulo patrobu usi.
2: Ndiyo.
0: Mwasinja.
1: Dokta tukibu kayabando, ngoko echitabu china trolere.
0: Hey.
1: Kunde eritende menya akandua kanga kuwa tikirie luba tu ukale baya tutukwa na barabandoba kwa nene edawa tu ikaliri kunde kaa yawe kolua abali ya kolayo wakalu sayo hali nare salawa kuliforumile jeka hamba momo vats nika alaka nene nariwe chetabu chikabi chinimu weticha okuyo ngana yu weticho kove omave oma embere uye nukulupiteli
0: ndiyo
1: wasinja
0: ehe Nibu ambo tunawute mapromosyo manene ahwe trahu omo langire ndi ebintuma byolobya. Elitre eya makadamia.
1: Okay.
0: Elitre eya makadamia. Twetu kauria $100. Roma promosyo enu tukiwote kya bandu omo $50.
1: Ama utali wa makadamia.
0: Ei. Awari byukali mo byali byawo.
1: Ona katwa rikira bolobolo. Hello.
2: Hello.
1: Wasinje risima. Wasinje holovon.
0: Okay, karibu wase tunaiku kunde butuku babiranga bamahwayo. Me wase tunaiku babu. Tukini uze miezi ine, tunemuwa ticha, abandu, aba uti ya makoni, awo usi, uwakele kariri, elitu kwa monja acha. Sibi ni monja acha musa, abandu wali kabati, omu nduwa matandesho monja acha, iwa matala, eye, na maveri ya katri mwa, okwelangiri ndi, obuli makoni uwa usi, abandu wakambu, uli nituwa le busungu, uli nituwa le Thailand, uli nituwa le hai, vokandi la mrahano, ebutembu, e Thailand ya uyema vika haye,
1: ebutembu,
0: Europe ya uyema vika haye.
1: Tunena yu ebutembo he.
0: Yema vika ebutembo. Neri wasinja. Okwivi mkatu wale kirela. Hanemu promosyo. A makadamia. Tule tuke uriawu. E valer. Eye the $5.
1: Echilo.
0: Echilo chum. Aba kaya hera. Tuma ba watiicha. Oko valer. Eye $10.
1: E kenz.
0: E.
1: Ah. Doktarero. Echilo cha makadami.
0: Ei.
1: Chama hiko mkendi.
0: Nganze riwa ticha. Elangrende eri hiko kumbi mwezi wa kwanza. Obuli munduwa sinia siya zire truve.
1: Inanea uti.

0: Shannon.
1: Valedi kule mwagalari. Tunabarabucha. Sabia le mtu yerio. Nani kahabo, kahabo. Namara mchete kahabo di.
2: Yes, arme
1: kahabo.
2: Babanda wambo enyama. Yekandi ya ye kaherwa. Ngobodi wakambo. Tumia tu kaher.
1: Enyama bando waka. Eba ka. Nabata yaka kundu wanzile nyama. Iba kima ishishuka. Hata kwa nzile shunyama nao.
2: Sema redi enya.
1: Ajajaja. Kwa masiria kwa mwama shunyama chetu.
2: Kwa
1: kwa. Umabi kwa mwishimba mwereo mbushiriwa bukalebu. Enyama rana kwa mwama wiki wabu jite. Enyama rana kwa mwama. Umabi kwa mbushiriwa bukata bei mwehi. Eruma shunyama sakamu. Aba kwa olabi. Robe nene bana bata yake.
2: Ache.
1: 4 kilo. 5 kilo. Na ya nmwa venesho. Nkolo memo haliwa. Shumba mwereo mbushiriwa bukalebu. Enyama rana kwa mwama wiki wabu jite. Enyama rana kwa mwama wiki wabu jite. Enyama rana kwa mwama wiki wabu jite. Enyama rana kwa mwama wiki wabu jite. Enyama rana kwa mwama wiki
2: wabu
1: jite. Kilo. 5 kilo. Na ya nmwa venesho. Nkolo memo haliwa. Na shumba nziri ya reri. Waka songe rayange la ape. Risongeria ngengoko
2: bakasongera akanyo
1: ne bete ne shonyama
2: ne shofra
1: radio radio
2: raye itwagara tukedi bwatu omoti matezi wabo no kwa matota
1: kare mabateke bakare lokare maparzela ngumato twa mabarema ne bane sho hektare
2: Nero bagetu tano moka yo
1: bagetu tromoka yo
2: bagetu tromoka yo
1: enzala yewe
2: amobolwera
1: ketare
2: na madara mujabu shaka ketare yo
1: voti yo voti
2: eh
1: bandeko
2: jepao
1: anani riro tope
2: iwa
1: nasurire
2: lakini zwani tromo voti
1: zwani tamobo
2: eh
1: zwani tomoti
2: ezwa wa moti niri yo voti zwani tramo
1: zwani tamobo
2: ye nabrega nabo baba
1: voti amu voti ayi voti
2: aje no inje nabre bereriwe wa voti niri yo voti
1: hey
2: zokira kena olomombe
1: Raichi bandika watu.
2: Chepao.
1: Nati tuchinaenda, tuchinalula ya morero.
2: Eka rwane no mwate.
1: Tunye moriro tope.
2: Memi sisi.
1: Siniparire, kiwa na surire.
2: Inga.
1: Aonde mwate, uwa waichi bandika, tuli ya tituokumbe, etwa na wuravandu.
2: Onashi.
1: Newa mururu.
2: Chepao, avanduwa viyaba kami ya mwe. Chimbele mbele.
1: Oh, yani, chimbele mbele.
2: Kumbe, ijeni lave.
1: Ijeni lave. Aho mahiko to kumbe makulangera kumbe wenjo
2: daye
1: oh
2: eba mwambo projet oweri alwere chitrak
1: ukombele
2: iwe wa kwanza
1: eh injenga nduse ngume eh wewe injenga nduse ngume
2: injenga kana mupanga
1: kana mupanga projet kamu janja Ukombele.
2: Ijane lave.
1: Ijane lave. Ijane
2: lave.
1: Ambino projetu na gawanya lare. Uko tayari. Ijane na lave tu.
2: Daye.
1: Umbe mie tu mie jane onekane.
2: Ama ze proje. Awe re rambo buoti tutanda ye metwe ya balo.
1: Mie ne kombele. Atimbele mbele tikita tibandeko.
2: Atimbele mbele.
1: Kukula kula kwa bata kuna mletea kuhara.
2: Chana.
1: Akalia ni sabuni. Ebate kalia ni sabuni.
2: Wabri naso ngerineri ya chimata.
1: Chekani ya mabiru. Chekani ya mabiru na resuvala hona we.
2: Sare nechono chekasha ni ya wabashire.
1: Yeah.
2: Tu ni waere.
1: Ebu echivire. Chekani ya wakumbira. Aha wone ukalo batuku. Aho munwa kumbira ndake koneka. Korenga weti unde omusongereri wacho. Andaye kabere mu muchanganyiko webyoshi menyore sabune bundu mutsanga vete. Ndonge hinyalo ebyoshi.
2: Ambo tutsanda yabalwana bomabetololo.
1: Iwe kwa kwanza.

Asante sana, tumeweza tukafata kipindi kietu kipendelevu e pope nostalgique. Pope nostalgique, tumesikia juu ya vita inatokea huku na huku, basi tuone tu ni kutumaliza, ni kutumaliza. Alors gisi chercheur alisema pale, akisema kuya magonjwa inakuwaka, umesikia kia magonjwa wanailetaka. Parfois hakisileta jo kutulimini. Alo sasa kuna kuwa wanatuambia tunae mikono juu wasaka juu gisi viku nataka tulimine. Wao unasema ke magonjwa waliletaka. Ah, sa ukufe mungu juu waliletaka. Waleta magonjwa ukufe tu mwae. Ebile haiko jo hipotezi nyi ninasema mena isikia tumu nyi wanatupitizia kwa hii wakati mwepopo nostalgique ke c'est pour nous exterminer. Voilà, économiquement et humanitairement et physiquement, et vraiment socialement, donc toujours tout kimbie. Mais magonjwa wanaileta imekua magonjwa na inaua watu. Wana kuambia tuitike ke wali ileta. Ok, admeto gizi wanaleta na masakre, gizi wanatuletika vya mingi vya kutuwa. Ehe, wanaveleta kama vya natuwaka. Jua nini yautiaka katala kukwenda wa tunasema nenda kwanza mshamba hata madefu kwa mimi si unaenda kayo alijua nini hawezi sema ni na nako mikono na mimi najiproteje ju Ebola njoo iko itika tu na ile itakuwa ya muhimu. Merci beaucoup Patrick Kalungwana kwa ile mission wa kusikia msikia mwenye asikia kitu hata sikia ka watamsikilia ka kunikutumserke na sakufa voilà mulolo uti wapi. Mluru dasima. Alo, ingekuwa ile njikuwa mziki, ingekuwa ile metufariji biere miasi. Mais bon, tupigie nye, iko tu, tuingi kwa njamungumba, parce que c'est ça. Merci beaucoup, merci.

wapendwa wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, shalom. Tena ni wakati bora wa kujifunza kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Renyase Fantaki. Leo tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu Baba, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Tunakusalimu Mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Tunakusalimu Mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo ya tatu yake Mama Bikira Maria pa Fatima, na ilikuwa sehemu ya kwanza ya matokeo yake Mama Bikira Maria pa Fatima. Na katika matokeo haya tunaweza kusikia kama ndio matokeo funguo, kwa sababu ni katika matokeo hayo ambao tunapata siri za matokeo ya Fatima, siri tatu za Fatima. Na katika matokeo hayo watoto waonaji watatu, tunakuwa na Lucia, Francisco na Jacinta, waliweza kupata maono ambao Mama Bikira Maria aliweza kuwaonesha mahali ambapo watu wanaenda kuteswa kwa umilele. Na katika maono hayo waliona bahari la moto, sema bahari kuu la moto. Na katika moto huo mulionekana watu wengi ambao wanateseka, na pia na mashetani nao walionekana katika moto huo. Sasa mashetani walitambulikana kwa sura kama za wanyama wakutisha, wakuleta hoga, ambao watoto walikuwa hawajaona hata siku moja, sema watoto walikuwa na hoga kabisa, walishikwa na hofu kubwa kabisa katika hayo maono. Na watu walitambulikana kwa sura tu kama za watu wa watu, lakini walikuwa sawa ni watu ambao hawakukuwa na nguvu, ambao walikuwa wanajiviringisha, wanakosa wafanye nini, yote ilikuwa nguvu kabisa, walikosa wafanye nini, kwa kuteseka kabisa, kwa watu ambao wanateseka kabisa sana. Sasa kwa mwisho mama wetu Bikira Maria aliwaambia kama amewaonesha mahali ambapo watu wanaenda kuteswa kwa umilele, ambao wanateseka kwa umilele kwa sababu ya dhambi ambazo wanazitenda. Sasa mama alisema kwa kuepusha watu wasiingie katika moto huo wa mateso, inaomba watu wasali sana na kutolewa kwa moyo wake usio nataka, na kujitolea kwa moyo wake usio nataka, kusema moyo wake mama Bikira Maria, na kuongoka kwa watu wote. Na kwa hiyo siku tulialikwa sisi sote kuongoka. Na kuongoka, tutaongoka namna gani? Tutaongoka vizuri tukiacha yale maovu ambayo tunatenda, na tukimrudilia Mungu, na tukikamata mpango na kuweza kuacha yale yote ambayo tunayatenda, tukiwatesa wale ambao tunaishi nao, sababu mateso mengi kabisa inakuwa shida sana.
na kwa siku ile tuliomba sisi sote kuwa na moyo wa unyenyekevu na kuwaonea wengine huruma, kwa sababu wakati tunapoonea wengine huruma tutaweza kuwasaidia wakati wanapoteseka, wakati wanateseka tutawasaidia. Sasa mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo utajiuliza kama tutaongea kuhusu nini kwa siku ya leo. Tunaendelea tu na matokeo yale yale ya tatu ya Baba Bikira Maria pa Fatima. Sasa yale ambayo tutasoma ndio sehemu ya pili ya matokeo ya tatu ya Mama Bikira Maria pa Fatima, sehemu ya pili ya matokeo yake Mama Bikira Maria pa Fatima ni yale ambayo tutakayoongea kwa siku ya leo. Lucia alisema tarehe 13 mwezi wa saba mwaka 1917. Lucia alisema katika matokeo ya tatu tuliona upande wa kushoto wa Mama Bikira Maria, malaika aliyekuwa anashika mkononi mwake mwa kushoto upanga uliometameta kwa ndimi za moto na aliotaka kuunguza nayo dunia. Anatuambia kama walimwona malaika kwa upande wa kushoto wa Mama Bikira Maria, ni kusema kwa upande wa kushoto wa Mama Bikira Maria, main throat yake Mama Bikira Maria, waliona malaika, na huyo malaika alikuwa anashika mkononi mwake mwa kushoto upanga uliometameta kwa ndimi za moto. Una malaika huyo ambaye alikuwa kwa mkono wake anakuwa anashika anabeba kusema upanga wa moto, na huo upanga ambao ulikuwa unametameta na moto, kwa unametameta na moto. Sasa upanga huo ulikuwa na kazi gani, mpendwa msikilizaji? Na mpanga huo ulikuwa na aliyotaka kuunguza nayo dunia, malaika alitaka kuunguza dunia na upanga huo. Mpendwa msikilizaji, unapaswa kujiuliza, huyo malaika alitaka kuunguza dunia na upanga huo kwa sababu gani? Sisi binadamu tulikuwa tumefanya nini ili malaika aje kuunguza dunia kwa upanga wa moto ambao alikuwa nao? Yale yote tunalikwa sisi sote kuwa kumomba Mungu huruma kwa yale maovu ambayo tunatenda. Maovu ni mengi ambayo tunayatenda. Sasa kwa namna pekee, wakati mtu anapojiona yeye ni wa maana kushinda wengine, ataanza kufanya vitu ambavyo vinachukiza ndugu zake, vinachukiza jirani zake na vinachukiza kila mtu. Na yeye atawaza kama watu wanampenda, wanafatana naye, lakini anasahau gezi wanafatana naye kwa sababu wanasikia hoga. Wanaona wakiongea tu naye itakuwa shida kabisa kubwa, kubwa sana. Itakuwa shida kubwa kabisa, kabisa sana. Taka kuunguza nayo dunia. Na uwe mpendwa msikilizaji, nami pia tunapasha kujiuliza kama nini inapashwa cha Mungu anafika akuye dunguza dunia. Ni juu ya nini? Mimi binafsi nimefanya nini? Na wakati nitakapojitambua, ama wakati nawe utakapojitambua mahali ambapo unakaa, mahali ambapo unaishi, na ni hapo utakuwa na nguvu ya kujielekezea kwenye kiti cha maungamo, kuungama na kumomba Mungu akujaze neema ya kuweza kutenda dhambi ama kurudilia yale maovu ambayo ulitenda, ambayo mimi nilitenda. Zile ndimi zilizimika zilipokaribia mkono wa kuume wa mama wetu, kusema mkono wa kuume wa Mama Bikira Maria. Tuambia wakati dimi hizo za moto zilipokaribia karibu na mkono wa kuume wake Mama Bikira Maria, dimi hizo ziliweza kuzimika kabisa, na ni hapo tuliweza kupata uponyaji. Ni kusema wakati tunaposali tumkimbilie mama yetu Bikira Maria ili apate kuendelea akituombea ili Mungu Mwenyezi apate kutukinga, na kwa namna pekee apate kutukinga na maovu yote, na apate kutupatia nguvu na moyo wa kupokea na kusameheana na kuhurumiana, tukiishi katika utii na unyenyekevu na mapendo, tukimwapenda watu wote ambao wameumbwa kwa kifananisho chake Mwenyezi Mungu.
tena kwa mfano wake. Alafu malaika akaonyesha dunia na kidole cha mkono wake wa kuume akisema. Malaika alionyesha dunia, alionyesha dunia, na alipoonyesha dunia alionyesha dunia kwa kidole cha mkono wake wa kuume akisema, kitubio, kitubio, kitubio. Pendwa msikilizaji, namna gani unaenda kufanya sakramenta ya kitubio wakati tunapoishi katika jamaa? Mungu atujaze neema na nguvu ya kuweza kupokeana na kuweza kusameheana, kwa sababu kama vita zinazidi ni kwa sababu ni watu wachache ambao wanafaa tu kitubio. Na utaona mtu anafanya kitu kama ni kitubio, kujionesha tu kanisani, kwa sababu yeye anafikaka kwenda kuungama. Mapadri wanatungoja parokiani kote kote kabisa, tujelekeze huko, kila mtu kwa wakati wake. Kwa mfano, kuna sanctuary yetu ya Kaundura, mtu unapasha fika wakati ni wakati, utakuta mapadri wataweza kufanya sakramenta hiyo ya kitubio. Na tukaona katika mwangaza mkubwa uliokuwa Mungu mwenyewe, askofu mwenye kuvaa nguo nyeupe, tukajua tu yule alipashwa kuwa ni Baba Mtakatifu. Walipomwona katika hayo maono, waliona askofu ambaye alikuwa anavaa kanzu nyeupe, nguo nyeupe. Wakasema, wao wakajua na wakatambua kama tu anapashwa kuwa Baba Mtakatifu. Tukaona na maskofu wengine wengi, wakawaona maskofu wengine wengi kabisa, na mapadri, watawa wa kiume na wa kike, pamoja na walei wote, pamoja na Baba Mtakatifu, pamoja na Baba Mtakatifu. Walipanda mlima mrefu ambao kwa kilele chake kulisimikwa msalaba kabambi wa mti ambao ungali bado na ngozi. Walikuwa wanajielekeza, ni kusema ni eklesia nzima yote ambayo ilikuwa inajielekeza, inatembea juu ya huo mlima. Sijui kama mlima huo unamaanisha nini. Sasa kwa mwisho wa mlima kulikuwa msalaba ambao ulikuwa na ngozi, ungali na ngozi, kusema walikuwa hawaja tosha ngozi kwa msalaba huo, kwa mtu wa msalaba, wa msalaba huo. Sasa tutaweza tena kufata kwa makini yale ambayo watoto waonaji waliweza tena kusikia, na hapo walikuwa wakiandamana na yeye. Na ile yote ambayo tumesikia hapa inaonesha eklesia ambayo iko njiani, inasafiri. Sisi ni wasafiri, na katika huo mwendo ambao walikuwa wakiufanya ulikuwa mwendo ambao unaonesha magumu mengi na matatizo mengi na shida nyingi ambazo eklesia inapitia tangu siku hizi. Napitia kabisa shida kubwa kabisa za mateso, napitia shida za mateso. Na mbele ya kufika hapo, tuliona Baba Mtakatifu akipitia katika mji mkubwa ambao nusu yake ilikuwa katika mabomoko, nusu ingine ilikuwa mabomoko. Ipitia katika kwa shida katika mji ambao nusu yake ilikuwa mabomoko. Nusu ya mwingine ingine inakuwa mabomoko, na nusu ingine inakuwa katika mtetemeko kabisa, mtetemeko. Ingine katika mtetemeko. Kwa sababu gari kunakuwa ingine nusu inakuwa mabomoko na ingine inakuwa mtetemeko. Hii mateso kabisa, yale yote inaonyesha mateso mengi. Fasi ingine kunakuwa mabomoko na fasi ingine kunakuwa mtetemeko. Ni kusema mtetemeko huo ndio mtetemeko ambao ulikuwa unabomoa. Pendwa msikilizaji, kila mara wakati tunaposali tumulilie tu Mungu huruma. Ni kwa sababu ya dhambi zetu, mtumishi ambaye anatulinda kwa siku zile aliweza kuona yale yote, na watoto waliweza kuona yale yote. Na kwa siku hizi watumishi wanateseka sana, kwa sababu wakati kunakuwa magonjwa, kunakuwa matatizo mengi, na wakwanja ambao wanasikia wanateseka kabisa sana, wanaona mateso mengi kabisa.
Alitembea akiyumbayumba kwa shida sana. Alikuwa akitembea akiyumbayumba kwa shida sana. Alikuwa anasali juu ya roho za maiti ya watu aliyokutana njiani. Sema alipokuwa akipanda mlima huu, alikuwa anaenda tu akikutana maiti za watu, naye alikuwa anaendelea akisali. Na kwa hiyo, mpendwa msikilizaji, tunaalikwa kusali kwa ajili ya marehemu wote katika jamaa zetu, wale wote ambao wamefariki kwa kupitia vita isiyo na maana, kupitia vita ambayo inatuua kila wakati, tunakosa kama tunakufa juu ya nini. Pia kunakuwa na magonjwa, na sisi kama Wakristo tunapendwa, tunaalikwa kabisa, kama tunampenda Kristo, kushika kanuni ambazo tunaombwa kwa namna pekee kwa wakati huu wa magonjwa: kuosha mikono kila wakati, kuosha mikono kabisa kila wakati, kwa sababu hizo ni shida kabisa, magonjwa makali kabisa. Yeye alikuwa akisali. Mpendwa msikilizaji, nasi tunaalikwa kusali kila wakati, na kusali kwa ajili ya marehemu wote, ili tumetoka kusema hapo mbeleni. Alipofika kwa kilele cha mlima, ni kusema Sommet, ama kwa mwisho wa mlima, akapiga magoti chini ya msalaba, na pale akauawa na kundi la maskari waliokuwa na bunduki na mishale. Alipofika kwenye msalaba akauawa. Pendo msikilizaji, tunaalikwa kusali kwa ajili ya viongozi wetu, wale wote ambao wanashughulika nasi katika eklesia, tukiwaombea ili Mungu apate kuwapatia afya njema ya roho na ya mwili, na apate kuwalinda, na pia kuomba kwa ajili ya uongofu ya wale wote ambao wanaua watu bila sababu. Tunapasha kuomba kabisa kwa ajili yao, ili Mungu apate kuguza roho zao, wapate kubadilika kuwa watu wema na kuwa tena Wakristo wanaokamilika mbele ya Mungu na mbele ya watu. Chini ya mikono ya msalaba kulikuwa malaika wawili, kila mmoja alikuwa na chombo cha kumwagilia maji kwa vyombo vile walivyoshota damu ya waliokufa na kunyunyizia roho zao zilizomwendea Mungu. Alikuwa akinyunyizia roho za wale ambao zilimwendea Mungu. Sasa wakaendelea watoto, Lucia anaendelea akituambia kama kisha ukimya mfupi, akamuuliza hakuna tena kitu kingine cha kuuliza. Sema kama hakuna tena kitu kingine. Naye ni mama Bikira Maria ambaye alimuuliza Lucia, kwa sababu ni Lucia ambaye ni alikuwa anaongea na mama Bikira Maria. Wao walikuwa pale wakisikiliza, tunaweza kusema kwa lugha la Kifaransa alikuwa porte parole. Naye Lucia akajibu, hapana, kwa leo hakuna tena kitu kingine cha kuuliza, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wamejionea kwa macho yao wenyewe. Na kama ilivyo kawaida yake, akainuka akaelekea upande wa mashariki na kufutika. Maria alisema, katika Ureno fadhila ya imani itadumu. Na ni hapa kukaanza sehemu ya tatu ya siri ya Fatima, ambayo Lucia alieleza tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 1913. Lucia hii mwenyewe alieleza, na tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 1944, na kupatia askofu wa Leiria tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 1914.

ine na ine. Bahasha, kusema bahasha ama envelope, mulikowekwa siri, ikatuma Roma kwa mwaka wa 1957. Baba Mtakatifu Yohane wa 23 akaisoma na akaituma kwa waongozi wa Saint Office, waitume kwa secretaire d'etat aiweke. Hiyo bahasha ilitumwa kabisa na ikawekwa kabisa. Hiyo bahasha tunasema Lucia yeye mwenyewe niye ambaye alieleza kwa kinywa chake siri tatu za Fatima. Niye mwenyewe aliongea kuhusu siri tatu za Fatima ye mwenyewe, na bahasha hiyo ikasomwa. Wa kwanza ambaye aliweza kuisoma ni Baba Mtakatifu Yohane wa 23, kusema Jean 23 aliweza kusoma bahasha hiyo, na kisha kuisoma aliweza kuituma, hakuiweka, aliituma kabisa, alituma Papa Paulo wa sita na Papa Yohane Paulo wa pili wakaisoma, na mpaka pale hawakuitangaza. Waliweza kuisoma lakini hawakuweza kuitangaza. Walisoma hiyo bahasha ambamo mnaonekana siri tatu za siri za Mama Bikira Maria, ama siri za matokeo ya Mama Bikira Maria pa Fatima kwa matokeo ya tatu. Walisoma bahasha hiyo kabisa. Papa Paulo wa pili na Papa Yohane Paulo wa pili wakaisoma, na mpaka pale hawakuitangaza. Lakini sehemu mbili za kwanza za siri ya Fatima zimejuliwa tangu mwaka wa 1941. Hizo siri kabisa ziliweza zikajuliwa kabisa. Mpendwa msikilizaji, tumetoka kusikia namna gani matokeo, sehemu ya pili ya matokeo ya Mama Bikira Maria pa Fatima. Na katika sehemu hiyo ya pili ya matokeo yake Mama Bikira Maria pa Fatima, tumeona kabisa maandamano ya eklesia juu ya mlima mrefu. Tulimuona Baba Mtakatifu, maskofu, mapadri, watawa wa kike na wa kiume, pamoja na walei ambao wanapanda mlima kabisa kwa shida kubwa, kwa kupitia magumu. Na katika yale yote ambayo tumeambiwa, malaika ambaye alikuwa anabeba kwa mkono wake upanga ambao ulikuwa unametameta na moto uliotaka kuunguza dunia, alituomba kitubio. Na tunalikwa nasi kuwa watu wa kupenda sakramenta ya kitubio, kwa sababu sisi ni wenye dhambi na kila mara tunatenda yale ambayo yanamchukiza Mungu. Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Mbele tuondoke humu studioni, tunawasalimu wa Enfant de Marie wote kabisa, kila mmoja kwa jina lake, na tunaomba kwa siku hizi kuendelea tukisali tena, kusali kila siku, ili vita ikomeshwe na magonjwa yale ambayo ni makubwa sana, magumu sana, yapate kukomeshwa. Mungu mwenyewe apate kutujaza hekima sisi wakaaji waamini, hekima ya kuweza kusikiliza vema wale wote ambao tunaongea nao, na kuweza kujua nani anataka kutuokoa, nani anataka kutusaidia. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remia Sefataki.

Maranata, maranata, roho ya Bwana, tumesikia kiingilio chetu kipendelevu. Wandugu na wadada, watate, washangaa, marafiki zetu kiroho na kimwili, nyinyi ambao mko kando kando ya redio zenu, mubarikiwe. Mbarikiwe ni sauti ya mama Kamina Kahindo Norine. Basi vizio vimekuwa vingi, mama Aldegonde amerudi hospitalini na papa. Papa ni mgonjwa alireshite, tumuombe sana. Mama Berte biko wanatayarisha efizio ndani ya grupe yabo. Papa Trudo amekosekana, katekista pamemkumba. Basi tuko pamoja nanyi studioni hapa. Ndio maana tutaanza kwa sala pamoja nanyi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoo za waamini wako. Kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Vyote vinakuwa vipya kwa nguvu yako Roho Mtakatifu. Wewe uliyeumba na Baba, wewe uliyeumba na Mwana, wewe uliye nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu. Ulipoumba, ulimpatia mwanadamu kazi ya kuzaa, ya kuongeza dunia na kuitisha. Ingawa tena siku ya leo natukubalia tuweze kufika studioni hapa ili tuweze tena kuendelesha somo letu la vizuri vya ulimwengunisho na madhara au matatizo yanayoweza kutokea ama hatari ya nouvelle etique mondiale ulimwengunisho. Uwe pamoja nasi, utusikilizishe neno hili na uombee watoto wako kwa Baba, ili wale ambao wameanguka ndani ya hiyo ulimwengunisho waweze tena kumtazama Kristo juu ya mti wa msalaba, waweze kuokoka na kuweza kusikiliza sauti yake na kufanya yaliyo mapenzi yake. Kwa maombezi ya mama Bikira Maria, muombezi wetu anayetuombea kila siku divai mpya, aendelee kuombea wasikilizaji wetu. Tunaomba hivi tukiamini kupewa vyote katika jina la Yesu Kristo. Amena. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunaendelesha somo letu la linalosema juu ya jiwe la uzima kwa jamaa ya Kikristo. Hapa tuko nasema juu ya familia ya Kikristo na hatari ya ulimwengunisho. Donc magumu na hatari na matatizo ya nouvelle etique mondiale. Jamaa ya Kikristo inapaswa kujikomporte sawa wa Kristo, tukifata kanuni zake Kristo, tukiwa wafuasi wake Kristo, tukisikiliza maneno yake, maadibisho yake na kufanya mapenzi yake Mungu. Sisi watoto wa Mungu, sisi ambao tuko familia za Kikristo, inafaa tunakuwa utafauti. Ndio maana tuliona kazi yetu ni kuzaa, ni kuongoza, ni kutiisha. Lakini katika hali hiyo yote, kazi hizo zote, inafaa Mungu anakuwa ndani. Kuzaa, Mungu anakuwa ndani. Kuongeza, Mungu anakuwa ndani. Na kutiisha dunia, tuitiishe pamoja naye. Sababu mara nyingi tunasema, uje Roho Mtakatifu uziene nyoo za waamini wako. Kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya. Tukabua na inji itageuka. Sasa ile inji kugeuka isituletee kizunguzungu, situletee vertige. Ndio maana natubidi wale watoto ambao tumezaa tubadibishe, tuadibishe watoto, na sisi wazazi na sie tuabidishwe. Inafaa tunapata maadibisho sie wazazi. Sababu mara nyingi watoto wanakata tamaa sababu yetu sie wazazi. Tunatombokeana katikati ya watu. We mama unakuwa msharati, unaribisha nyumba yako. We baba na unakuwa mumurongo. We baba unakuwa mulevi, bamebadilisha jina yako. Chibabake na fulani. Unawazo kunaheshimisha watoto wako. Tutabadilisha namna gani? Sio tu kwa maneno, lakini tunawaadibisha kwa matendo. Ndio maana kitabu cha mifano kinasema vende sisi
Mle mtoto katika njia impasayo kuifuata. Naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha. Atakuwa anasema wazazi yangu walinifundishaka hivi. Wazazi yangu walikuwa anasema hivi. Na maneno mingi tunaipata kwa wazazi. Mama, wewe ni mwalimu wa kwanza wa watoto yako nyumbani. Sababu si eba mama zote nabakiaka saa mrefu na watoto. Mama yangu alikuwa anatuambia hivi. Wakati unanawa kumigulu, asubuhi na tu kunaenda kwa masomo. Anasema mpiti hapa nione kama mlinao namna gani. Ukiacha talo, tuka ulamo kasi nziro. Unaacha kasi nziro aikulobana, tayari tunajua si wote tulikuwa kama wanafunzi. Anakurudisha nyuma anasema unaenda kasi nziro kuangalia haukufikisha hako mai. Kale katenda kwa Mungu kanenda ukusitaki katuli mwachaka. Njoo maana uende nawa kasiende ukusitaki kwa Mungu. Bali kuwa na metodolojia kuweza kutufundisha. Na unarudia. Sasa leo nikisha kuwa mkubwa nzoni ulijua. Kumbe mama alikuwa anataka kunionyesha ya kwamba mtu ananawaka mwili wake wote. Kusikwe kiungo cha mwili ambacho kitatoka bila kulombana. Tubadibisha na ile ambao tulibadibisha. Batakomala na biku wanaikumbuka. Ukiadibisha watoto katika Kikristo, unawafundisha kusali. Kufanya hinevene yenu, munalamuka asubuhi. Watoto wasika na watoto wakiana, bataendaka ndani ya manyumba yabo, bataenda aplike la même chose. Mwa je l'experience. Watoto yangu na mina balamushaka asubuhi asubuhi. Senker. Aleluya, aleluya. Ya gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Marama kila mtu anajua anasema iko saa ya kusali, iko saa ya kusali. Wasikangu bakisha kuolewa nabo ndani ya mafuaye yabo walikuwa naenda la musha watoto yabo. Voilà, ba Kristo. Tubadibishe. Mana tuambia amuleaye vema mwana wake atapata sifa o mwana sialeve. Mtoto wa marehemu fulani. Baba yake alibadibishaka basi. Bazazi ba huyu mtoto walimwadibishaka. Iko na adabu. Anaweza kuta mtu mwenjia anamsaidia. Anaweza kuta mtu anasimama kanisani. Yeye mzee anasimama. Unaona mtoto anasimama na achia mzee kiti aikale. Donge iko bien éduqué. Iko bien éduqué, bien élevé. Ndio maana banasema bazazi batuti. Bati, batoto bati bazazi, batoto bati bazazi. Batatuti tena kubia mbaya kwe. We mwenye unazoea, we mwenye huko jamii ya Kikristo tapeleka batoto kubafumu. Na batoto wako saa batakomalaka, batawaka natafuta bafumu. Batoto wanatuti, unabeba batoto, mukie tuende, bana kufata. Kumi unabapeleka mumahema. Inyeta baletiaka shida. Ndiyo mana wa Efeso wanasema mbo, watoto wawati wazazi wao kwa nini sheria iliyo na ahadi. Quatrième commandement. Umheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuongezeka na upate kuishi na heri. Hakuna commandement de Dieu inye kuna ahadi. Donge Mungu alileta valeur kwa mwanadamu kupitia ile amri ya ine. Alileta valeur. Alileta valeur ku cinquième commandement, usiue. Alileta valere ya kwamba nafsi ya mtu, uzima wa mtu nafaa unaheshimiwa. Leo wengine wanakata mimba, wengine wanaua watu wazima, unamkuta kushamba yake unamkatakata unabeba vitu vyake. Wewe unaweza utabaki aka mdunia milele. Duniani hakuna milele kaka dada. Mi duniani hakuna kubakia milele. Sie wote tuko wasafiri. Makao yetu iko juu. Sasa wewe ujiulize eske makao yako itakuwa mbinguni au itakuwa motoni. Sababu kila mtu matendo yake yatamhukumu. Na batoto wanasema batoto watu baheshimie wazazi, baheshimie wazazi. Batoto baheshimie wazazi. Mungu atusaidie sana, inafaa tunaadibisha batoto na batoto banye balikuwa bien éduqué. Banaonekanaka. Ninasema kwanza siye wazazi tulete mfano, mfano mzuri. Mfano mzuri kwa watoto.
Kweli, sie bazazi tunazoea kusema, tulizala mwili hatukuzala roho. Lakini ile roho tunaizala wakati tulipowapeleka kanisani. Uko tayari kwa kuadibisha watoto hawa katika katika eklezia. Kwa mifano yenu mizuri, mkishirikiana na wazazi wa ubatizo, tuko tayari. Tuko tayari. Mungu tayari kuwasaidia kimwili kusudi waelimuke. Unasaidiaka mtoto wako kulipa kuminerval, mwenye ulisimamia kuubatizo. Mwenye ulisimamia kundoa. Unamletiaka mashauri. Unamletiaka mifano mizuri sana, ona foye yako iko bie, inasimama iko na mshimamo. Anaona anasema mama angu, baba angu wa kiroho, banye balitusimamiaka kundoa, banaikala na amani. Naye anakufa hai. Ile njo tukwe nafundisha watoto mo mifano. Mifano ya maisha. Wewe baba mzazi unaenda kusimamia ndoa na uko mlevi. Unaleta mfano gani kule mtoto mwenye unasimamia? Atasema bulevi ni bwabie. Wa baba wapenzi na wa mama wapenzi. Wanaume wanatustaki kila mara wanasema obwabwabia buwene. Aba kalisi bali banywa kobo. Twabirila bukirania. Sie, tuko na vala manguo za mugulu moya, hapana za migulu mbili. Mulu utavala vikwembe mugulu moya, yote mbili nakuwa fasi moya. Mulu utavala robe yote migulu mbili nakuwa fasi moya. Tandisike bababa, biko na migulu mbili, pandalo kuna migulu mbili, kapetole kuna migulu mbili. Unaona mbaba sana pandaka kumoto, sana pandaka raisi. Na usie mpaka wanze kamatelelea, wanze kutia vikwembe, wanze kukamatelelea robe. Amuone gizi siye tuko na hatari. Na nzo maana ukisha lewa, kata menge, akili naisha. Una dezonore bwana yako, una dezonore na batoto yako. Na wakati, unapo lewa, ujue kebule bulewe butakuletia na ingine zambi. Njo maana bengine banakuwa na basharati, banakuwa na baongo, ba mama. Tunataka jifananisha na bababa. Mumama njo mu intercessor wa familia. Mumama ni intercessor wa familia yake. Baba sana nenda kazini, mama piga magoti omba. Mama wenzo natengenezaka nyumba sababu bageni banaoza kuya, bwanako atasema aba hano se balemo, aba hano. Babu yo mukali, shaliho. Shandibu atechika liche hanoseche reho. Echitamiriche hanoseche reho. Sehunde. Mungu atusaidie. Tunajua kuigaiga. Nafaa kuiga vitu vya mzuri. Hapana vitu vya mbaya. Ile likuwa mkaguo. Tufundishe batoto kutumika. Kufanya kazi. Hapana kuikala. Tuliona ya kwamba wanapiganiaka urithi. Sababu wanaikala wakale ndera bazazi wahole. Pakesha hola kirochi. Pati hui mshakulu naikalisha kuwa mshakulu hata kufa kama. Ha. Na wewe unawaza lero. Hakuna mkubwa, hakuna mdogo. Kifo ni ya watu yote. Ata mtoto mwenye kwa mtumbu. Ata wa insemene. Ata wa ejuru. Mungu akipenda natoka. Sasa leo hii tunisha anza jiua. Na wengine wanaua. Wakati unakata mimba unaua. Wakati unasemea mwingine bongo ya kumuua, unaua, unamsingizia. Unakamata kisu au sumu, unaua. Yesu anasema damu yake kunalia juu ya altare yake. Damu ya yule mwenye uliua, ulikata uzima wake, iku inalia. Sawa ya Abeli, ya Abeli nalia vengeance. Na madamu za mingi ziku nalia leo vengeance. Uwe kwa namna mbalimbali, uwe kumakombrime, uwe kumaserenge, uwe kumvisu, basi yote ni kuua wakati unapokata uzima. Inafaa Mungu atusaidie. Sasa tunaenda ku hatari ya ulimwengunishi. Hatari. Mambo yanayotokea sasa ni mazuri. Ni mazuri na tuelimusha teknolojia mpya, hatuwezi bakilia tu fasi moya. Na Mungu alisema tutiishe dunia, tunaitisha.
Sasa siye ba Kristo, tuitiishe, tukitimiza mapenzi yake Mungu. Tukifata mapenzi yake Mungu. Ni kusema, hatari ya mambo yanayotokea sasa, ama tunayopokea, inayotokea huku na kule, kupitia teknolojia mupya, isituachie vertige kizunguzungu. Katika mambo ya ulimwengunisho, kuna mambo yenye kuwa na faida sana dayere inaonesha development. Leo nous avons le monde dans les mains. Nous avons l'Europe dans les mains. Tuko na Ulaya ndani ya mikono. Ukipenda kukomunike na mtu wa Amerika utakomunike naye. Ukipenda kukomunike na mtu wa Sud Afrique utakomunike naye. Teknolojia mupya ya mzuri sana. Kipenda kutafuta mafundisho ya kiroho, utayapata kwa internet. Utayapata. Ma TikTok na ziko naleta faida, zinaleta madibisho. Unaona mama mwenye mwali anatesa belle mère yake. Tunaiona. Inafundisha mafundisho ya bie. Unaweza ona na kwa sinema kere tukasonga masinema ibwe tuwa kera eh. Leo ni ma video, ma flashe, kamata za mzuri, c'est bien. Nyimbo za Mungu, c'est bien. Hadisi ya kanisa, c'est bien. Ni bien mzuri sana badie. Ma nouvelle tunazipataka rahisi, mtu fulani alikufa Goma, utasikia kudakeka. Banisha mpeleka msweze ndesife.

Nini? Tu nini? Wazo yako ni gani? Kila mtu analeta wazo, kila mtu analeta wazo yake. Mnakamata konglizio kwa telefoni. Eh alors. Siko ya bie sana. Alakini sasa ile nena tupeleka kutospata kutotimiza mapenzi ya Mungu. Sisi kama wa Kristo inakuwa hatari na telefoni yako inaweza kukupoteza. Telefoni. Eh, alo, unaona ule mwenye kunapita pale? Iko mugari ya nimero fulani, iko mugari ya kulere fulani, ule anabeba oro, ule anabeba televizio ya kabambi, ule anabeba... Mara moja bwana kata uzima yake. Jezi dike, je te redemandere sosa, takuuliza ka ile damu. Eh, makope ziko zinapita za busharati, utanikuta kwa hoteli fulani nimero fulani. Unaona mtu anasasaira na sasaira, anasimama naenda. Ambo hata alikuwa hapa hata, tunakosa kama anaendea wapi. Mama, tule tu telefone. Telefone tunisha iharibishe inakuwa ya mbaya. Sababu ya kutoitumikisha bien. Tunatumia mutelefone, tukunaanza tumia munini mumaisha, tunasema la liberté. Ndiyo, la liberté c'est bien. Me, inafaa ke Mungu anakuwa ndani ya ile uhuru yako. Liberté ni ya mzuri. Uko uhuru kwa kuchagua, c'est bien. Njoo maana unachagua. Wakati Mungu anasema ongezekeni, wewe unasema utaoa mwanaume mwenzako. Wewe unasema utaoa mwanamke mwenzako. Mtazalaka. Mtafanya miujiza ya kuzala. Si mtakufaka na mko miuruuru. Ah, basi mimi nabeba hii mimba na sipendi, inafaa tunaitosha. Mnasharikiana wewe na mgarso, wewe na baba wa mnyumba. Tukata gerusu vya kwa mwanako luba tu lusaye unaua. Tai kwe ya ini semene unaua. Die te redemandere le sa de seta fala. Uwa upanga uzazi wa kupanga. Batu mingi muko napanga uzazi, lakini mutasibiri makosekase ya makaseri. Hapa sasa hivi. O madepoe, o makapote, o mapilile, o boye na boye. Bengine bana inama na madawa e. Sawa. Sasa we musiko kuna jitesa. Sa utasema unaolewa. Utasema utishangazi yako tena nzo mnyale kutesa. Na we peko lijitesa. Huku naribika, huku naribisha umbo lako la kizazi. Angalisho. Mume wako akifa unasema unaweza kupenda mtoto wako anakooa ye paroko. Nerinya taya mama wewe. Mbesi batami jambo jabanya beni. Mbesi. Huku wako nini kwe? Mtoto wako mwenye olezala. Banduku na wadada wapenzi. Mungu atusaidie sana sana sana. Hapa wanasema Malawi kulikuwa mtu mwenye mtoto mama aliolewa. Mtoto alioa mamake. Tuko ba shetani, tuko ba Mungu. Ile tunzo uhuru. Liberté ya kufanya mapote. Mungu atusaidie wapenzi wa Mungu. Tutengeneze mambo ya nyumba zetu, tutakufa e. Hatutabakia mudunia milele. Mambo haya yote yanaandikiwa ndani ya maandiko matakatifu. Baba, saa mtoto, saa bibi yako anaenda ku maternité, aliendaka muliendaka omba kale mberi ni katoto ka petite sœur. Lakini baba unabakia na huko na huko nasema ule nzo bibi yako. Yenzo narudia kukitanda dadake. Kama ni kuzine, yenzo tarudia kukitanda. Kuna akili? Ulioa bote? Usilale na mwanaume kama wewe. Ni Walawi kipindi cha 18 mstari wa 22. Ni machukizo. Hiyo ni mwendo mbaya wa wapagani. Na mwendo wa wapagani utaisoma mwa Roma. Waroma kipindi cha kwanza mstari wa 24 mpaka ule wa 32. Nasema hivi. 24 mpaka 32. Bana tuambia hivi. Mwendo mubaya wa wapagani. Sie tuko ba Kristo. Kwa hiyo Mungu aliwatoa watu wavutwe na tamaa za moyo wao.

0: na kuanguka katika machafu na kutenda mambo ya haya katika mwili yao wenyewe. Nao wamebadilisha ukweli wa Mungu kwa uongo. Tuko huru kwa kufanya vinyo tunataka. Liberte kunafaa Mungu anakuwa ndani. Hata wana wakaabudu kiumbe na kukitumikia mahali pa muumba anayetukuzwa milele. Tunashanje, unajitafutia vitu vya kuabudu kule. Kwa sababu hiyo, Mungu aliwatoa wavutwe na tamaa za haya. Wanawake wao wamebadilisha kazi ya ndoa iliyo sawa kwa kazi isiyo sawa. Vivi hivi na wanaume wakiacha kazi ya iliyo sawa ya ndoa pamoja na wake na mke, wameweka tamaa mbaya wao kwa wao, sindo ile homosexualite, na kutendana mambo ya haya waume kwa waume, na kupata ndani yao malipo walio ya stahili kwa ajili ya upotevu wao. Kwa kuwa hawakuona kama ni vema kumtambua Mungu bila kumwacha, Mungu amewaacha wafuate akili yao potovu, kwa hivi wanafanya mambo yasiyofaa. Wamejaa kila namna ya uovu, ya upotovu, ya tamaa ya mali, ya ubaya. Wamejaa wivu, uwaji, ugomvi, ujanja. Ni watu wapotovu, wenye kusingizia, wenye kuchongea, wenye kumchukia Mungu, wakorofi, wenye kiburi, wenye majivuno na werevu wa kutunga mabaya. Wawaasi wazazi wao, wanakosa akili na uaminifu na mapendo ya ndugu na huruma. Ingawa wanajua hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba wenye kutenda maovu hayo wanastahili kufa, haiwatoshei kutenda hayo, lakini wanasifu wengine wenye kutenda mambo hayo. Wanasifia maka. Tuko wa Kristu au tuko wapagani? Mwendo mbaya wa wapagani. Wewe uliye Mkristu usitende mambo kama hayo. Na ingine nasema, mtu yeyote asimkaribie aliye wa jamaa yake kumfunulia utupu wake. Walawi. Walawi 18:6-10. Usikamate wa jamaa yako, mtoto wa shangazi. Mtoto wa muyomba. Mwenye alizaliwaka kubudeze mbiroe, wewe unakuwa mkamato te, basi hatukuzaliwa naye mama moya. Yule banata ya mbonuwa moche handa chausu wa mwimaya. Usifungue utupu wake. Maana ke wananoneka wanaume. Ibona wanamuke, naona itika juu ya nini, naona yu ya gizi ni ndugu wako kwe. Laana la wenye kuona utupo wa wazazi wao. Tukisoma kitabu cha Mwanzo, kipindi cha 9:18, mpaka wa 27. Ye Noa mwatamira watahi, ye Noa mwatamira. Alitengenezaka, alilimaka shamba ya mizabibu, akafanya ve. Akalewa. Ya ule buk bangbare, analewa na anguka mtande yake. Amahe moko uso ni wama yehia. Lakini mtoto yake ye Kam, aliyeona utupu ya baba yake, alilainiwa. Kamu anakuya, anakuya na ingiati. Mosha kuluwa avrela mgamayese Mungu. Angekamata ta kitu anamfunika, lakini tena anaenda ita bengine. Anaenda ita Yesemu na Yofeti. Banakuya, bao vale kamata. Ukisoma yo, banakamata, banaenda bunyuma nyuma, banaenda mfunika mwe, kusudi asiemuke na watu yote. lakini senye mshakulu Noa lilamkaka alionaka siluete ya huyu nani ya huyu kamu inapita basi alimulaini. Ukisoma pale kunini ku kitabu cha Mwanzo nefu 18:27 utasikia laana ya mtoto wa Noa gizi Mungu gizi ye Noa alimulaini. Utakuwa natumikia mtu fulani. Shani shasunga kabuye. Na huyu bab, huyu nani? Huyu mugarso. Ye amunoni. Mudesa miele 13, disi ya diset. Naye dada yake anakuya. Ama yulu alisisia. Ale, mina gonjwa. Amboe, hauta kunya bui. Ati, mwende muambie ye Tamari, anipigie bui. Kumbe na hika roho kalishaka mpenda. Anaenda mpigia bui, anakuya, anaingia. Mwambie mutiengia mchomba. Akasitani kabiri mulinga watahe. Iyo. Ama baka mwale wabo. Anawadibisha ubikira wake. Tena, akisha kumujua vile, anamufukuza. Anakatelia mwati sita weza kuenda tai. Webi njitsa ndia nerote nyende sita. Naye atuende na ita mshakazi. Mugarso kuya fukuza huyu. Na usata tokia inju unafunga mlango. Vasika. Garso anasemaka na kupenda. Alakini siku atakujua na kusabote. Atenda kambia tena mwengine. Atena weye ukuye waone, nichiwerewere, nichipoleza, chikosole, anaenda kukuita mwengine. Na ndiyo maana, na nye basika mkwe na jikatalia, Tukwe na jikatalia badi. De Samuel, 13, de disi ya diset, inasema, Amunoni anabaka dada yake Tamari. Nerusia wanamuke nzo tunafezere kaka kushindia wanaumi. Kalu meka kalu kai sumbeka yender. Lakini we museko na tonora pale. Kama wali kubebesha mimba unabakia na huko na tonora pale. Anakukatala unamanga-manga unalia. Anza lia mbele ya wakati na hawia itika. Anza lia mbele ya wakati. Na wakati anapo sema anakupenda esika anakupenda kwa kweli. Chana anakupenda kusudi ya kujue. Na kisha ukujua na kuzarawa na kusabote. Watoto ngapi, wa mama ngapi, wasika ngapi, viko na manga manga. Bwanangu alinikatala. Mtumishi wa Mungu alitufunishaka siku moja anasema wakati ule anakuja kubembeleza, anakuletea maneno ya sukari, sukari ya butambutamu. Aseme umulinganishe saa mgonjwa mwenye kumsweze ndasifu. Mgonjwa mswezi ndasifu anajitupatupaka kwa mikono. Uwe unamumetra rezo. Kama unanipeno nataka kunioa. Ulete mali mbio. Niende na wei. Lakini hapana kwanza kukuonza. Chambo cha pere kamala. Uko chikwara chamboka. Chikwara mbatanza kukuonza. Pana. Ujieshimishe. Ujieshimishe kabisa. Ndiyo. Kuhusu mivalio. Ndiyo, hamwezi vala madongi saa sieva zamani, mazebola, Lakini, muzieshimishe mevalio. Ukumbusho vende, senge mverse inasema. Mwanamuke asivae nguo ya mwanaume, na mwanaume asivae nguo ya kike. Vata? Emiate siyei. Unaweza sema unavala pandalo. Mbino ile wakati na huko kusafari. Tenu naitia kuna shemize na bluze ya mrefu vadie. Watoto wa Mungu. Watoto wa batami. Bazazi banisha choka na kukwana shauri. Vadiba tashauri yaka masiku ngapikwe. Bazazi banisha choka na kushauria. Mungu atusaidie sana. Unavala kapandalu na kafririkinya. Kana kukamata bumu. Iba mbino muluna wazako tukuwa bie. Ibo naenda. Sie umbo leto sie ba mama inachezaka. Nerio, jipe heshima wakati unapita. Uko msika mwali alivala kazi jipe kadogo sana, kanafika chini ya zegro. Kanafika kule chini. Vagarso walikuwa na muangalia, na maziba yote iko naonekana nusu ya maziba mpaka yolo. Vato vagarso walipiga masifle. Vile tunzo watakuwa na masifle eko. Mungu wabasaidie. Watakuwa na masifle eko. Mujipe moyo watoto wa Mungu. Vala mzuri uzieshimishe. Mwana sabaka mwote tuko vasila kala. Hatuko vasila kala Tunajieshimisha kwa mama wabunyumbo na vala bie. Apana kuonesha umbo lako la mwili. Na we msichana unavala bie. Na we kijana garso, na we vala bie. Muko na nyamba mu mapandalo. Wala muko na fala na muna gani. Ma pocket. Neruwa endo kawa enda vendanga wabire ni ya mwavyo. Hachitra hiye. Vala mzuri. Ile kizungu sikulete kizungu zungu. Na mshenzi akisha kuwina, anapitaka wembe makali, unasirimuka ya mubaya sana. Ukumbusho vende senge mverse nasema, mwanamke asivae nguo ya kiume. Wala mwanaume asivae nguo ya kike. Afanyaye vile, hujifanya machukizo kwa Mungu, kwa Bwana Mungu wako, unafanya machukizo. Sinjo vile. Mungu atusaidie. Vijana, mujieshimie, mwepuke. Unatafuta nguo tu omwe upasole, siye mbele na tunabandika kama pandalo. Madeshirir, omwe magoti kue inje, migulu kue inje, ai, na tumbo kue inje. Na mafese zitabakia inje sasa. Siye sasa tulikuwa watoto. Na mtu na hawezi vala nguo ya kupasuka, lakini leo nzo mode, deshirire. Hata civilization yenye. Vasika nabo viko naanza vala mpandalo ya kubadesine, unaona mtu tu anakuwa trase. Bakwe bana basifle eko. Kama, ibu abata, na mama bakubwa bakubwa unaona anavala pandalo. Unajionaka sa uko mudushe kwanza sa uko ni. Unajionaka kama unafana na muna gani. We wabe dongo dongo na unapita na bedongo dongo. Ile njo civilizasyo. Ile ni kujipemua na kupemua kama ni mtoto wako, kama ni mume wako, unampemua. Vala nguo ya kujieshimia. Ficha mwili yako. Mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu si ni pa pour tout le monde. Paka kila mtu akuone. Hata uko wabie, uko wa mwekunda, unawaza utakufa na ule mwekunda wako. Omrusha leo lango kwa vya dada kaka. Bagarsova mingi baisha jiacha kwa mandevu, ndiyo. Unawaza uti kama hauna ndevu huko mwanaume. Ndiyo, aranjiazo basi. Huko nakuwa na mandevu, ze unakuwa kama musitu moya hivi, mutakuwa na machawa, mutakuwa na beroko. Bana Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Vala pandalo ya kukuheshimia, ya kukuheshimisha. Wasika wavae, wasivae vifua wazi. Wasivae vifua wazi. Nyinyi mlio vijana na watu wakubwa wa jamaa ya Kikristo, muwe mfano bora, kwani muko mawe yenye kuleta uzima mahali pote. Musifezeke na kufezeshwa na kufezeresha wazazi wenu na kundi lenu na eklezia yenu kwenye na someaka. Kwanza nafata mwenye na vala pandalo basikuwe na mpatia kuminio basi. Naendaka Mungu natingisa mbaya. Je, tufate mambo ya yote ya ulimwengunisho? Mambo ya ulingwe munisho iko bie, lakini kama tunaitumia sawa wa Kristo. Tuko watoto wa Mungu ama wa Shetani? Weye na mie tuko watoto wa Mungu. Tufanye kazi kwa mapenzi yake Mungu. Kama tuko watoto wa Mungu, Basi tufuate mashauri ya Mungu ndani ya eklezia. Tufuate mashauri mema ya wazazi na marafiki wazuri. Chagua marafiki, usichague rafiki mbaya atakaye kuingiza ndani ya upotovu. Kwa hiyo tuchague marafiki wema ambao pamoja nao tutaongozana kwa kuenda mbinguni. Tunasaidiana kimwili na kiroho. Ndio maana kitabu cha Yohane, Yohane kipindi cha kwanza, 1 Jean 2:15-17 inasema hivi. 1 Jean 2:15-17 kwa conclusion. Musipende dunia wala mambo yaliyomo duniani. Mtu akipenda dunia, mapendo ya Baba hayamo ndani mwake. Maana vyote vilivyomo duniani ndivyo tamaa ya hali kosefu ya binadamu na tamaa ya macho. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, lakini mtu anayefanya mapenzi yake Mungu akaa hata milele. Tufanye mapenzi ya Mungu, njoo hili. Mungu atusaidie sana. Na kitabu cha Ufunuo kinasema, Ufunuo kipindi cha tatu mstari wa 10 na 11 inasema, ile maadibisho mema uliyoyapata kanisani, uliyoyapata na kubazazi, uyashike na mtu asikuondoshe ndani ya ile imani yako. Ndio maana Petro, kitabu cha Ufunuo kipindi cha 3 mstari wa 10 mpaka 11 unasema, kwa sababu umelinda neno langu kwa uthabiti, nami nitakulinda upone katika saa ile ya jaribu itakapokuja juu ya ulimwengu wote na kuwajaribu wakaaji wa dunia hii. Ninakuja upesi. Yashike ulio nayo ili mtu asikunyanganye taji yako. Ile njo konglizio wa ndugu na wadada. Tushike ile tulicho nacho, maadibisho ya Kikristo tuliyoyapata, tuyashike ili tuweze kutimiza mapenzi yake Mungu na tupate uzima wa milele. Tukae kwa mwisho wa maisha yetu karibu na Kristo mfalme wetu. Hatuseme kama ulimwengunisho ni ya mbaya, ni ya mzuri, kama tunetumikisha Kikristo kwa mambo ya kumtukuza Mungu. Mungu atusikie, Mungu atupatie neema ya kuweza kusikiliza mashauri, na kupitia yale mashauri tutaweza kumpendeza Mungu katika matendo na mwenendo wetu. Na manyele basika, bagarso banataka bakuwe basika, baishanza sukiwa. Bagarso banishanza tobolewa na masikio. Bagarso bikunatia na makucha ako rangi. Bagarso, ulipendaka ukuwe mwanamuke? Ulipendaka ukuwe mwanamuke? Muha nyanzo mwenye atasikilizi wakako. Seksi yake natoka, anakuwa mwanamuke, anakosa sasa kama fanye nini. Musukiwe bie na shetani kunaingia mule ndani. Na kuna bale banao sukiwa banatia droge ndani ya manyele yao. Ilisha vumbolikana, balisha yulikana. Mungu abasaidie. Basi, pole pole mamal de gonde. Kuna chunga muvye, pole pole. Romu leta uzima, ashuke pale, karibu. Aweze kumpulizia pumzi ya uzima. Na wengine wagonjwa wote na mama Charlotte. Kila mtu aliye mgonjwa, Yesu amsumbukie, yeye aliye docteur par excellence. Atukinge na kutulinda kwa hatari mbalimbali. Wamama wajiheshimie tena, waache mwendo potovu, wasipatie waume wao haya sababu ya kutafuta uhuru wa kishetani. Na we baba, heshimia nyumba yako. Watoto tuheshimie wazazi wetu na kupokea mashauri mema. Na tuweze kwenda kanisani, tusikilize yote ambayo wazazi waliweza kutufundisha. Yesu Kristo mwana wa Mungu, tembea ndani ya jamaa ya wale ambao wako wanasikiliza mafundisho haya, yaweze kuwasaidia. Waweze kutumia uhuru kwa njia iliyo sawa. Kweli kweli inamwacha mtu kuwa huru. Me uhuru ndani ya Kristo, uhuru ndani ya Mungu. Yesu, tunakutolea hewa ya siku ya leo. Watoto wamefungua macho na wameenda mbali ya njia zako. Yesu, kutane na ugizi ulivyokutana Saulo katika njia yake ya Damasko. Waweze tena kujiremetra rezo, waweze kutubu zambi zao na waweze kuwa mfano. Tunakutolea familia zote za Kikristo. Wazazi watakapoleta mashauri, kubali basi watoto waweze kupokea mashauri ya wazazi wao. Tunakuomba utupatie nguvu sisi wazazi, tufundishe watoto wetu katika mambo, katika mwenendo wetu na katika hali yetu ya kuishi. Tembelee wale walio walevi wanaoleta mfano mbaya, wale walio washerati wanaoleta mfano mbaya kwa watoto, wale ambao wanagombana ndani ya nyumba yao wa presence des enfants, wanakaripiana hata mbele ya watoto, wajalie neema waweze kuwa jamaa takatifu kwa mfano wa mama Bikira Maria na Yesu Kristo mwana wake na Yosefu mtakatifu. Jamaa takatifu ituombee kusudi neema zake Mungu zijaze kila jamaa. Tunaomba hivi tukiamini kupewa vyote hata zaidi, maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Nyinyi wote msalimike katika jina la Yesu Kristo mfalme wetu. Na mubarikiwe.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Habitants de Butembo et ses avirons, l'Institut Mahamba a le réel plaisir d'annoncer au public de Butembo et ses avirons qu'il procède déjà à l'inscription de nouveaux élèves. Voici les options organisées au sein de cette institution. Mécanique générale, électricité, électronique, imprimerie, mécanique automobile. Nous accueillons les élèves dans les classes de recrutement, c'est-à-dire en 7e année et en 1ère année des humanités.
3: C'est une école des pères assomptionnistes, c'est l'école technique industrielle pilote de référence en province éducationnelle Nord Kivu 2. Cette institution a un bâtiment et un cybercafé, elle a aussi un garage automobile de haute qualité et des ateliers bien équipés dans d'autres domaines.
2: Bon cadre de formation pour tout élève désireux d'une bonne formation technique. Pour nous contacter, voici le numéro 085 46 56 243 09 93 71 69 29. Bienvenue à l'Institut Technique de Mahamba Itima en Sibia.
4: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, 151, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
5: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
2: Du nouveau en ville de Butembo.
6: Quelle nouveauté!
2: L'université Simon Kimbangu ISK de Butembo inscrit les nouveaux apprenants à partir de ce jour jusqu'à la rentrée de l'année académique envisagée.
6: Quelles sont les facultés opérationnelles à l'ISK Butembo?
2: L'université Simon Kimbangu de Butembo organise les sciences, économie et gestion, faculté de médecine humaine, sciences juridiques, politiques et administratives, techniques de développement durable, entrepreneuriat, sciences de l'éducation, bâtiments et travaux publics, mines et géologie, agronomie et lettres, français et linguistique, la médecine vétérinaire et la santé publique.
6: Mis à part ces facultés de l'université de Simon Kimbangu, quelles sont les options à l'ISAS et à Master à l'Institut supérieur de technique médicale kimbanguiste ISTEME Kibutembo?
2: L'ISTEME kimbanguiste organise la pharmacie, la dentisterie, le laboratoire, les soins généraux, la sage-femme, la nutrition, l'anesthésie et réanimation, la pédiatrie, l'imagerie médicale et la kinésithérapie.
6: Chers finalistes et nouveaux étudiants, voulez-vous nous contacter?
2: Numéro de téléphone 09 83 09 74 95 081 29 95 231.
6: Notre adresse?
2: USK Butembo et l'ISTEM Kimbanguiste de Butembo est une institution d'échelon national. En ville de Butembo, elle fonctionne non loin de l'Institut Apode à côté de la paroisse Kimbanguiste située en cellule Ruhima, quartier Matanda, à commune Moussoussa.
6: Merci de soi.

0: Chers parents, vous voulez former votre enfant dans une institution de qualité? Ne tapez plus loin.
1: Masomo hii ni ya mzuri, inatimiza ndoto zako.
2: Complexe scolaire Sainte-Croix.
3: Monument de l'éducation au génie diversifié pour l'élite congolaise.
4: Akarase kano, nikaba katolika.
1: Omo busondoliwa wa père croisier.
3: De l'ordre de la Sainte-Croix.
2: Complexe scolaire Sainte-Croix.
5: Inapatikana museli leke hate, muvile ya Botembo, komine Bulengela.
0: Au quartier Moutiri, sur avenue de l'Oxygène, au numéro 46.
1: Kanoka karase kai birendeke.
0: Les inscriptions ont commencé.
3: Trois niveaux, à école maternelle,
6: première et deuxième année primaire,
0: ainsi que dans les classes de 7e et 8e année du secondaire,
3: kuanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano, de 8h à 13h.
0: En distance, contactez les 09 70 97 09 47 09 95 51 40 06.
2: Complexe scolaire Sainte-Croix.
0: Is the best and our peoples are smart.
6: Le complexe scolaire Sainte-Croix réservé à vos enfants.
3: Na facili obora.
1: Hey, kama tana yete orine pratique.
0: Le complexe scolaire Sainte-Croix collabore dans la discipline
3: en associant la formation morale, spirituelle et scientifique
0: dont notre pays a besoin.
7: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
8: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
7: Abandubo shiba kandiluba horora kubu mahaberechi.
1: Na mabiyo weli umakuno. Renu abandubo akahola, iba gendera nako.
7: Arengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
8: Semwazi warebu hawa heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
7: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
8: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
1: Mawa mikono. No kila wakati
8: omwikore sherivu kutia kasabu na mageti uwene
1: ama kwa kutumia jela alkolike
7: nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku inao
1: kabla ya kufanya kazi yeyote
2: nawa mikono
7: embere ulie
2: nawa mikono
8: unapotoka chooni
2: nawa mikono
1: ukataka nyonyesha mtoto
2: nawa mikono
8: unapobadilisha vazi zake
2: nawa mikono
7: bolesi ya reka tukaheria imani yetu
1: no mwazi wa shoyambo yambo tulaka
8: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
1: Onone mula ya kasi loko sebeka.
9: Dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, le gouvernement de la RDC, à travers les FONAREV, avec l'appui des agences des Nations Unies, met en œuvre un projet d'assistance aux victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves. Ce projet vise à renforcer la protection, la prise en charge et la réparation des personnes affectées. Dans les zones de santé des Lubero, Moussienene et Boutembo, les victimes des violences sexuelles liées aux conflits peuvent accéder aux services disponibles dans plusieurs structures sanitaires. À Lubero, par exemple, les services sont disponibles à l'hôpital général des références de Lubero, au centre de santé Kavetia, Kaseye et Kisalala. À Moussienene, l'accompagnement est disponible à l'hôpital général des références de Moussienene, au centre de santé Wutumbe, Iwatama et Mabambi. À Boutembo, les services sont disponibles notamment à l'hôpital général des références Kitatumba, au centre de santé Wulamba, Wulindi et au centre hospitalier Kivika. Les violences sexuelles liées au conflit sont des crimes graves qui portent atteinte à la dignité humaine. Elles sont interdites et punies par la loi. Toute personne affectée a droit à une assistance et à une protection. Les survivants peuvent également bénéficier d'une orientation à travers la ligne verte 49 55 55 ou 122.
10: Eu
11: não
10: vou
11: falar.
10: Eu não muno bakwirira bate
11: injo mane yakashabya sanamu kamuke sabuni ya saibu ibo akanyere kraya ke frede
10: kuno kunyo yutayere saibu kande jisiti sabuni je tutanga anwe pataro yage
11: ehe ende kande chonacho muno musha beri angaya yirondere saibu
10: lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sene
11: ha injeni nashiyo ni eble kore ne foto ya chinyunyo che perika yani gira kutisaibu no pamila nalaje kote shonganga kuria mistari yisha
12: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya e chenru choko bende kukuma nama vyu wa e saibu oko shonganga kule megongo noko mabonda kure echi nyunche perika
13: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
14: saibu
15: kwa usafi wa gari
13: pikipiki na kinga na vyengine
15: ne perde plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
11: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
10: Kono kumye yutagewe saibu.
13: Toto lako, ne tuka kudomo sabuni ye saibu. Mama ye teriko koti omo ando wa sosir ye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kuirongwe. Eri hulegi omo saibu.
10: Ningu uyumuka.
16: Omotono na kushirauni anamo umandeki Aku ireki
17: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
16: Wamango serabas Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi
17: Avye moto
16: kenga videho omu veritable oil
18: Sia wate tunaminia veritable oil Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
2: Veritable oil
16: Fwa tuwe yere regenda genda nerehe kebetutu Tuwe yere veritable oil
17: Anu wama utuwa motele Wakare kwa muto kakuche pichipichi Iye luye pepio wero
16: No motere nye vya baridi Nerwenye kurande
17: Na mbele ya kutumikisha Wili motere yenye unanunua Anja angalia grife Kama ni ya veritable oil Mafuta yenye na kuwaka mukanete Na mezire nete
18: Kandyo muka tareka hesi
2: Veritable oil
16: Omundweshe nata kutevo Mumu utago mohe pole bas Kutumikisha mafuta Ukisha anja soma Kama ni veritable oil
17: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo
19: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa na
20: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
19: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
20: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
19: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
21: Saa yangu hapa katika studio inanyesha kwamba ni saa 12 kamili. Habari uliko na karibu msikilizaji katika matangazo yetu leo jioni.
22: Habari zetu Ngunza Mapasa.
21: Kuna mengi ni pamoja na familia ya Spoleto Jamaa takatifu ya Mkunamba imewapokea mabikira 6 siku ya pili hii leo Septemba 9 misilisumu na kina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki ceremonia zilifanyika kunako chumba cha Maria wa Nazareth ya Mkuna mambo yalikuwaje hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hizi kuna za masomo kuna za kiuchumi kuna za michezo karibu Sukumane na hadi mwisho wa barisi karibu. Muna Remia Sifataki kwa ajili ya fundi huo. Kuna mabikira 6 ambao wameingia kwenye shirika la mabikira wa familia takatifu ya Spoleto siku ya pili hii leo Septemba 9 mwaka huu wa 2022. Na 6 yote alifanyika wakati wa misa takatifu ambayo kina baba askofu alisoma kunako chumba cha sala cha Maria wa Nazareti pamkuna hapa Butembo. Wanovisi hawa ni pamoja na Sifa Kauo Karemeko, Janet Kahindo Kombi, Jislen Kahindo Kahasa, Edwige Kahindo Maombi, Sifa Kauo Kalahuka na Wasinja Njavake Matumo ambalitoa naziri zao ni za muda. misaji nilivyosoma, nilivyosema alisoma na kina baba mwashimu kina baba askofu mkuu. Pembeni yake alikuweko pia kina baba askofu Mustafa wa Wamba, Monsieur Javier Kataka Lubete, akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki. Aliomba wote ule usiku kuishi unyenyekevu, utiifu. Iwapa sauti yake:
4: Mungu hachagui wenye nguvu au matajiri wa dunia hii. Kwa kutimiza mapenzi yake, Mungu anachagua walio wanyenyekevu na walio tayari kumsikiliza. Tena zaidi, siku hii inatuonyesha kwamba Maria ni mfano wa utii na utakatifu. Tangu kuzaliwa kwake, alikingiwa na dhambi ili awe chombo safi kitakacho mshusha Mungu hapa duniani.
21: Ni sauti yake kina baba askofu, huku wakiasihi wateule wa siku kufuata zile nyayo za mama Bikira Maria na hasa za familia ya Nazareti. Kuna mzazi mmoja alipopanda jukwani mwishoni mwa misa, na ndiye aliwakilisha hasa wazazi wateule wa siku, naye alituambia:
5: watoto wetu wapendwa, leo mnaanza hatua muhimu zaidi katika safari yenu ya kumfuata Kristo. Hivi tunawahimizia muwe waaminifu kwa sala, muwe watiifu kwa uongozi wenu, muwe watiifu kwa kazi mtakazopewa, muwe na upendo, utaratibu na heshima kwa uongozi wenu na watu wote.
21: Ni mmoja wazazi wa wateule wa siku, shirika la mabikira wa familia takatifu ya Spoleto katika diosezi ya Butembo Beni. Ilifungua milango yake ni tangu mwaka wa 2003. Mbali na Mkuna Chikurura, hawa na pia mashirika nyinginezo Maeria na Kasindi. Shirika hili limekuwa likitangaza habari njema katika diosezi ya Butembo Beni. Tuangazie hiyo siku ya kujua kusoma na kuandika, Septemba 8. Kwa hiyo Radio Moto Butembo Beni ilifunga safari hadi kunako masomo ya Chindugu, inaongozwa na mapadri wa Somsunisi. Inapatikana kunako Silili Hangi Kartie Kalimire, mtani Ulengera jijini Butembo, na ilikutana na Shemashi Diakre Kakule Kamavu Iler, na kusema kwamba kwa kweli wamekuwa wakiwafunza wanafunzi wengi kusoma na kuandika, lakini wengi wao ni wakimbizi. Shemashi Kakule:
14: hapa Kindugu tunawakaribisha wa adolescent ambao waliacha masomo, wanakomaa tena wanaona ki wanakosewa kitu wajifunje kuandika na kusoma. Hao adolesa wanasoma, wana masomo yao ni ya après-midi, jimini efektife iko na augmente ufira mesure. Tuko na pia fungula biro, tunaandikisha vijana wasichana hapa, wengi ni wakimbizi, tuko napokea hapa, tuko naandikisha. Lakini shida tuko napata hapa, wale wakimbizi hawakuje na bilte
21: maridadi. Na hayo Shimashi Kakule kama bu ile rasmi kwamba wamechukua mipango thabiti, mipango na stahili katika lengo la kulinda wanafunzi na ugonjwa wa Ebola. Maridadi na hali ya masomo katika divisheni ndogo ya Njia Panda, miongoni mwa masomo tayari imefungua milango yake. Habari hii ilitolewa siku ya kwanza mwanzoni mwa juma hili Septemba 7 na Kambale Kaoma Baunda Suprovet kwa muda wa eneo hili la elimu wilayani Lubero, huku akisema kwamba juu ya masomo 165 ya sudi vizio hiyo 115 ndio imefungua milango yake. Kambale Kaoma Baunda,
23: zaidi ya masomo 115 ndio tayari imefungula milango, Ni karibu 18 hivyo ndio masomo ambayo haziafungula masomo kwa hiyo mwaka, na hiyo tuna uhakika kama zitafungula, kwani wasimamizi wa hizo masomo tayari wako kule wakangojelea wanafunzi. Na hizo masomo ni zile ambazo zinakuwa mbali kabisa kule ambao kulikuwa hali mbaya ya security.
21: Na namba nini hasa kulingana na mazingira tunamoishi ya ugonjwa wa Ebola? Kambale Kauma Babunda anaongeza.
23: Wasimamizi wa masomo waweze kuuza kwanza hizo lavabo na sabuni, kuosha mikono kila wakati, na kwa kila unapoingia masomoni kunakuwa pale lavabo tayari mbele uingie kwa masomo, kila mtoto aoshe mkono. Na onana na waganga wanasema nguvu haiyakuwa bado, na itakapokuwa wataona kama wanaweza reinforce masomo kusudi vyombo vya kuzuiza hiyo kirusi kia Ebola kisiweze kujitapanya katika shule mbalimbali tunazokuwa nazo.
21: Katika kipindi cha miaka miwili kuna masomo yaliyofunga milango kutokana na mavamizi ya wanamgambo wanaozaniwa kuwa wa ADF. Angalau siku hizi yameanza kufungua milango katika divisioni ndogo ya Mangurejipa. Kwingineko ni shirika la wale walimu masomo ya msingi yanayomilikiwa na serikali SNEPEP kwa fupi yamesema kwamba yapo tayari, na hasa hapa tuko katika subdivision ndogo ya Mombasa wamesema kwamba wataenda darasani. Ni mpango waliouchukua katika mkutano mkuu usiokuwa wa kawaida ulioshirikisha walimu wa kona hili. Hawa wamesema kwamba wanasubiri je mambo ya afya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola je imechukuliwa imepatiliwa kiwango gani katika masomo mbalimbali. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko katika upande huu wa Mombasa, anatujuza zaidi.
0: Wakati ambapo imekuwa ni juma la pili la mfululizo la kurudi shuleni ambalo linaendelea kusonga mbele katika shule la jimbo la Ituri, ingalau matatizo ya virusi vya Ebola, shirika la SNEPEP division ndogo ya Mombasa imeweza kusimamisha kurudi shuleni nikisha mkutano uliofanyika weekend iliyopita. Msemaji Bernard Asumani aliweza kuyanena kwenye mikrofoni mwanaripota wenu hii siku ya pili tariki 8 Septemba kwenye simu ya mkononi katika matamshi hapa. Muungano ya walimu wa shule za kiserikali ya DRC division ndogo ya Mombasa ya tatu yakamata azimio ya kusimamisha kazi zote za shule mpaka hali ya kiafya kudhibitiwa vikamilifu. SNEPEP pa Mombasa ya tatu atoa mwito kwa viongozi wafadhili na wale wote wahusikao kukamata uwazifa wao ili kulinda maisha ya watu na kutekeleza mazingira mazuri ili kuendelesha hali ya elimu. Baadaye walitoa azimio kama vile mnaweza mkazifuata: kusimamisha muda kwa kazi za shule ndani ya division ya Mombasa ya tatu mpaka kukabiliana vikamilifu na ugonjwa wa virusi vya Ebola, kutia vifaa vya kupambana na Ebola, kuongeza uhimizaji kwa kufuatilia hali ya magonjwa ndani ya mashule, kuhusisha walimu ndani ya kupambana na virusi vya Ebola, na pia walimu watoa tahadhari kwa wale wanaotaka kuwasumbua walimu. Vifaa vilivyoweza kutarajiwa kuletwa katika shule mbalimbali havijakuwa tayari katika mashule, na hiyo inaleta hofu kwa kuweza kuambukizwa na virusi sababu ya uhaba wa vitu hivyo vya kupambana na virusi vya Ebola katika mashule za nafasi hiyo. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
21: Asante Moses. Seremonia za siku tatu za kuwakumbuka wale waliopoteza maisha katika mazingira tatanishi Pantoyo kule Mangurejipa zimeanzishwa siku ya pili hii leo Agosti 8. Kwa hiyo asubuhi wakaji walifunga safari kwenye mtandao huo wa Butembo Mangurejipa, walienda kufanya kazi za pamoja hasa mahali ambapo wahanga wa hali hii walizikwa na wale wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF. Zaidi ya watu 70 walipoteza maisha wakati wa shambulio kama na hili. Kuna majengo pia ama nyumba yaliyoteketezwa pasina kusahau magari na vitu vinginevyo kapita moja wa wasomizi upande kama na huo na mwenyekiti Bosile ya Sawusi Manuel wakiicha Mahoho Kasenye Nzoyo. Ushukuru wakaji wote waliochangia kwa njia moja au nyingine kuzuria hizo kazi za pamoja. Ikumbushwe kwamba ilikuwa usiku wa Septemba 9 mwaka 2025 ndipo watu waliokuwa kibeba silaha, mapanga na vitu vingine vya kutisha waliingia katika kijiji cha Nzoyo kule Manguruzipa na kuua watu katika mazingira tatanishi. Kwingineko kuna watu ambao walikuwa kibeba bunduki mbili, visu na vitu vya kutisha, vyombo vya kutisha. Waliingia katika majengo jamaa mbili pa Kakoha, eneo linalofahamika vilivyo kuna kuselili Makoma karti Ruenda mtani Mlengera jijini Butembo. Ilikuwa siku wa kumkia Jumanne hii leo Septemba 8 waliweza kusukuma milango ya majengo mawili ambayo walikuwa wameyalinga kwa paluku Wirungi Jerme. Walibeba vitita vya pesa, simu za mkononi, mbele wa mtandike viboko baba wa familia ya hiyo paluku Wirungi Jerme. Wakati huo amekuwa akipata matibabu huku akisubiri kile ambacho kitaweza kuendelea. Watu ambao walikuwa kibeba silaha walivamia majengo haya, na ijapokuwa kuna hiyo ambazo zilitolewa hapa na pale jijini Beni, ni hali tu ya masikitiko. Pamblinga Marehe, karibuni watu 10 wameshikwa huku wa nitangu hasa siku ya 5 Septemba 4 kwenye gereza ya kundi moja la vijana maeneo ya Mbilinga. Sababu ni kwamba wao ambao wameshikwa, mmoja wao amepoteza silaha siku ya 4 iliyopita Septemba 3. Ni mpiganaji wa kundi hili, alikuwa katika hali ya kulevika, alipoteza silaha na kundi lilikuwa likimfuatilia kwa karibu. Mkuu wa shirika la wananchi maeneo ya Basoa Madiwa Justin Paluku Kavalami uhakikisha habari hizi, akipinga pia tabia ambayo wamekuwa kionyesha wapiganaji kama na hawa, huku anahakikisha kwamba akina mama ni miongoni mwa wale ambao wameshikwa katika hali kama na hii, na natoa mwito kwa uongozi wenye mamlaka husika waangalie namna gani hawa wakubwa wazalendo wanaweza kuwacha watu hawa pale Mbilinga kijiji cha Visiki Mambombo sekteri ya Beni Mbao, tukiamini habari ambazo zilitufikia hapa vyumba vyetu pale Ituri. Ituri bado si miongoni mwa mikoa au provinces za DR Congo ambapo wazalendo wanaweza kuporesha, wanafanya kazi zao mbalimbali pembeni ya jeshi la serikali FARDC katika kupambana na adui ya amani. Hawa wanaonekana tu katika mikoa ya Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini. Hicho ndicho alicho jaribu kukieleza mkuu wa shirika la vijana na biso pale tulipozungumza na Radio Moto Mtumbeni mwanzoni mwa juma hili. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia, anatujuza zaidi kuhusu kila alichokisema Xavier Asani.
3: Katika tarafa la Mambasa, operation la kuwafieka vikundi vyenye kumiliki silaha kinyume ya sheria vimeanzishwa na jeshi la taifa katika lengo la kuwalinda wakaaji wakiwa wahanga wa vitendo vya kinyama na vya kimbari kupitia wenye kumiliki silaha kinyume ya sheria. Kulinganishwa na matamshi yake Xavier Asani Kodonata wa shirika Jeunesse na Biso, ameweza kunena ya kwamba inji haitaweza kutia tumaini kwa wale wenye kumiliki silaha kinyume ya sheria. Xavier Asani: ni sharti tuseme kitu kimoja. Inchi haitaendelea kwa kutia tumaini kwa watu wanaomiliki silaha kinyume ya sheria. Wale wote wanaojiita wazalendo pa Mambasa, nani aliwapa uito huo wa wazalendo? Sababu historia ya wazalendo mpaka sasa ni Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini ambamo waliruhusiwa. Pa Ituri hakuna kundi ambayo imeruhusiwa kutumika kama wazalendo. Mpaka sasa Ituri haijatajwa ambamo wazalendo wanaweza tumika.
6: Ule wazalendo doivent opérer.
3: Kwake amenena kwamba katika maeneo ya Mombasa wanaouua wakaaji hawajulikani rasmi.
1: Aujourd'hui ce qui se passe à
3: Mombasa. Kwa leo yenye napitika Mombasa haijulikani. Ndio, kila mtu anafikiria kama ni ade, lakini mpaka sasa nani anawajua? Na kuna hatari ya watu wenye kumiliki silaha kujigeuza ADF. Na wakumbusha tangu mambo haya yalianza hata Kivu ya Kaskazini, ama hatujawahi sikia hata siku moja mapambano kati

0: kuweza kuepusha na operesheni hizo. Ndio maana uliniona nikiunga mkono mheshimiwa Lobeya Amisi Gile ambaye mwenyewe ameunga mkono operesheni hizo, na ndio kitu ambacho mimi mwenyewe niliomba tangu zamani kama kodonata wa kikundi cha Genesis na Biso na pia nguzo Lobeya Amisi Gile, kufyeka vikundi vyote vyenye kumiliki silaha. Tukumbushe ya kwamba katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo kuna nguvu moja iliyopewa fursa ya kuweza kuwalinda wakaaji, si nyingine ni jeshi la taifa ambalo linaitwa FRDC katika lugha la Kimombo.
1: Auguste Kasia anatumbi kwamba sekteri ya Bapere inaomba ikuwe na mabarabara zinazostahili ili vyakula vitoke huku vifike hapa nyumbani Butembo. Kasia:
2: tangu kuweza kuumbwa kwa ulimwengu ni mara ya kwanza gari kuweza kuwasili kunako maeneo ya Maikengu. Jiji linalopatikana takriban kilomita zaidi ya 20 toka mji wa Kambao. Ni gari aina ya Prado yake bwana Dalmo, mkaaji wa eneo hiyo, ambayo tayari anakuwa na chombo cha kusaga unga na mpunga kule. Aliweza kutumia nguvu zake zote kwa kuweza kufikisha hatimaye gari yake kunako maeneo hayo, na alikuwa ameondoka huko kantine akipita barabara hiyo ya pori hadi Maikengu. Furaha ilikuwa mkubwa kunako maeneo hayo ya Maikengu. Watoto ambao wengi waliokuwa hawajawahi kuona gari waliweza kuimba na kuwa na furaha kubwa, na wengine kuweza kupanda nyuma ya gari hiyo. Alikuwa amehakikisha Chifu Jafet ambaye alikuwa amejadiliana na radio mnaofuata. Anaomba watu wote waweze kujiandaa kwa mara ya kwanza kwa kuweza kupasua barabara hiyo ya Maikengu ambayo inasaidia kwa kuweza kuchukua vyakula. Nikiripoti toka maeneo ya Maikengu, mimi ni Auguste Kasereka.
1: Za mchezo kusukafa, Leopards za RDC zitacheza na Guinea Equatorial jijini Kinshasa. Itakuwa tarehe 14 September mwaka huu. Mwisho wa habari. Asante. Habari nyinginezo ni kesho asubuhi. DM Chomali niongoza kiufundi, mlikuwa na mizo vingunza mapasa. Asante na kwaheri.

0: Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pata dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya hayati Paluku Mwenge Shari Arona. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Uhananwa Samueli. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 5 kamili Pabusehi kunako hospitali Immaculee. Programu ya mazishi itafuata baadaye. Habari fikie jamaa ya Mwenge pa kwa Tsenge, pa Kaina, pa Kirumba na pa Nyamiindo. Habari fikie jamaa yote ya Buhananwa pa Butembo na penginepo. Kilio kinaendeshwa pa Busehi Bazi kwa niaba ya jamaa Kambale Mwenge Shari Shideo na Kamate Mwenge Shari Yoso, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Uhananwa Samueli. Inatangaziwa kwa waimbaji wote wa parokia katedrali ya kwamba mwimbaji wao wa Chorale Saint Dominique aletwa kwa jina la Kavira Katu wa Kaude alifariki usiku wa kuamkia jana tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Mazishi lifanyika leo tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu Pakomba na saa 5 kamili. Na kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pakomba. Habari ifikie waimbaji wote wa parokia katedrali. Kwa niaba ya uongozi, Katembo Muriro Jacques akiwa vice president na sekretere Kastayote, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mwimbaji wao Kavira Katsu wa Kaudi. Jamaa ya Kakule Kambere Gerare na mama Alfosine Pakarti Fatuma namba moja. Wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Ushindi Christian. Enzanzu Ushindi Christian. Kifo kilitokea na saa 7:30 kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Makesha itafanyika nyumbani pa Kartie Fatuma namba moja leo siku ya tatu, na kesho na saa 2:30 ibada itafanyika kusebe kadi sandri. Saa 5 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na kuelekezwa pa Kavi Kirakomba. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pale Komba na baadaye wata baada ya mazishi watu watatumia chakula pale Komba na wengine watarudi nyumbani pa Kartie Fatuma namba moja kuendelea pia kufarijiana. Kakule Mbuluri Kakule Mbuluri Piepo ni ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Mzanzu Ushindi Christian. Na jamaa ya Kasereka Lubiru Shamaka Sereka Lubiro Misake paangeleza. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mjomba na baba mkwe Kakule Mke Ndistami. Kifo kilitokea kwa hospitali Horizon pa Butembo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Kawa pa Marera Kakule na Layambe Semu anayepatikana pa Matanda. Habari fikie jamaa ya Kwari kwa Lava ikiwa pa Kanyangungu, pia fikie Sangala pa Marira na jamaa yote ya Marcel Ndungu pa Kitulu. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi ilifanyika leo tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu tunao baada ya ibada iliyosoma kunako Sepake Ruenda na saa 3 asubuhi. Ni jamaa ya Kasereka Lubiru Misake ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kakule Mke Ndistami. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Jamaa Chilasi pa Chinyati inashulisha ndugu na marafiki wote mahali wanapopatikana kwamba ndugu Muhindo Kamu Hasemu mtoto wa Papa Azi Chilasi wakakohwa hayuko tena duniani. Alifariki na saa 7 kamili leo siku ya pili. Kilio kinaendeshwa pakakohwa kwa Papa Azi Chilasi. Habari fikie jamaa ya Chuma na jamaa Kakoti. Abari fikie jama yote ya Kaganza, jama Kaganza Mira, pia fikie jama yote ya Shadrake pa Kisingiri. Abari fikie jama yote ya Chivichomo, inopatikana pavuta Rira, na fikie jama siku Himbire, pavuta Hira. Jama yote ya Kihani, jama Kihani, Kasukura, inopatikana pa Kavinyonge. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba na saa mbili mpaka saa tano kamili ibada mafariji itafanyika kusebe Karuenda. Saa nne na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa tano itakuwa safari kuelekeza mwili pa Kinyatsi ambako mazishi itafanyika. Saa sita kamili mazishi itafanyika pale Muhimbira, na baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi pakakohwa kwa Papa Azi Muhindo Chilasi kuendelea kufarishiana. Kasereka Kabwana pamoja na Paluku Kirewa ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao aliyetoa kwa jina la Muhindo kama hasimu. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Na jamaa ya Chakere Adrien inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana baada ya kifo cha mtoto wao Kasereka Madilu. Kasereka Ware Irwe Madilu. Kifo kilitokea asubuhi ya leo tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Machanda. Habari fikie jamaa yote mahali inapokuwa. Zaidi sana Musubao Muhawa anayepatikana pa Musubao Muhawa akiwa pa Mastereka. Mfikie jamaa yote ya Mulango pale Maiwano. Habari fikie jamaa Emmanuel Ngwindi na jamaa Ngobi pa Worichi. Habari fikie jamaa yote ya Muhongia Kinini mahali inapopatikana. Ifikie Ajase Umoja pa Utembo na marafiki wote pa Bumba. Programu ya mazishi itafuata baadaye. Ni jamaa ya Chakere imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Kasereka Ware Irwe Madilu. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Na jamaa ya Papa Pilipili Deo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Kiaviro Jakim. Alikuwa mke wa Papa Pilipili Deo. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 7 kamili usiku. Programu ya mazishi itafuata baadaye. Kilio kinaendeshwa pa Musanga kwa Papa Deo. Kwa niaba ya Jama, Lucien pamoja na Efreme na Kakure ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha mama Kahindo Kiaviro Jaki. Jama Kambale Kiluba Damie inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Papa Kiluba Damien. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pabeni. Habari fikie jamaa yake yote Pabeni. Foste de Baba Pabeni, Papa Ferdina Patamende, Ajase ACL Pabutembo. Pia ifikie ndugu Jano akiwa kwa Ajase Kisangani. Ndugu Roger Bulambo Paisiru. Wakomersa wote wa Risala, Wabuta, wa Isiro, wa Bumba, Kisangani, Baye, Bunia, Mungamba, Mubi. Pia fikie jamaa yote ya Mariro, Pakimbulu, na wote wanaofahamu jamaa ya Kakule Kiluba, watambua kwamba Papa Kiluba Damie hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kiluba ameweka sahihi. Na jamaa ya Kandori wake Gilbert pamoja na wake Omer. Wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliitwa Kasereka Kibambi Shelo. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote Pakaina, Pakirumba, Butsoro vya Kiondo, Beni, Lubero, Butembo na mahali pote wanapopatikana. Mazishi itafanyika siku ya 3 kesho Pagoma na kilio kinaendeshwa kwa Papa wake Omer Pabutembo Katia. Kwa niaba ya jamaa Kandori wake Gilbert na wake Omer ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Kibambi Shelum.
1: Na chama ya Donato Katuba Muhandabuku ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena shangazi wao Kabira Mbusa Kaudenze. Alifariki kunako hospitali ya Kitatumba na saa 12 pita dakika 43 ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka utunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Sumbusu pa Bulumbi. Ifikie jamaa hari ya kasi ya nene inayopatikana pa Butundu. Habari ni kwa jamaa Pokeri Pangule. Ifikie jamaa ya Maseka Pandavakwa na wote ambao walikuwa kimfahamu Mamo Kabira Mbusa Kaudenze, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi misa itasomwa pa Komba na saa 5:30. Saa 7 maziko itafanyika kunako shamba la familia pa Komba. Ni shama ya Germain Kahabira Chimuhindu iliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama tena shangazi wao Kabira Mbusa Kaudenze.
0: Na jamaa ya Kombi Medare Kabakuri Madopa Butete inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao aletwa kwa jina la Kako Marinda. Alikuwa mke wa mtoto wao Rife Lwanga Kabakuri. Kifo kilitokea pabeni ambako alikuwa akipata matibabu na alifariki baada ya ugonjwa siku mingi kunako hospitali ya Kambala. Habari ifikie jamaa na marafiki wote wa couple Rife Linda, pia wafanyakazi wote wa meri ya Butembo, jamaa ya Kabakuri Medare pa Butembo pa Kenya pa Goma pa Beni pa Kabasha na penginepo, jamaa Papa Meso na Macho wakiwa pa Butete, jamaa Ingenieur Mwimbi Pangure, jamaa Papa Kangwa Seleopari inopatikana pa Mahamba, pia fikie jamaa yote ya Kareru Arkipo pa Beni, jamaa yote ya Madosi Kujua na walimu wenzake wote kunako Epe Butete na Epe Monseigneur Kahungia Epe Mabutua. Yeyote atakayesikia habari ya wajulishi wengine. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kombi imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mwanana wao Kako Malinda Estere mke wa Rife Lwanga.
1: Na jamaa ya Bernard Kisolu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao Kabira Marie Speciose Maman Sipe. Alifariki kunako hospitali ya Horizon asubuhi na saa 11 na saa 11 ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu. Habari fikie mama Mbambu pa Uganda. Ifikie jamaa yote ya Bernard Chisolu mali popote inapatikana. Habari ni kwa wakazi wote wa Selile Mwenge pa Kalimbute. Ifikie pia waimbaji wa chorale Saint-Esprit ya Bulema na jamaa yote ya Daniel Kalombi mali popote wanapatikana. Jamaa Musongolume mali popote ilipo na jamaa ya Wasukundi Kalombola mali popote wanapatikana. Ifikie famie Bayanda mali popote ilipo, famie Ngohe mali popote walipo na famie Musumi mali kote ambako wanapatikana. Programu ya maziko makisha ilifanyika pa Buhika siku ya kwanza na maziko ilifanyika leo siku ya pili kunako shamba la jamaa Pandelia Rute Ngolwe. Kilio kinaendelea pa Buhika nyumbani kwa Papa Musondulia. Ni jamaa ya Bernard Chisolu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Maska Marie Speciose Maman Sipe.
0: Jamaa ya Idi Amin na jamaa ya journaliste Kasereka Mwenge Kisa Kalite wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kasereka Exauce. Alikuwa mtoto wa umri wa mwaka moja na miezi michache. Kifo kilitokea kunako sete ya Katwa siku ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 8 kamili. Mazishi ilifanyika leo siku ya pili kwa saha za mchana ilikuwa baada ya sala fupi ambayo ilifanyika kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Ni jamaa ya Idi Amin na jamaa ya Kasereka Mwenge Kisa Kalite wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mjukuu wao Kasereka Exosi.
1: Na Shama Kambale Kakoleria Deo inatangazia ndugu na marafiki ya kwamba maziko ya mtoto wao Mbusa Maronga Sami ilifanyika Pabunia leo siku ya pili kwa nyakati za mchana. Ibada ya mafariji itasomwa Panduko siku ya ine, itakuwa tarehe wanasema kwamba ibada itasomwa siku ya ine tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie wote waliokuwa kimfahamu Mbusa Maronga Sami, ifikie pia jamaa yote ya Murianga Su inaopatikana pa Chitobo na jamaa yote ya Sibi wa Corneli mali popote wanapatikana. Wote wajue kwamba ibada mafariji kwa kuombea pumziko ya roho ya mtoto wao Mbusa Maronga Sami itasomwa siku ya ine tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka utunao. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kakoleria pamoja na mzee Murianga Su ni wao waliweka sahihi.
0: Na jamaa Sindani Ildefonse de Pakarimire inajulisha kwamba wamerudi kutoka Bulongo kuzuria mazishi ya mama Celine Kaswera siku ya tatu kesho tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Misa ya mafariji itasomwa asubuhi kunako parokia Liambo Pakarimire. Baada ya misa, ndugu na marafiki watajielekeza nyumbani kwa papa Sindani Pakarimire kuendelea kufarijiana. Ni papa Sindani Ildefonse ameweka sahihi akijulisha kwamba wametoka Bulongo kuhudhuria mazishi ya mama Celine Kaswera.

0: na chama ya Kibihia inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Kibihia Kangiti wa Kyondo Vuhinga. Alifariki na saa 4 za usiku jana tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu. Habari fikie jamaa na marafiki wote, jamaa Kibihia Kalumba mahali popote walipo, jamaa Kibihia Pabeni na jamaa ya Wahambo inayopatikana pakasi Simbolu. Ifikie papa Samuel Paruenda na papa Ibrahim, pia wajukuu wote wa jamaa Kibihia Kalumba mahali popote wanapatikana, wakwe na wanane wote wa jamaa ya Kibihia Kalumba, pia honorable wa Radio Moto Butembo Beni na wakuu viongozi pia waitidia wa IOF, wanamemba wote wa Omveko na wajukuu wote wa jamaa ya Kibihia Kalumba mahali popote wanapatikana. Programu zingine zitawajia baadaye. Ni jamaa ya Kibihia iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mzee Kibihia Kangiti, mukaji wa Kyondo Vuhinga.
1: Pole mara tena kwa wote ambao walikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Mama Florence Kavira wa Chawiri anatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake wa umri wa miaka 10. Ni mgeni pa Butembo, alipotea tangu tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Alikuwa na vaa robe ya bleu ciel na jorojoro ya rose. Jina lake ni Maska Lydia. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea mtoto Maska Lydia nyumbani kwake ampeleke karibu na kanisa Katolika la Kiabuyiri au aite 082 87 87 248, 082 87 87 248, 0976 49 74 12. Ni mama Florence wa Kiabuyiri ameweka sahihi.
0: Tangazo toka kundi Copder kunako route Kimbulu Masika pa Kimbulu Musienene. Kamati ya maendeleo ya kukarabati njia ya kuelekea kwa mashamba kutoka Kimbulu hadi Masika wanalika watu wote wanaotumia hiyo barabara, zaidi sana wapasua mbao na wale wanaokata kuni huko, pia wakulima wote kuja kuzuria mkutano ambao utafanyika pa Kimbulu Musienene siku ya yenga ijayo na saa 4 kamili, yani 10 heures. Mkutano utafanyika kunako sale Tungani. Wanalika wale wote ambao wanatumia hiyo njia ya kutoka Kimbulu mpaka Masika wafike kuzuria huo mkutano wa maana sana. Kufika kwa kila mtu ni ya lazima sana. Waongozi, kwa niaba ya waongozi, papa Omer ni yeye aliweka sahihi.
1: Hospitali kuu ya Katwa inatangazia kila mtu yeyote au jamaa fulani iliyomkosa ndugu wao wapite kunako hospitali ya Katwa kuona mwili usiokuwa na uhai ambao unapatikana kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Inapita sasa siku 7. Kuna vile msichana moja wa umri wa miaka karibia 20 ambaye alipatikana anapatikana pale Katwa, na wanajulisha kwamba anakataa kutaja jina lake. Hivi familia ambayo imemkosa msichana wao wa umri wa miaka karibu 20 wafike kunako hospitali ya Katwa ili wapate mafasirio zaidi.
0: Communiqué de l'Institut supérieur de chimie appliquée de Butembo, ISCA Butembo. L'Institut supérieur de chimie appliquée de Butembo, ISCA Butembo, porte à la connaissance du public qu'il procède à l'inscription des nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. L'ISCA Butembo forme des ingénieurs techniciens en technologie des aliments, option chimie agroalimentaire CAA, pour des compétences de la transformation, l'analyse et la conservation.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya Mose Fisana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Tunalisifu jina lako, ee Mwenyezi Mungu, wewe ambaye umetufikisha kwa saa hizi kwa wema wako. Unatulinda, unatuchunga na unaendelea kutuongoza. Tukuomba neema zako kupitia Mama Maria ambaye tunakumbuka leo kuzaliwa kwake. Atuzae nasi upya katika fadhila zake ili nasi tuletee kuzaliwa kwetu maana mbele ya watu wote. Amen. Wapendwa wa Mungu, tuwafurahi tena tukipatikana juu ya mlima Kambali kwa ajili ya kipindi chetu cha wale wanaojitolea kwa moyo wa Maria usio na taka. Na leo nakuwa tena furaha zaidi, ni siku kuu ya kuzaliwa kwake Bikira Maria. Tumekwisha sikia mengi katika ibada za misa tulizo sherehe, na tayari Mungu ametupatia neema nasi kufikiria juu ya kuzaliwa kwetu na kazi zilizokusudisha Mungu kuitika nasi tuwe wamoja wa dunia hii. Basi tujue ya kwamba tumekwishaanza sehemu ya pili ya siri za Fatima. Tumeanza kipindi hicho kinachohusu pigo zinazokumba dunia. Pigo sasa kutafuata na ile ya kusema namna sasa za kuziepuka. Tulisema ya kwamba pigo zinazotufuata sisi watu sio tu baada ya kufa katika jehanamu, ila kuna vile mambo mazito yanayotufuata na kutufikia na tungaliki hapa duniani sababu ya matendo mabaya. Hayo yaonekana wakati Maria aliambia watoto, je, mumeona moto wa jehanamu zinamoenda nyoyo za wakosefu maskini? Mumeona mahali zinaenda? Tulikuwa tumesimamia kwanza kwa maneno hayo. Nyoyo za wakosefu maskini zapotea. Sababu gani? Tulisema ni sababu ya zambi. Na tulionyesha kisi, zambi hiyo ni kosa inayohusu akili, inayohusu zamiri, mbele ya Mungu na mbele ya watu, kuhusu amri kumi za Mungu. Inaweza kuwa tendo, inaweza kuwa neno mbaya ambayo tumesema au tumetenda sababu tu ya kujipenda mno au kupenda viumbe vya dunia hii. Tulisema kuna aina tatu. Kuna kuwa ile inayoitwa zambi kubwa, péché grave, ou péché mortel. Tulisema gisi hii ni kosa inayoelekea kuvunja amri kumi za Mungu. Pia inafanyika mtu akiwa na akili yote kadiri asiweze sema hakujua gisi yale anayofanya ni mambo maovu kabisa. Tulisema pia gisi ni zambi inayofanyika kwa namna mtu kuchagua na kuitika kuifanya akiwa na uhuru wote na bila kushurutishwa. Hayo ilikuwa mambo matatu inayohusu inayoitwa zambi kubwa, péché grave. Ikisha kufikia kitu kibaya ulichotenda namna hiyo, unatoka katika mwili na hauya rudi katika umoja na Mungu, eklesia na watu, kuna upotevu wa milele. Ndio maana inaitwa zambi ya mauti, péché mortel. Ni zambi kubwa. Na kwa kama unapoteza hiyo neema ya mbinguni kuwa tayari kufunguka kwako. Tujue kwamba kweli Maria alikuja tukumbusha hiyo. Fatima, kisi sambi ni hatari kubwa. Na Maria alikuja kutukumbusha hiyo, tusije tukapoteze furaha aliyotuombea Mungu. Hapa na kisha hapa. Furaha hiyo tuipoteza kupitia pigo mbalimbali na kupotea milele. Alafu, kwa leo, tutasimulia pia kadi tutaweza kuhusu zambi ndogo inayoitwa kifaransa péché venien lilolori kenerinene. Zambi ndogo ndio ya wapi? Zambi ndogo ndio ile kosa inayofanyika katika jambo ndogo, mambo ya maisha ya kawaida bila mtu kufikiria sana au kupangilia sana, inakuja inafika umetenda. Hakuna kusema ulipangilia, hakuna kusema uliwaza kwanza, hakuna kusema ulichukia mtu ndio maana unakifanya. Hapana, inatukia tu kwa namna udhaifu wa mwili, udhaifu wetu sisi watu. Na zambi hiyo haizimi upendo ndani ya mtu. Upendo kwa mtu inakuwa iko, ila umefika unamkosea. Hakuna kisirani, hakuna chuki kwake, lakini imekufikia umekwisha mkosea. Au sababu ulikuwa na hitaji fulani katika jambo ndogo, umestuka umekosea mwingine. Sio kusema ni jambo kubwa. Kuna kwa mfano, mtu anakuomba uende mununulia kitu. Unamnulia, hata unamletea na fakturi. Kuna bakilia pesa kidogo, unatimizia. Iwe utamwambia au utamwambia kulisalia kidogo. 1000 francs, 2000 francs, nilikamata taksi, au nilipatia mtoto maskini, ubia mtu aliniomba. Ubia na mimi nilipaguka dini, mtu alinikuta niko na kadini yake. Basi alikutimizia vyako. Lakini kuzaifu anakula pesa yako. Sio kusema alikosea mno. Kweli alikosa, haiko sana. Kwani ingilikuwa kusema ni mtu mbaya, angilikimbia na faranga mwingi na kutokuletea kitu ulichohitaji. Mfano mwingine, mtakisimene unamchukulisha vitu. Vinaanguka juu ya mtu. Alikuwa anabeba basi. Anafika vitu vilishaanguka. Kule anakukosea, lakini yuko kusema alifanyilia. Labda alikuwa anakimbia kusema nifikishe vitu vya mtu mbio, au nikimbilie na fulani nianje kimbiza hivi. Vitu vinaanguka, vinapotea. Inaweza kuwa unahamakia mtoto ambaye akufanya kazi uliyomwaminisha. Inawakisha ndani mwako hasira. Sio kusema mtoto namchukia, na ile kutotenda uliyomuomba inakuwa kama inakugusa. Unamhamakia mtoto. Labda naweza kuwa alicheza, ubie bali mtu mwingine kazi, ubie hakukuambia ukweli wa programu yake. Anaweza kuwa nalikuwa tu na kizuio. Unahamakia basi. Kunaweza kuwa unafika mtu anagusa labda chakula nyumbani sababu ya njaa. Sio kusema alienda uzisha. Hapana. Njaa anagusa kwenye anigusa. Donge mwili litaji hiyo. Na kweli ya kukua kitu. Au anaweza kuwa na mgonjwa kali ya venene. Ilifika. Nakula mbiu mbiu sasa bichakulisha tena nakufa. Kweli alifanya makosa au mzee walinaona kufanja kwa kusawa watoto. Basi ni mambo namna haya ile. Naomba tujue hii, naomba tujue vema hii. Inaomba kuangalia vema kama tendo linalofanyika ambalo tumetea zambi ndogo, au neno lililosemeka
1: kama haiko kinyume cha ukosefu wa mapendo kwa yule aliyekosewa. Ikiwa hii ambayo tunataja dhambi ndogo kwa maneno au kwa matendo inatendeka kwa namna ya tunda la ukosefu wa mapendo, chuki au kisirani kwa yule aliyekosewa, inaomba tujue kwamba hapo hiyo inayoitwa dhambi ndogo itakuwa imegeuka dhambi kubwa, sababu dhambi ndogo haizime ukosefu wa mapendo kwa mtu na kwa Mungu. Ili ndio kitu cha pekee kinachoonekana katika dhambi ndogo. Ndio unakosa, lakini ndani mwako upendo iko. Ila jambo litokea kwa nje kwa namna ya udhaifu au tukio ambalo hatuwezi weza fasiria. Ikiwa kweli dhambi hiyo tunayoita ndogo ilitendeka kwa chuki na kisirani, inageuka kuwa dhambi kubwa. Kufuatana na haya ambayo Yesu alisema katika Mateo kipindi ya 5 kituo 21 mpaka 26. Utaenda soma. Ni wakati ya mafundisho yake juu ya mlima. Alisema nini? Mumeambiwa usiue. Kuua iko jambo kubwa, sababu inahusu amri 10 za Mungu. Ila mimi nawaambia hii, kama unamkasirikia ndugu yako unastahili hukumu. Kama unamwambia ndugu yako mpumbavu, ni kitu kidogo, unastahili hukumu ya baraza kuu. Kama unamwambia mwenzako una wazimu, unastahili moto wa jehanamu. Kwa kweli inaonekana kama ni kitu kidogo, lakini kujaonekana kinakuja onyesha kwamba ndani kuna zaidi. Ndio kwa nje inakuwa kama ni kitu kidogo, lakini hizo zinatuonyesha kwamba kwenye kinatoka ni kitu kikubwa. Na ndio maana kadiri kinakuwa kitu kikubwa, nacho kinakuwa tu kinahitaji malipizi makubwa. Ni hii wapendwa. Na Mungu anakuwa anaona ile na anajua ile. Sisi tuweza danganya mtu yeye ni chinywa uyira. Kwenye kinatoka huyu mtoto vile ndio nafaka. Echi kale kani chitu. No. Donge tufanye angalisho kwa ile wakati tunasema dhambi ndogo. Mpaka utasema hata kwa mwisho tukiisha zoea zile dhambi ndogo itatufikia tu kwa dhambi kubwa. Ile ndio naomba tujue wapendwa wa Mungu. Kwa kweli kuna dhambi ndogo wakati unatendea mtu kitu kibaya kwa udhaifu wa mwili, au kwa namna tuseme ya ajali au tukio za maisha bila kukosa mapendo kwake. Ni kwa namna ile kabisa. Tunaweza ongeza ingine mfano. Kwa mfano unaambia mtu nitakulipa siku fulani. Sasa unaenda hospitalini, unaenda panga. Haitawezekana. Mimi unajua wapi unaweka pesa. Au mtu anakuambia nitakulipa siku fulani, na unaambia mwingine nitakulipa siku fulani sababu fulani alisha kupa ahadi. Anakuambia nimekuwa na kizuio. Njia ilishafungwa, gari hazipite sawa gisi njia ya bimi. Hapa basi. Tumelala mjia ubi ya teni nisha ubi ya kwangu. Kweli mikuwa sawa kosa me. Hakuna volunte yake kabisa. Ni namna hiyo. Na waza tuko na elewana. Jambo lingine, kuna dhambi ndogo wakati kosa inafanyika kwa namna ya ukosefu wa utii kwa sheria njema katika jambo kubwa. Dhambi ndogo inatendeka pia wakati kosa inafanyika kwa namna ya ukosefu wa utii kwa sheria njema katika jambo kubwa, ila bila kujua na bila kutaka kwa yule anayetakiwa kuwa alifanya kosa. Ndio tuwe rudi iwa kole chindu chinene e chinene alewe se alirishondari yao echikube chirumubija ewume vishishira chama wekoreka pale nako ni zambi noko nungu unatenda tendo mbaya katika jambo kubwa ila bila utashi wako na bila kutaka kwako au hata pia bila kujua kwako wewe haujui. Kwa mfano mtu anakuuliza anafika kunyumba fulani iko wapi unamuongoza kwenye iko sawa wale wanaokuwa mumabiro mkubwa iko wapi iko nafika mulo unasikia wananiga mtu ubie bunduki papa basi kweli sheria itakuwa kutoa try ni wewe ulikuwa unajua si ni wewe ulipitisha watu umeshafaa kikubwa me haujui lolote unaweza tini watu wanakuwa msalimia sawa wengine hauna roho mbaya na mkubwa ni ile ile hata watakupeleka wapi mbele ya Mungu ni zambi ndogo juu hakuna kutaka kwako hukukua hata najua ndio hukukua hata najua zambi ndogo ni ile ndio unafaa kitu kikubwa na hakuna kutaka hakuna kujua kwako wewe unayetakiwa kuwa ulifanya kitu kikubwa. Kwa mfano unachukua mtu kwa pikipiki, mnafanya ajali na ni yeye anakufa. Unapitishia watu kwa mkubwa, wanaenda mua. Unawekea mtu pesa nyingi, kwa bahati mbaya zinaibiwa. Ni dolari au basi. Mimi atasema tuyee tu. Basi atasema vile. Mtu aliyechukuliwa porini kwa mfano anashurutishwa naye kuua. Anashurutishwa kuwa bila kutaka kwake. Donge tendo linalotendeka katika ubaya ni kubwa. Ila ni zambi ndogo sababu latendeka bila kutaka kwa yule aliyelitenda. Ni hivyo wapendwa wa Mungu. Mungu wetu ni mwenye haki. Na ni hayo kanisa yatufundisha. Kweli si tuhukumu, serikali na hukumu, lakini basi ni vile. Ndio ni vile. Kweli mtu tafika kuchukia mwingine, tamchukia. Tafika kuchukia mwingine, wewe ulifanya hivi, hata watawazia mtu vya mingi, pinya yuko tamu roho yake. Watamwazia vya mingi kumchukia kabisa. Tafika kuchukia mwingine, tamchukia. Tafika kuchukia mwingine, wewe ulifanya hivi, hata watawazia mtu vya mingi, pinya yuko tamu roho yake. Watamwazia vya mingi kumchukia kabisa. Basi. Umwemu ni malizi. Kadiri pesa ilishapotea, basi. Kusudi ni kuonyeshe gisi siku ndani ya mambo ile nitazilipa. Donge wakati zambi ndogo inakuwa ndio ilitendeka, alama sawa zile zinaonekana na ndizo zinamaanisha jinsi kweli ndani ya mtu mlikuwa hamna kitu. Basi namalia situwewe na ngandare. Basi mukisha kosa lipa takuwa kusemeka ubi bibu naemu ubi. Basi sitaweza tia kesu mtu. Basi kama nikufa tu basi ilulu ilu maika niko tayari. Wapendwa wa Mungu, Maria tu saidie kwa yoyote. Ndio injili na ndio sisi wana wa Mungu tupashweishi. Ila tutajua hii, tutajua hii wapendwa wa Mungu. Zambi ni zambi. Zambi ni zambi tu. Zambi ndogo. Hata itwe ndogo, nayo ina vinyume tu juu ya maisha yetu na tungali hapa chini. Tujue gisi zambi ndogo hizi katika simu ya tufundisha inazaifusha upendo kati ya watu. Inazaifusha upendo kati ya watu. Iwe kuhusu mambo madogo madogo. Uwe. Inazaifusha. Tilo wakati unakuwa kama ulidanganyika, haukukua najua, una nini. Ikisha kuwa vena endelea tu wakati fulani upendo inaanza regea kati yenu, inaanza regea. Ni dhambi ndogo inaregeza hiyo kabisa upendo. Iwe kuhusu mambo makubwa makubwa, amri kumi za Mungu, kama ni vitu vinaenda vinafika vinafika tena, watu wataanza fikiria tu kisha franga sakasa kama era kwa kabe kabe eti tu yuko kete na baka watu binakuwa kana muna gani. Dung zambi ndogo hati kuwe ndogo inakuwa kana vinyume kati ya watu, inakuwa na vinyume kabisa kati ya watu. Inaonyesha ukamatiliaji usio sawa wa mali za dunia. Dungi kisha kuwa leo na kesho inaenda inaonyesha kwamba mtu anakamatilia sana mambo ya dunia. Kwa mfano kwa makia, ukisha zoea kwa makia, itageuka kitu kibaya. Atasema, mundu yu, shishirisi porte, havana, tune mundu mwebashi. Atasema vile, kule ni mtu mbaya tu, kana kanga hangaha, unaona, kana kanga hangaha kwa payo, kana kanga, nilibu. Naonyesha gisi, mtu anakamatilia sana vitu vya dunia, au anajipenda sana. Neru ile nayo, itakuwa jistema na vinyume kwa yule ambaye, eo madone atajikuta hapendwe, ubia hurumiwe, ubia avumiliwe. Ni hivyo hapendwa Mungu. Kwa ngambo ya kimungu, inanyima mtu neema zingine ambazo angepata, na hiyo hali inazuia utendaji timilifu wa fadhila na mema, hata kama haitunyime bahati ya utakaso na raha ya milele. Dungu wakati umeziwa zambi hizi ndongo ndogo, hautaweza tenda mema kwa utimilifu. Hapana kabisa. Hautatenda mema kwa utimilifu. Hautatendesha fadhila kwa utimilifu, hata kama unyimwe bahati za utakaso na raha ya milele. Dungu utakuwa tu

0: katika maisha unakuwa kama mtu ambaye yuko nyuma ya wengine kwa namna ya kutenda mema. Utakuwa tu kama uko nyuma ya wengine. Tunge, hautakuwa kwa namna ya kote ya mzuri katika mema kati ya wengine. Donc ukandiwe tu nyuma ko bande. Mwangwe mtu kwa kote ya baba mchevuya. Sababu ya zami ndogo tu utakuwa hautakuwa kwa kwanza. Kwani tu ko bali nyuma bali kumwisho. Ni ile tunataka sema. Kama haiungamwe inatia mtu polepole katika hatari ya kutenda zambi inayopeleka kwenye mauti. Ndio maana kila zambi ni ya kuogopa upendo wa Mungu. Isho utaanja nganga koloko lohe kai kene ulishingene. Si ushingene. Hai jende nata kola chinga chiki chiji jikese kukula ya noko chinene. Kila zambi ni ya kuogopa. Kila ubaya ni wa kujiepusha kwani Mungu ni mtakatifu. Na Mateo asema muwe watakatifu vile kama baba yenu wa mbinguni aliyo mtakatifu. Mateo 5:48. Muwe watakatifu jinsi Mungu wa mbinguni aliyo mtakatifu. Donge hata kitu kidogo kinachafua utukufu wake na utakatifu wake. Mungu ni mtakatifu kadiri hata dhambi ndogo yashambulia utukufu wake na ubora wa maisha kati yetu sisi watu. Pia kila dhambi inakuwa tu na malipizi yake hapa chini au kiisha maisha hii. Kila dhambi ina tu malipizi yake. Echuka na minyache yetu. Kila libiri nene libiri ike hapa chini na kiisha hapa chini. Na ndio maana kuhusu hii dhambi ndogo tutamaliza tukisema inaomba uangalifu. Inaomba uvumilivu. Si lazima kukua narudisha ovyo kwa kila tukio. Unapaswa kuwa mwangalifu. Kama uko natembeza, angalia kuna wakati wa kusimama. Kusudi usiangushe mtu wa watu. Pitisha kwanza mwingine. Wengine wanasema kambo priorité n'est pas sécurité. Kuwa mwangalifu. Kuwa vile mtu wa ukimya, si lazima kukua narudisha kwa vyote. Juu ile neno mbaya inaweza chukiza mwingine. Si lazima kurudisha kwa vyote. Donge ukimya. Na juu ya yote tutawaomba utafiti wa moyo. Ile tunaita examen de conscience. Kila siku mbele ya kulala. Unaangalia nani nilikosea na alimkosea namna gani. Na mbele ya kuenda kitandani usali tusala na muungamia Mungu Mwenyezi. Awa maotarandeke. Aho ewa maotarandeke. Unganyere mwami. Alafu kesho na kesho kutwa ukisha angalia ile kitu yenye narudilia utapata neema ya kuomba Mungu niepushe hii. Hata ni kitu kidogo itaenda kuwa hatari kwangu. Uangalifu, uvumilivu, ukimya, utafiti wa moyo. Na kadiri tumesema kuitika vile ushahidi. Kuitika ushahidi. Ekinomu chikarombia la vyehusu weshi, ni chowonde, ilikanganyo mkosele nalo vanza naye, na nyamuhanga, kelepe. Changanaka liyo mbukendi romo muhamba kwa nene, lakini taresho franka shabena, nyamuhanga kasha kuwa sende. Ebe ndio yabe nemobe katro wa unekirevi, okumutu, lehevendi. Ilikanganyo ki, shuli yabe ha, kuzesuri mubandi. Basi, Mungu awabariki wapendwa wa Mungu, tutaendelea kwa siku ya pili ijayo. Tutaomba Mungu aendelee kabisa kukinga nchi yetu. Tunaitolea kwa moyo wa Maria usio na taka. Tukisema chini ya ukingo wa huruma yako. Tunakimbilia Bikira wa Fatima. Tunakuja kwako e mama mtakatifu. Na tunatafuta makimbilio yetu karibu na moyo wako usio na taka. Tunajiachilia kwako. Tunajitolea kwako mama unaijua na ijao huruma. Tunakuja kutolea kwako nchi yetu pendevu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ujumla wake na kwa namna pekee mashariki yake. Usizarau sala zetu tunapokuwa katika jaribu. tunatolea basi kwa moyo wako usionataka mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo shida zote tulizo nazo na Ebola kwa leo. Tunatolea wakaji wote katika michanganyiko ya umbali mbali, tunakusii ukubali hazina za kiumbile ilizojaliwa na Muumbaji zijibie hitaji za kimwili na za kiroho kwa wakaji wake wote. Msafi sana wako e Maria, uangaze mwanga wa matumaini kwa nchi yetu na eneo lote la maziwa makubwa. E bikira mwema, e bikira mwenye huruma, e bikira mpole. Tunamaliza tukumbusha wote wana wa Maria wanaojitolea kwa msafi sana wake kisi kadiri mwezi huu. Siku 13 ni siku ya Mungu, pale ibada kwa moyo safi wa Maria ni siku 12, siku ya sita pa Kene na pa Kabasha. Mungu atusaidie na neema zake atumwangie. Bikira wa mateso au chini ya misalaba yetu mbalimbali tunamupita leo, na alishe tena ndani mwetu matumaini zaidi. Awabariki Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Kamia kana komu raka sasa laka ola ryo mobyala.
3: Eyeye sabuni bya kutwa. Kachama.
4: Waburuka ko bungula bana ba muno bakwirira bati.
3: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamute sabuni ya saibu. Ibo akanyira kanaya Jeffrey.
4: Kuno kunya yuta ere saibu.
5: Kande jisi chiti sabuni chetu tanga anu hepa taro yage.
3: Ehe, ende kande chonacho. Mulu musha beri angalia yirondere saibu.
5: Lakini mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shiso sena.
3: Haa, inje nginashi yo niye ble. Kure nefoto ye chinyunyo cheperika. Yani gire kuchi saibu. Noko milala ya yokuti ya shonganga. Kuri ya misari ya isha.
6: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalu echi kata fauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche pelika.
7: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu!
9: Kwa usafi wa gari,
10: pikipiki na kinga na vyengine.
11: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Kande shiri waluba, maka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
4: Kuno kunye yuta gerwe saibu.
5: Toto lako, ne tukakudo mosabu niye saibu. Mwama yiteriko kotyo mwando wa sosirye saibu. O mwanya chakande bohwa. Ogo moto mwone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
4: Ningungu yimuka.
12: Okay. Asante sana wasaji wetu wa kipindi kia Saibu, emission Saibu, inasema ku Savo Saibu ambayo ku Savonerie Industrielle de Butembo. Tunakumbusha kila mara kwamba sabuni yetu inatoka ku industry, yani tu kuna machuma zambazo kabisa ni za ajabu ajabu za kutengeneza sabuni inayokuwa kabisa kamilifu kwa ajili ya kufua mavazi yako, ya kuondoa takataka zote. Basi tena leo tumepatikana hapa kwenye mikrofone ya radio ambayo unafuata kwa ajili tena kukuexplike, kukuelewesha namna gani usidanganyike kwa kuletewa sabuni ambazo zitaweza kuletea madhara mbalimbali. Katika madhara ambayo tumezungumzia kwa muda wa vipindi vingi ambavyo vimepita, tumezungumzia madhara ya sabuni ambazo zinakata nguo. Tumesema kwamba kuna sabuni ambazo mtu anatumikishaka, unakuta samwa hivi, unaifula, kumbe iko na matière makostitio zingine zinaenda zinaregeza singa ama uzi za nguo ala long tuonge apre masiku za mingi hata za mingi bila sana, lakini ukishafula mara mbili mara tatu mara nne unakuta nguo inaanza pasanguka sawa kilalio kinyume kutoshaka koyolea masiku za mingi sana. Lakini tunapotumikisha savo saibu ayo iko bien regle de manière que uweze kufua gizi unapenda nguo zaifua hata msijue mara 1000 unafana 4 senga nguo ni ngali na kalite yake ya kutoka nayo msoko. Sasa ukairepasi tena mzuri na edisha mkambalaje makauchu, unaipeleka tena muduka, atakupatia makuta, manasema vrema hii nguo ni ya mupya. Paske, ukua tumikisha sabuni ambayo iko bien approprié, sabuni saibu. Sabuni saibu tumesema kila mara ni sabuni ambayo inakuwa usi na matumizi mengi sana. Ni matumizi ya kunawa kwa mwili, matumizi ya kuweza kusukua vyombo, kuweza kusafisha hata vioo vya nyumba, kusafisha gari, kusafisha pikipiki, pia kuweza kuosha mavazi yetu. Hapa tunakuwa na propriety ya mzuri sana. Unajua kuko zingine sabuni kama haonyeete ama tena unanyeeta una nguo mara mingi, yani utakuta nguo haitakata, lakini si sabuni Saibu haikutume kutumikisha nguvu kwa ajili ya kutakatisha nguo. Yani Iopec wakati umeitia kwenye nguo tu unafua kidogo unakuta nguo inakuwa très propre, iliko savon Saibu ambayo tunawakosea kutumikisha kila mara nyumbani. Basi siku iliyopita tulikuwa tukisoma ma message za auditeur wenyewe walikuwa tuandikia kuna kipindi kitu hiki watu wengi wakatuandikia, basi tulisoma zile ma message na tukajibia jibia. Tena leo hivi kuna kuwa tena mtu mwingine ambaye ametuandikia kwa kipindi kile anasema bonsoir kaka pale ni kivikwa mo ule wa mateatre ama merci beaucoup. Anasema hivi nonge bonsoir kaka pale ni kivikwa mo ule wa mateatre ama merci beaucoup kwa kipindi Saibu. Na sisi vile vile tunakubali Saibu. Basi lakini hakuweza kutia jina yake. Huyu mwingine anaandika hivi karto moja ni ngapi? Ni Claude pa Kasima. Kama Kasima, asema hapa ni Claude pa Kasima. Sema karto kama ni ngapi? Na wata kutakuwa emission tutakuwa tunawaletea bei mbalimbali. Na kwenye tena tutarapele ile siku kwenye unaweza pata zile masavo paske tu kuna ma site za mingi sana ma depo za mingi sana a travers province yetu a travers RDC. Huyo anasema hivi na mie nashukuru Saibu ni ya mzuri sana. Okay, merci. Mko natia jina na kwenye mnatuita kama matokeo wapi, kama unaandika kama toka wapi. Au mwingine anasema bonsoir ibwa tu Saibu ni savo ya mzuri sana, hakuna yenye ineza expire tu. Hapa ni Adele wa Butaliria. Aseme hakuna nyine za expire, sijui kama nataka sema nini. Kama nasema hakuna nyine za ikongirase ubi kama za fanibo, asijui kama nataka andika nini. Me ameandika tu chenyali andika penye mnapusha sikia, panapusha sikia tu. Yote ni sawa papa, muko bie, mnakafaka bie, tuko nafata ni papa refine toka kama katsindra, kama katsindra, kama wapi. Uandika KSTNDA maki ni kosa katsinda. Sijui kama utaka andika nini. Mimi unasema kwa papa we njo papa refine. Papa refine sawa. Aseme jambo kaka, niko na kufata kutoka Kiondo. Hapa ni Kadeu. Merci Kadeu kufata kipindi. Tuko bien. Uwe nasema yanasema papa muendele sana kuelewesha watu ya kwamba Saibu njo sabuni yetu ya kwanza kwanza na yetu nakubali. Merci, unasema uni Ezai. Okay. Alors, tukwa tukusema ili message zimefika pale na kuko venye wanapenda katuna wabahandike mwiki kipindi me wanakuwa malerezimo na habana nimero yetu. Tunasema kwa iko 09 19 45 30 09 91 19 45 30. Ili kwa numero tu ya WhatsApp unaweza kufanya ta message normal mais aussi ya 081 35 36 057 081 35 36 057. Hapa tunaweza kufuata kwanza burudani kidogo ambayo ni waimbaji pia nao wana reconnaître, wanaimba Saibu ya kwamba ni Saibu nzuri, ya kwamba ni sabuni nzuri sana. Basi tutawafata kidogo na tena tutakuja studio ni kuwaletea tena Sweet FM.

0: Unasikia mwimbaji anasema kisi ya bosoto, yani dawa ya uchafu inamaliza uchafu, yani saibu tunafukuza uchafu. Hiyo ni sabuni nzuri sana ambayo usipotumikisha utakuwa kunatesa vrema mavazi yako, huko unatesa kazi yako kama uko lavader, kama uko mtu utawa kusukua vitu nyumbani, kama uko mama wa nyumba unapenda mume wako afurahi wakati anaona mavazi umeyavua vizuri, tumikisha sabuni saibu. Yani saibu inafukuza mchafu kwa njia yoyote.
1: Hata mama mmoja anatuma kuduka achana mletea saibu, kama sio mletea saibu ananitombokea sana.
0: Ndio mamako anapasha kutombokea na iko na raison, yani mamako anajua valeur, anajua kazi ya ile saibu. Paske mwanamke wa kujishimia, mtu wote wa kusukua vitu vyake wa kujishimia, makunao mwili kama unajishimia, ni kutumikisha saibu. Saibu wakati umefikisha kunyumba ina résoudre probleme yote ya matumizi ya savon. Sadiri, hawe tena kamata savon ya kunawa kumwili, kwa savon ya kufua, inarambrile vyote. Itakusaidia unanawa kwa mwili wako, inasukua mwili na kwa biengozi na kwa laini, unatia mafuta huko nemborte kele mafuta yako kama ni glisene gani, unaipaka vizuri sana. Kama ni makreme zako, kama ni malosio unapaka la mzuri, epi, nusha tumikisha na saibu yetu usha inawa dabora lavasi. Pale pale, unusha sukua na mavazi yako, usha fua mavazi yako, ukitumikisha savo saibu. Paske musaibu si muko parfait ya mzuri. Sa umefula manguo, kale ka odeur, ka parfait kamwile savo, kabakia kamunguo, nguo inakuwa na karufu kamzuri. Apana kutumikisha sabuni, nyesa utavala nguo, batu wanakusa kama nguo yako ulilobeka mpotopoto, bika mulitema vitu wenyewe vinanuka mbaya, wenyewe utapikisha, apana. Savona pili naifulia saka arufu ya nguo. Chagua sabuni nzuri, na chagua hakuna ya mingi sana, hakuna na kuturne de gauche à droite, kamata savo saibu. Ile njo solution. Napatena partout maduka zote za kujeshimie. Ukakuta duka nye haina savo saibu, jua gizi hii duka iko parmi zenye hazijeshimie. Maana ki duka nechekenge, haiwezake kuchagua savo za mzuri. Haipendi meme na bakiria wake paske habalete maprodui zenyezi kuefikas. Savo saibu ni ya kwanza kumasaibu zenye napasha kuwa muduka ya mtu mwenye na jishimia osi. Ere vandere mniko normal, anapasha fanya shwa ya vitu vya mzuri kubakiria wake. Na mkadri ya savo, shwa iko moya tu ni savo saibu. Hakuna katirisa ingi kusama sio tapita murakursi. Kutu tafuta ingine savo iku intermediere, savo ni moe haina kongira, haina ya pili ya kuifata, haina ya kusama useme no hii ya kwanza, kisha ya pili njoo ya para, ni ya kwanza na ni ya kwanza absoli, ni majorite absoli, njoo ya kwanza na njoo inafunga, haina nina yafata nyuma. Kama kuko zengine, zengine unajua kule, sava ile ni shwa inu, lakini kwa mbea seme, shwa inyeta kurizisha, maki inyeta kupatia satisfaction, unakuta kia vremuli vula msavo inyina stahili. Mutu asikudanganye kwa sababu kwa siku za mwisho, manabii wa uongo watakuja wengi, savo ya bien, iko savo saibu. Mtu asije kuwa nabii wa uongo na kudanganya danganya kule msabuni mwa hivi yenye apre quelque temps utakuti imekuharibishia vitu wako. Hata pia haiko na kupatia chenye unatafuta. Chenye unatafuta ni propriete, nguo ikue propre, lakini ama mwili ikue propre, ama vitu vyako vikue propre. Kisha unatafutia solution kwingine utajidanganya. Savo saibu. Tulikwambia kwamba ukitumikisha savo saibu hakuna mtu anakunyeta nyeta, unajua ile terme technique, terme anglais, tanyeta nyeta something. Donc unafunyanga funyanga kunyeta nyeta inakukulia wakati bure, ipo inaende kuharibisha nguvu kwa utilize force, lakini savo yetu ya saibu hawezi utilize force, inajiendea tu pole pole na vitu vinavyokuwa takata na vinakuwa bien. Et puis savo saibu inaduraka sana parce que kwa savo nguvu kuguvuguvu sana wakati unatumikisha, haifanyake naenda sawa vile vifiridi. Haiko chifrididi, kusuma mamu tena mbio mbio, mara mwona tumikisha tu kunguo mbili tatu, deja savo ya 5 safran naisha pan. Si ukanunua savo ya 5 safran, ama ya 1000 francs, utaona gizi utafula mavazi, inaekonomize franga zako. Hautapoteza franga kwa savo ya kila wakati, tena imeisha apana, savo saibu ni number one. Hapa niko sawasawa na Noah, alikuwa naambia watu mukie panda musafine, muvita kue watu habasikie. Na mie niko naambia batu nseme mchague sabuni ya mzuri, njo mutapata usafie, batu habasikie munazama na muko naona. Bas, kutupata tu uketaka handika kukipindi yetu, jutu weze kukusoma pia, ni 09-91-19-45-30, na 081-35-36-057. Mimi ni Rais Kivikwamu ambaye nimekuletea kipindi hiki. Tukutane tena kwa siku zinazokuja. Asante.
2: zakasha shalaka ora ryo mabyana. Eyeye sabuni ndyakutwa kachama.
0: Wabruka kubungula bana ba munoba kuirira bati.
2: Injo mwana iyo akashabya sanamu. Kamutse sabuni ye saibu, ibo akanyere kraya che Freddy.
3: Kuno kunye yutayere saibu.
0: Kande jisi ti sabuni che tutanga hanwe pataro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryanga yirondere saibu.
0: Lakini mwananga naburira yo yabare bya nyinge shoshena.
2: Ha. Njenye nasi yoniye ble, kule nefoto ya chinyunye cheperika. Yani gire kuchisaibu, noko milalaya yo kote shonganga, kule misari hii shato.
4: Mwanambo wa amarke kote o model, cheche menyekalo, echi kata fautisaya, echenru, chokobendri. Kuku mwanama vyu wa esaibu oko shonganga kule megongo, noko mabonda kule echinyunye cheperika.
3: Saibu, enasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa. Sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu!
6: Kwa usafi wa gari.
3: Piki piki na kinga na vyengine.
6: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo. Yo! Parfum incomparable.
3: Kuno kunye yuta gerwe Saibu.
0: Toto lako onwe tukafudo mosabuni ye Saibu.
1: Radio moto bute mbobeni. Kwa
0: sosi vye Saibu, omwa anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mosayibu.
3: Ningungu yumuka.

0: kwanza tuwasubirie kwa makofi.
1: Tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya chukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao.

Asante sana mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Carte Sportive, tukiwa kwenye mitambo ya radio yenu, tukiwakaribisha kwani mwakuwa wengi. Kwa leo tutaweza kuzungumzia kuhusu mambo mbalimbali mjini Butembo. Mambo inaendelea kuhakikishwa gisi uwanja wa michezo utajengwa, na ni uwanja wa Ngolwe utajengwa. Msikilizaji, si mimi ambaye ninazungumza hiyo mambo, lakini kunakuwa ujumbe ya watu ambao wanatumika kwenye kampuni ambao wanaita ACT, ikiwa katika mradi Amani Construction and Fading and Standing. Msikilizaji, tutaweza kuwazungumzia mengi katika kwa kipindi na wale wa wakilishi wa hiyo kampuni. Na mambo mengine yanahusu competition za CAF. Unajua kulikuwa timu za DRC ambazo zilikuwa kwenye uwanja zikitarisha zikicheza, na zilifanya kabisa vizuri. Mazembe ambayo ilikuwa huko Ghana, na Virunga ambayo ilionekana uwanjani yenyewe. Ni hayo ambayo tumeweza kuatarishia katika kipindi cha Carte Sportive. Tuanze sasa na hiyo mada kuhusu mradi wa kujenga uwanja wa Ngolwe. Unajua tutaweza kuwakumbusha kwamba wakati Nyuki iliwezaka kubeba kombe ya Kongo kwa mwaka 2018, manake 2018, waziri wa michezo kwa hizo nyakati, kwa ule mwaka, aliweza kusema kwamba inabidi Butembo inakuwa na uwanja, kwani kunakuwa vijana ambao wanacheza vizuri, ambao wanakuwa na talent, ambao kabisa wanakuwa na vipaji, ambao ni wachezaji ambao wanastahili kama wachezaji wengine wa DRC, kama wale wa Mazembe, kama wale wa Vita Club. Na tangu hizo siku, tangu mwaka huu, msikilizaji, hakukuwa chochote, lakini kumekuwa watu ambao wanafikiria tu hiyo muradi, na walianza hizo projet bila tu ya viwanja vya michezo huko Goma, walianza huko na maprojet